Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Ta drasa, bum, bum, bum, veľa ctené publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane, ráčte vstúpiť, show je vaša.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píšem.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

potom sa naháňajú, keď zaletia pri vysoko a mraky rozhrňajú.

sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Kto nechodí v noci spať, iba straka krásna.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rad.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku z metku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: koza odratá a jež. Bola koza rohatá, do pol boka odratá. Utekala horami a kryla sa dierami. Skryla sa milá koza i do líščej diery. Príde líška domov a chce vojsť do diery. Tu zbadá cudzieho zvera v brlohu. Zver sa dvíha, dupoce nohami a volá. Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami. Zľakla sa líška, utekala, nariekala po horách. Stretne ju vlčko.
1: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, vlček, braček, akože by som neplakala, v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
0: Šli k diere a vlčko zavolal.
1: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza za dupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj vlčko. Utekali a nariekali po horách už dvaja. Stretne ich medveď.
4: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, medvedík milý, akože by som neplakala v mojej diere divné zviera.
4: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ja som ho hnala, nevyhnala. Vlčik ho hnal, nevyhnal. Ani ty ho, medveď, nevyženieš.
1: No, už len poď, azda ho vyženiem.
0: Išli všetci k diere a medveď zavolal.
4: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza za dupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj medveď. Utekali a nariekali po horách už traja. Stretne ich jež.
5: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, akože by som neplakala. V mojej diere divné zviera.
5: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ty ježa, malé bieža. Veď už ja som hnala, nevyhnala. Vlčko hnal, nevyhnal. Medveď hnal, nevyhnal. Nuž, kdeže ty by si vyhnalo?
0: Povie líška. A vlk dodal.
1: Už sme tam boli my králi páni a nič sme nevykonali.
0: A jež len.
5: Hoď ste králi páni a ja ježa, malé knieža, predbehnem vás.
0: A bežalo, bežalo, lebo sa skrčilo do gule a tak sa kotúľalo horou. A tý za ním. Príde jež k diere a zavolá.
5: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza za dupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Jež zavolá.
5: A ja som jež, prekolem ťa tiež.
0: I zagúľa sa do diery. Začne sa hádzať, metať a píchať kozu do odratého boka. Koza zbliakla od bolesti a vyskočila z diery. Dobehli i tamtí, ale kde už koza bola? Dostala takú príučku, že sa jej hora navždy odnechcela. Od tých čias býva líštička spokojne vo svojej diere. Vlk a medveď odišli sliediť po hore. Jež mal neďaleko dieru. Tam sa uložil na mäkké lístie a hrízol plánočky, čo si bol pod jeseň nazbieral.
6: Dobré ráno

0: Známky a tešíte sa na dovolenky. Niektorí provokatéri, kamaráti, už sú dokonca na dovolenkách. Už sa čvachtajú v mori, alebo chodia po lesoch, no a posielajú nám pohľadnice, pozdraví a tzv. Provokatívne fotky, že aha, my si už užívame a vy ešte pracujte. No ale nám to nevadí, však lebo my sa dobre zabavíme aj takto. Kamoši moji drahí, dnes sa budeme teda rozprávať o veci, ktorá je mi veľmi blízka preto, lebo tejto veci sa venovali moji rodičia. Potom tejto veci sa venovalo mnoho ľudí z mestečka, kde som sa narodil. Dokonca aj ja som sa tej veci venoval. Dobre, na to idem, nie? Zatiaľ tak šalamúnsky, ako sa hovorí. No a o čo teda ide? Tak no, samozrejme, začneme navádzacou otázočkou. Aký módny doplnok alebo akú vec na vašom oblečení máte najradšej? Tak poďte kamaráti. Tak ty máš najradšej svoje tričko, lebo tam máš taký zvláštny znak, dobre, a to tričko si si kúpil v Taliansku, dobre. Ty máš zase rada svoju sukničku, lebo tá sukňa tu ti ušila mamka a je najlepšia na svete. Samozrejme. Ty máš rád svoje ponožky, lebo sú také veselé a máš tam Spidermana, jasné, môže byť. Počúvajte, aká vec na vás je taká najmódnejšia, ktorú si hneď všimnem, že sa stretneme a poviem si, tak to je Jurko, alebo Vilmuška, Lukáško, presne tak, Tadeáško, Romanko, no kamoši, takže, Miško, ty si myslíš, že čiapka, klobúk, ty nosíš klobúk, fakt, tak to je skvelé, ja by som nosil klobúk, mne sa to páči, ale nepristane mi teda, vyskúšal som to a vyzerám dosť divne. Klobuku. Fakt, niekedy sa stretneme, ukážem vám, poviete mi, dobre, či si to myslím len ja, alebo je to naozaj pravda. Myslím si, že je to pravda, ale uvidíme. Takže kamaráti moji, o čom sa dnes teda budeme rozprávať? Nie o móde, aj keď neobídeme úplne módu, ale budeme sa dnes rozprávať o topánočkách, kamaráti, o obuvníctve, o topánkach a spomenieme ešte na jednu takú nepríjemnú vec, ale to vám poviem až trošku neskôr. Takže začneme obuvníctvom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Už v úvodnom vstupe som vám povedal, že k tomu, o čom sa dnes budeme rozprávať, mám veľmi blízky vzťah. No a prečo? No preto, lebo som sa narodil v Bardejove. Bardejov je také malé mestečko, krásne mestečko, a tam bol taký veľký podnik na výrobu obuvy. Jednoducho v tom meste žili obuvníci. Dokonca tam bola stredná obuvnícka škola, bol tam veľký internát obuvnícky a kamera, my sme to volali, že papučáreň, naozaj, my Bardejovčania. No a tam dokonca ten internát bol pri bytovke, kde bývala moja babka. Takže stále sme sa stretali s obuvníkmi, stále sme sa stretali s tým, že no teda niečo sa tu deje a tu sa teda robia topánočky. Viete, ešte trošičku doznievalo to, že kedysi v Bardejove, ako aj v iných mestečkách, pôsobil taký pánko, ktorý sa volal pán Baťa. A v tom podniku v Bardejove, ktorý vtedy bol, tak boli ešte niektorí ľudkovia, ktorí pracovali u pána Baťu. To bol človeči, ktorý naozaj postavil také svoje obuvnícke impérium a dokonca si predstavte, že aj môj detko ešte u neho pracoval. Naozaj. No ale o čo mi teraz ide? No ide mi o to, že ja som si stále predstavoval, že topánočky sa vyrábajú asi takto. Je tam nejaká koža, lebo vyrábali sa vtedy z kože topánky, príde tam nejaká koža, áno, a je tam nejaký taký vzor, je tam nejaký stroj, do ktorého vy tú kožu dáte, ten ju spracuje, no a vyjde topánka. Hej, nejaká. A vy ju tam ako oprášite alebo čo. No a potom som teda išiel sa pozrieť za mojimi rodičmi, ktorí pracovali v tom podniku, a videl som prvýkrát, ako sa ťažko tvoria a robia topánky. A to ešte bola výroba taká, že to bola fabrika. Potom neskôr, keď som sa venoval remeslám na Slovensku, tak som sa bol pozrieť za niekoľkými obuvníkmi, ktorí všetko robili ešte doma. Tak poctivo viete, že museli každú jednu dierku, ktorú potrebovali urobiť v topánke, urobiť ručne. Všetko prešívali takými veľkými ihlami a nie nástroji. No bolo to veľmi, veľmi náročné. A ja keď som videl v tej fabrike, ako sa ťažko tá topánka rodí, napríklad si predstavte, a to bola jedna z mojich prvých prác, ktoré som robil, keď som už bol dospelý. Robil som viac ako pol roka alebo rok v tej fabrike, tak normálne si predstavte, že tam bol taký veľký bal kože. Tá koža sa musela natrhať na také presné kúsky. Takže vy ste si ju odmerali, alebo niekto ju odmeral, tam to teraz zastrihol a vy ste prechádzali po takej veľkej hale a trhali ste tú kožu. Potom, keď ste tú kožu roztrhli, ale museli ste ju trhať rovno, to malo svoje akože také parametre, tak potom ste tú kožičku museli zbaliť, na pleciach preniesť, dať ľuďom, ktorí z tej kože vysekávali jednotlivé časti tej topánky, ktoré potom spájali dokopy, buď už tým, že sa zošívali, alebo sa lepili. No a poviem vám, že to oddelenie, kde sa lepili napríklad podrážky, kde sa lepila aj tá koža k sebe, tak to bolo oddelenie, kde ja som chvíľu pracoval tiež. Aj som tam chodil na brigády, keď som bol na strednej škole. No a to bolo oddelenie také trošku strašné, pretože tam bol veľký smrad z tých lepidel, lebo to lepidlo no strašne smrdelo, počúvajte. To bol taký zápach, že až. Že vy ste tam prišli a mali ste pocit, že bývate v lepidle. A potom, po nejakých 3-4 dňoch, ste ten zápach toho lepidla mali stále v nose. Aj keď sme museli nosiť na sebe také rúška už vtedy, keď sme s tým lepidlom pracovali.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o obuvníkoch, o obuvníctve a ja som vám povedal v predchádzajúcom vstupe, že vyrobiť topánku to nie je žiadna sranda. Viete, vyrobiť topánku, to je umenie, naozaj. No len sa pozrite na svoju topánočku, keď máte topánku napríklad z kože alebo aj z falošnej kože, tak sa na ňu teraz pozrite, dobre? Alebo keď sa dnes budete obúvať, keď pôjdete do školy, tak sa pozrite na topánočku a predstavte si, z koľkých častí sa vaša topánočka skladá, dobre? Nehovoríme teraz o gumákoch, lebo gumáky sa vyrábajú inak. Tie sa vyrábajú tak, že je na to taký vzor, taká mustra. Tam sa naleje tá umelá hmota, teda to, z čoho potom tá umelá hmota vznikne. Tá tam zaschne, no a je to. A gumáky sú hotové, lenže taká topánka má niekoľko častí. Predstavte si, že osobitne na topánke je ten predný, je tá predná časť topánočky. Potom je peta. Potom sú tie bočné časti topánky, ktoré sa musia nejak spojiť. Musia sa buď lepiť, musia sa šiť. Jednoducho musíme prísť na to, ako ich spojíme tak, že keď ich budeme nosiť na nôžke, keď vonku bude zima alebo keď vonku bude teplo, aby sa nám tie topánky neroztrhali, samozrejme. Otočte si topánočku a pozrite sa na podrážku. Niektoré podrážky sa skladajú z jednej časti, niektoré podrážky z dvoch. Napríklad mamky, keď nosia, viete, tie topánky na vysokých podpätkoch, no tak ich podrážka sa skladá z dvoch častí. To je tá obyčajná podrážka a potom ten opätok alebo podpätok, lebo je pod petou však. No a na tomto podpätku chodiť, to je tiež umenie, ale aj urobiť ten podpätok je umenie a hlavne ho dať na správne miesto. Predstavte si, čo by sa stalo, keby Ujo obuvník alebo teta obuvníčka dali ten podpätok trošičku ďalej, ako má byť. Mamky by mali, no presne, choré nôžky. Mamky by mohli spadnúť. Však mamky by vyzerali trošku smiešne a možno by klopkali aj mimo rytmu. A to by sme teda kamaráti asi nechceli. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Pán kúzelník, ideme na to.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, blížia sa minútové správičky. Tak verím, že minútoví správičkári si zodrali svoje topánočky a objavili krásne veci v detskom svete a teraz sa o ne podelia. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Vstávame z pachtoši. Je najvyšší čas prebrať sa a pomôžu vám k tomu minútové správičky. Na Šírave si zasúťažili mladí záchranári civilnej ochrany. Predviedli praktické ukážky a okrem zábavy pre verejnosť pripravili aj vzdelávacie aktivity. Veď takéto informácie nikdy nie sú na škodu. Na Trenčianskom hrade oslavovali Deň slovanského písomníctva a kultúry. Otvorili aj výstavu, ktorá vás vtiahne do histórie nášho písma a jazyka. Určite sa zastavte. Dnes oslavujú meniny Jánovia. Vraj majú radi pohyb a sú dosť náladoví, ale za to majú veľa energie. Tak nech vám vydrží a o význame mena povie viac po 7. náš Roman. London Eye patrí medzi najvýznamnejšie atrakcie britskej metropoly a každoročne priláka milióny návštevníkov. Možno ste ale nevedeli, že z jeho vrcholu je možné vidieť až do vzdialenosti viac ako 40 kilometrov. Nechajte sa prekvapiť, do akej krajiny zavítame o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa porozprávame o dvoch veciach. Jedna vec je také správanie sa naše ku všetkým ľuďom, ktorí vykonávajú nejaké remeslo. Totižto my dnes sa niekedy pozeráme na ľudí, ktorí majú nejaké remeslo alebo vykonávajú nejaké remeslo, či už sú to obuvníci alebo hrnčiari alebo ktokoľvek iný, sa na nich pozeráme ako na takých ľudí, ktorí nevieme, prečo to robia. Viete, prečo ešte dnes robia takto tie veci? Prečo ich nemôžu robiť inak? No preto, lebo keby ich oni takto nerobili, tak by sme tu nemali takú poctivú prácu, kamaráti. A práve preto vás chcem poprosiť, aby ste sa nikdy nevysmievali zo žiadneho človečika, ktorý má prácu, ktorý pracuje na niečom. Ako sme si povedali, prednedávnom. Každá práca je podstatná. Každá práca nám niečo prináša. My sme sa rozprávali pred pár dňami o upratovačoch a upratovačkách a povedali sme si, čo by sa stalo, keby na tomto svete zmizli všetky upratovačky a všetci upratovači. Ako by náš svet vyzeral? No len si to tak predstavte. Predstavte si, že by zo sveta zmizli všetci obuvníci. Ako by náš svet vyzeral? Ako by sme sa obúvali? Viete, ako sa obúvali ľudia, keď ešte nevedeli si urobiť topánku? Neviete? No ja vám to poviem. Tak oni si zobrali také kusy látok, všelijaké, a oviazali si tú látku len tak na nohu. Alebo si zobrali kožu z nejakého zvieratka, ktoré predtým akože samozrejme sami zabili, hej, potom mäsko spapkali, kožu si vysúšili, tú kožu si zaviazali na nohu len tak. No a takto išli potom do sveta. Prišli potom na to, ale že ich boli nôžka, keď chodili po kamienkoch, tak dole do tej kože si dali látky a vlastne látky tvorili vlastne takú prvú podrážku. Tak kamaráti, v dnešnej etikete si povieme, že budeme sa správať slušne ku všetkým ľuďom, ktorí vykonávajú nejaké zamestnanie, nejaké remeslo. Nikdy sa zo žiadneho remesla nebudeme smiať. Nikdy sa zo žiadneho človečika, ktorý sa bude venovať akejkoľvek práci, nebudeme smiať. A nikdy sa nebudeme smiať človeku, ktorý napríklad sa snaží nájsť si nejakú svoju prácu a zatiaľ sa mu to ešte nedarí. A viete prečo? Samo nebudeme smiať ani jedným, ani druhým. Lebo smiať sa niekomu preto, že sa napríklad venuje veciam, ktoré ho bavia a my si myslíme, že sú tie veci zbytočné, je veľmi neslušné. Lebo to ukazujeme, že myslíme len na seba. Že nevieme myslieť na iného človeka. A smiať sa z niekoho, komu sa nedarí, to je zase prejav toho, že nevieme sa vžiť do kože človečika, ktorý sa veľmi snaží, ktorý si myslí, že robí všetko dobre a napriek tomu nevie dosiahnuť niektoré veci, ktoré my možno dosiahnuť vieme a možno ich vieme dosiahnuť len preto, lebo nám v tom niekto pomáhal a im možno nemá kto pomôcť. Nikdy nepoznáme celý príbeh človeka, jeho celý životný príbeh a preto sa z ľudí nikdy nebudeme vysmievať. Pekné ránko!
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o obuvníkoch a ja som vám povedal, že ja som sa teda, pozor, teraz to poviem, obuvníctvu venoval. Tak to znie, ale nie je naozaj. Pracoval som v takom podniku, kde sa vyrábali topánky, ale nemôžem o sebe povedať, že som obuvník, aj keď som videl, ako sa také topánky vyrábajú a naozaj odvtedy, ako som pracoval, či už som bol na nejakej brigáde, alebo som tam bol naozaj zamestnaný v tom podniku, kde sa vyrábali takéto pánky, to bolo veľmi, veľmi, veľmi dávno, tak odvtedy si naozaj vážim každú jednu prácu, ktorú robí nejaký človečik. Lebo tam som videl, čo to znamená vyrobiť jednu topánočku, koľko to dá námahy a čo všetko musíte splniť a že keď urobíte jednu malú chybu, tak si to ten človečik kúpi, obuje si topánku a zrazu mu tam natečie voda, alebo mu odpadne podpätok, alebo no veď viete sami, čo všetko sa deje s takými topánočkami, však kamoši. Teraz si musíme ale povedať jednu veľmi podstatnú vec. A to je tá, že obuvníci alebo obuvníctvo je naozaj také tradičné remeslo. Čo to znamená tradičné remeslo? No to znamená asi toľko, že ľudkovia, ktorí sa venujú obuvníctvu, sú na tomto svete už niekoľko stoviek, možno aj tisícky rokov. My sme si už to tak naznačili, ako vlastne obuvníctvo vzniklo. Predstavte si, že prví ľudia nepoznali topánky, prví ľudia nepoznali ani oblečenie. Hej, však včera sme si hovorili o tom, že ako to vyzeralo v antike, kde už sa ľudia obliekali, ale keď súťažili napríklad v behu, takže behali na olympiáde nahý. Je to tak, nahý a bosý. Ale kamaráti moji, čo sa stalo v tom praveku? Stalo sa to, že zrazu ľudia prišli na to, že keď chcú niečo uloviť, alebo keď idú napríklad zbierať bylinky, tak sa im stalo, že vstúpili na niečo, čo bolo v tráve. Alebo tam bol nejaký had, na ktorého vstúpili a on im vedel ublížiť, aj keď nechcel, ale viete, bránil sa. Alebo ich napadlo nejaké zvieratko. A keď to zvieratko sa tiež bránilo, alebo ich napadlo, no tak im vedelo ublížiť práve na nôžke. A oni tie nôžky potrebovali. Niektorí vedci prišli na to, a to práve z tých zachovaných zvyškov, akože pravekých ľudí, že tí pravekí ľudia mali úplne inú kožu ako my. Tí pravekí ľudia tým, že väčšinou chodili bosí, tak mali takú kožu stvrdnutú, že vlastne oni mali už nôžky ako topánočky. Lenže potom sa ochladilo, začali rásť aj nejaké nové rastlinky, ktoré im mohli ublížiť. A viete, že niektoré rastlinky sú buď jedovaté, alebo keď išli do lesa, napríklad na lov a prechádzali okolo veľkých stromov a na zemi ležali konáriky, tak vstúpiť na nejaký konárik môžete mať kožu, akú chcete, ale ten konárik vám môže tú nohu preraziť a predstavte si, že by ste žili v práveku, kde by neboli žiadni lekári. Ako by ste sa o seba postarali? No nijak, mohli by ste si tam dať nejakú bylinku, o ktorej by ste možno niečo vedeli, ale to je všetko. Práve preto sa tí ľudkovia dožívali veľmi nízkeho veku, no ale potom prišli na to, že by si mali tie nohy obaľovať. Najprv si ich začali obaľovať do všelijakých listov, do všelijakých rastlín a potom prišli na to, že by mohli používať aj kožu. A začali si nohu obaľovať do kože a prišli na to, že niektoré zvieratka majú tú kožu hrubšiu ako ostatné. A že keď tú kožu prederavia a narežú trošku akože inú kožičku na také tenké plátky, že to môžu byť vlastne šnúrky, tak si môžu tú kožu zaviazať na nôžku a takto vlastne vznikli prvé topánky a takto sa začala cesta obuvníctva. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Když je plišá.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na holonôžkárov a skrývaj nôžkov. Jaj, kamaráti, tak o týchto dvoch ľudkoch ste už iste počuli a som zvedavý, kde patríte vy, pretože je to tak, že medzi nami tu žijú takí človečikovia, ktorí sa volajú holonôžkári. To sú prosím pekne takí podivníčkovia, ktorí najradšej chodia všade bosí. No, majú len jednu smolu, že v našich mestách nie je všade trávička, nie sú všade čisté chodníky a hlavne, že sem tam sa objaví aj zima a vtedy taký holonôžkár môže aj ochorieť. Holonôžkár nevie, prečo vlastne miluje chodiť len tak bez topánok. Ale vie jedno, že sa mu to veľmi, ale veľmi páči. Naozaj, poviem vám o holonôžkároch jedno tajomstvo, ktoré možno ani neviete. To, že takí holonôžkári chodia bosí v škôlke, niekedy po dvore, niekedy aj na ihrisku, to vieme však. Ale predstavte si, že ich túžba mať holé nôžky je taká veľká, že keď napríklad prídu na nejaké miesto, kde musia byť obutí, čo ja viem, do divadla, tak si počkajú, keď sa zasnú všetky svetlá a šup! Už si vyzujú topánočky a usmievajú sa. Všetci si myslia, že sa usmievajú preto, lebo sa im páči divadlo. Dokonca im niekedy herci aj zakývajú, že to je divák, celý čas sa usmieval. Ale my vieme, že je to preto, lebo sa im podarilo zbaviť sa topánočiek. Skrývaj nôžkovia, tak to sú úplne iní ľudkovia. Tí vám niekedy ani nevídu z postele, keď nenájdu pri postielke svoje papuče alebo iné topánočky. Skrývaj nôžkovia asi majú nejaký strach, alebo čo to je, že by sa im niečo stalo s nôžkami, keby stúpili len tak bez topánok na zem. Preto skrývaj nôžkovia vyhľadávajú také miesta, kde sa chodí zásadne v topánkach, kde musia byť zásadne obutí. Raz sa stalo v jednom divadle, kamaráti, že pri sebe sedel skrývaj nôžko a holonôžkár. Skrývaj nôžko bol samozrejme obutý, veď ako inak. Holonôžkár už bez topánok a vtedy si skrývaj nôžko všimol na zemi topánky. Zľakol sa, myslel si, že sú to jeho topánky, že sa zabudol obuť a že je bosý. Zobral si tie topánky, holonôžkárove, a navliekol si ich na svoje topánočky. No poviem vám, vyzeral ako taký vlk. Pozor, nie je obyčajný vlk, ale vlk z jednej také rozprávky, neviem, či ju poznáte, volá sa, že No počkaj zajac, to si niekedy pozrite, naozaj. A tam bol taký vlk, ktorý mal, no, podobnú topánočku. Holonôžkári spoznávajú svet. Cítia ho, ale pozor, dávajte pozor aj na skrývaj nôžkarov, lebo oni zase majú radi svoje telíčko a chránia si ho. Ja si myslím, že mali by sme mať z každého rožka troška. Mali by sme byť trošku holonôžkári a spoznávať svet. Však spoznávať svet dotykom, spoznávať svet, aký je. Ale keby sme mali ochorieť a keď vieme, že by sme si mohli ublížiť, tak vtedy by sme sa mali stať skrývaj nôžkami.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o obuvníkoch, o obuvníctve, o topánočkách a musím vám povedať, že asi niektorí z vás nevedia, že obuvníci sú niekedy aj sedlári. Sedlári, dobre je tam R, áno, pozor, nie, že to budete zamieňať, veď viete za čo. No a keď neviete, tak to je dobré, ale rodičia určite vedia a už sa aj zasmiali, ja to počujem. Sedlári sú ľudia, ktorí vyrábajú sedlá na koníky alebo aj na iné zvieratka. Tak obuvníci prišli na to, že keď vyrábajú topánočky, tak vyrábajú topánočky pre ľudí, ktorí chodia na rôzne miesta, alebo aj pre tých, ktorí sa napríklad vozia na koníkoch. Inak musím vám povedať, že kedysi koníci boli veľmi významní aj v tom, že samozrejme sme koníkov potrebovali na to, aby sme obhospodarili a poorali zem, aby sme sa mohli potom zúčastiť aj nejakých bojov, v nejakých vojnách, lebo aj tam sa bojovalo na koníkoch. Jednoducho jazdiť na koni bola taká nutnosť. No a na koni, keď niekto jazdil, tak samozrejme potreboval na to aj také špeciálne topánočky, aby si neublížil v tých strmeňoch. Ale čo bolo ešte podstatnejšie, používalo sa na také dlhé cesty, sa používalo sedlo. A to sedlo sa vyrábalo zásadne z kože. A samozrejme, že ľudia, ktorí vedeli vyrobiť topánku, no len si predstavte, ako je tvarovaná topánka. Hej? Že tá topánka je tvarovaná z kože. Že musel byť nejaký človečik, ktorý prišiel na to, že musím vyrobiť model tej topánky. Teraz na ten model tej topánky dám kožu. Tú kožu tam musím natiahnuť, teraz musím si ju tam pribiť. Potom musím urobiť presne dierky do tej kože, aby nepraskla. Musím tam previesť šnúrky, aby som to zašil a tak ďalej a tak ďalej. No a títo ľudia si potom povedali, keď dokážem urobiť toto, keď dokážem urobiť topánku, tak prečo by som z kože nedokázal urobiť napríklad také sedlo. No a venovali sa aj sedlárstvu. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávočku. O malú chvíľku k nám príde rozprávka o pohodlnom kozliatku. Ja si myslím, že aj niektorí z vás sú takí pohodlníci, nie? Ako pohodlné kozliatka. Dokonca niektorí rodičia mi hovoria, ale niektorí sa mi aj priznali, že sa neradi obúvate a obliekate, tak kamaráti. Keby ste s tým mali problém dnes ráno, tak prosím, nebuďte ako pohodlné kozliatko, dobre? Ale normálne sa obujte, ako vám povedia rodičia. A keď vám rodičia povedia, že dnes by ste si mali zobrať takúto obu, tak im verte. Verte tomu, že rodičia by vám nechceli zle. Že rodičia by vám nehovorili, že zober si niečo, v čom by ste zle vyzerali, alebo čo by vám malo poškodiť. Dobre, kamaráti, no tak si poďme spolu užiť rozprávočku a tí, čo sa máte obúvať, tak sa obúvajte a obliekajte. Pekné ránko!
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávajte.

0: detka na svete. Ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečie. Iba že namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo že mu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, joj. Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška,
2: čo by si rád, synovček môj milený?
1: Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celý celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička!
2: Čo by si rád, vnúčik môj milený?
1: Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho.
1: To vám bol život. Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme,
0: povedala koza mamička. Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma!
0: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
0: prihovárala sa mu medovým hlasom.
2: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti, hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh. Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, na...

0: zachovaj ma!
1: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
0: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem.
1: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažralca, ako bol tento, som ešte nevidel.
2: Už toľko nekrič, kozliatko,
1: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
2: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
1: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
0: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
1: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
2: Už toľko nekrič, kozliatko,
1: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
2: Ja ťa uspím.
1: Vošiel do chalúpy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
2: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
1: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
0: Koza mamička, koza tetuška, koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
1: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr, než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a druhú hodinu väčšinou začíname anketovou otázočkou a inak to nebude ani dnes a samozrejme, keďže sa rozprávame o obuvníkoch, tak som si vymyslel nejakú takú otázočku, takzvanú obuvnícku. Takže, kamaráti moji, počúvate? Veľmi dobre. O niekom sa hovorí, že je pod papučou. Čo to znamená, keď je niekto pod papučou? Na to sa opýtame deti a vy premýšľajte.
1: Ja tak to chcem zbiť.
2: Je pod dozorom. Preko, dá sa pod hocikým, čo je pred rodičmi, alebo vo väzení, tak pred policajtmi.
3: Že má nejaký prúser, že niečo premárnil, alebo napríklad jak auto, že prekračuje napríklad má ísť iba 110 km za hodinu a ide nejakých 200, takže ja potom zastavia policajti, no a daj papuču niečo tak.
4: My som povedala, že má smol, že ako keby niečo na spadnutie, alebo že napríklad topánka, ktorá ťa chce buchnúť.
5: Možno, že ho proste, že je v ohrození možno.
6: Že si nevie kúpiť ani papuču.
0: Výborne, kamaráti. Ako sa hovorí medzi nami dospelými, veľmi inšpiratívne odpovede. No, keď sa povie, že je niekto pod papučou, tak to znamená, že niekto sa bojí povedať svoj názor, alebo je ako to pohodlné kozliatko, je lenivý ten svoj názor povedať a nestojí mu to za to, pretože sa nechce rozčuľovať, tak radšej urobí všetko, čo mu niekto iný povie, no a potom má svätý pokoj, ako sa hovorí. Lenže viete, svätý pokoj to veľmi nie je, lebo byť pod papučou niekedy znamená aj to, že naši kamaráti od nás chcú veci, ktoré my nechceme robiť. No ale potom to nie sú kamaráti, lebo dobrý kamoš, ako sme si hovorili, to je ten, ktorý sa chce s nami hrať. To je ten, ktorý vie, čo máme a nemáme radi. To je ten, ktorý nikdy od nás nebude chcieť, aby sme robili nejakú vec, ktorú nemáme radi. A keď to od nás bude chcieť, tak len vtedy, keď bude potrebovať pomoc. Lebo vtedy, keď pomáhame kamošovi, tak vtedy zabudáme na to, čo máme radi a čo nemáme radi. Však, kamaráti. No ale my by sme sa mali trošku vrátiť k papučiam. Však. Lebo je tu taká otázka, keďže dnes sa rozprávame o topánkach a o obuvníctve, kto vyrába také papuče a prečo vlastne vzniklo také pomenovanie, že byť pod papučou to znamená, že byť taký utlačovaný, že nevedieť si povedať svoj názor. No tak kto vyrába také papuče? Je nejaký papučiar? Alebo papučár? Alebo niekto taký? Ale nie, čo ste? Kamoši, normálne to robia obuvníci. Niekedy nie. Niekedy to robia aj ľudkovia, ktorí sa venujú zase odevnému priemyslu, ktorí robia odevy, lebo sú aj také papuče, ktoré nemajú také jasné podrážky, no a tie naozaj vedia urobiť aj tí ľudkovia, ktorí šijú nejaké šaty. Lenže, kamaráti moji drahí, to, že sa hovorí byť pod papučou, to nevzniklo len tak. Totižto papuče sú super v jednej veci, že oni sa veľmi ľahko dávajú dole z nôžky. Viete, nôžka sa do papuč len tak nasunie. Preto keď niekoho nazlostíte, kto má práve v tej chvíli na sebe papuče a nazlostíte ho tak, že sa musí brániť, no tak niekedy sa stane, že niektorý človečik, ktorý vám niečo chce prikázať, ktorý chce byť k vám zlý, no tak si rýchlo dá dole papuču a tú papuču po niekom začne hádzať. Preto sa hovorilo, že je pod papučou, lebo to znamená, že je pod niečím takým jemnúčkým ako papuča a ešte tá papuča ho vie prinútiť urobiť veci, ktoré by v živote nerobil.
7: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Reklama. Reklama. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, vy už viete, čo nás čaká, presne tak, ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Pozor, pozor, pozor, žrebovanie za... A nezačína, počkajte, lebo tu 4 písmenka, niekto sa nám tu hral. Ja si myslím, počúvajte, že tu normálne, keď tu príde Janka s Jakubom, tak oni mi tu vyberajú písmenka a keď majú takú prestávočku, tak oni sa tu s tými písmenkami hrajú. Ja si to tak myslím, musím ich tu raz tak skontrolovať. Takže ideme žrebovať písmenko a ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z vrecúška. Verím, že máte zapnuté svoje mozočky. Verím, že máte otvorené vaše hlavové knižnice. Je to tak, kamaráti? No veď za to. Takže ideme teraz hádať slovíčka, alebo teda hľadať slovíčka na písmenko J. Poďme na to. J, jama, vynikajúco. Ešte niečo. Jar, jazyček, jazyk, dobre. Jaskyňa, jedáleň. Dobre, dobre, idete. Ešte máme niečo. Jašo, ako myslíš? Šašo, jašo, niečo také. Dobre, dobre, dobre. Jarmok, samozrejme, už sa nám blíži obdobie jarmokov. Jablčko, lenže, kamaráti moji. Ja som si spomenul na 3 slovíčka, o ktorých by sme sa mohli pobaviť. Prvé slovíčko je, pozor, jahňada. Čo to môže byť jahňada? Že niečo hnedé si myslíš. No, tak niekedy to je aj hnedé. No, ale čo to je tá jahňada? Lebo ešte poviem, že to je niečo hnedé. No, tak to môže byť aj hlina. Však to môže byť aj napríklad čokoláda, no presne, slinky nám tečú. Ale čo to tá jahňada je? To je, že to je malá ovečka. No nie, to by bola, to nie, to je jahňacinka, to je niečo úplne iné. Počúvajte, to je také mesko však, áno, áno, ale jahňada nie. Jahňada to je vlastne taký klas, ktorý sa nachádza na topoli. Keď máte taký stromček topoľ a na tom topoli je také niečo, čo vyzerá ako klas, viete, taká rúrka, ktorá tam rastie, také súkvetie, taký strapček, tak to sa prosím pekne volá jahňada. A jahňady sa nachádzajú na topoli alebo aj na vrbách. Dobre hovoríte, ďakujem za upozornenie. Fú, niekto tu dáva dobrý pozor. Pozor, pozor, pozor, čo sú to juvenílie? To je slovo, človeče. Inak to sme tu už mali, toto slovíčko, raz. Ja si pamätám, že presne vtedy som čítal juvenílie od Martina Kukučína a práve pred pár dňami som si pozrel nejaké juvenílie od Janka Jesenského. No a teraz, čo to tie juvenílie sú? Že to sú také... suveníry. O, počúvaj, tak toto by mi nenapadlo, že takto to spojíš, fúha, no tak my vieme, čo sú juvenílie. Teraz môžu hádať aj dospeláci, ja si myslím, že by to mali vedieť, dospelí. Juvenílie, kamaráti, no tamto niektorí už dávajú, áno, to sú nejaké diela, no to teda sú diela. Ale aké sú to diela, lebo to je to podstatné, že presne, tam to povedal nejaký ocko. Juvenílie sú diela, knižné diela samozrejme, z autorových mladých rokov, také prvotiny, viete, lebo väčšinou sa vydávajú romány alebo básnické zbierky od autorov, keď už boli v takom zrelom veku, keď naozaj vynikajúco písali a naozaj tie ich diela mali nejakú hodnotu, ale pre nás, pre ľudí, ktorí napríklad máme radi nejakého autora, tak je veľmi podstatné si prečítať aj tie juvenílie, tie prvotiny. To znamená, ako ten človečik písal na začiatku, ako vyzerali na začiatku jeho básne, alebo ako vyzerali jeho prózy a kde sa dopracoval. To je taká, viete, keď vidíte životnú cestu nejakého človečika. Takže keď máte radi nejakého autora, tak si zožente všetky knižky od neho v knižnici alebo v knihkupectve. Ideme ďalej, kamaráti, a slovíčko veľmi podstatné, jarmo. Čo je to jarmo? Pozor, nie jarmok. Nie je tam k na konci. Dobre, len jarmo. Že malý jarmočík, no tak to by bol jarmočík, počúvaj, to by nebol jarmok. Ale jarmo. No, že to je niečo ťažké. Pomáha ti mamka, hej, ocko. Dobre, dobre. Je to niečo ťažké, počúvajte, ale pôvodný význam toho slovíčka jarmo bolo, a teraz dobre, počúvajte, bola to tá drevená časť postroja pre ťažný dobytok, to znamená pre kravičky, alebo aj pre kone, lebo aj oni niekedy akože nám slúžili na poli, ktorá sa im dávala hore na krk, a to jarmo, to bola súčasť postroja, kde sa vlastne zapriahli voly alebo koníky alebo nejaké ťažné zvieratko. Takže bolo vlastne to jarmo určené pre jeden pár. To znamená, jeden pár sa zviazal do jedného jarma. Samozrejme potom neskôr, keď sa nejaký človečik, ktorý písal nejakú zaujímavú prózu alebo poéziu, pozrel na ten ťažný dobytok a povedal si, veď ten dobytok vyzerá ako my, keď prežívame ťažké chvíle, a to, čo majú na sebe, tak to je to naše jarmo. Preto začali používať v básnických zbierkach, ale aj v próze, to slovičko jarmo ako niečo ťažké, čo nás ťaží. A potom neskôr sa začalo hovoriť, že keď napríklad by nás niekto napadol, alebo boli by sme pod papučou, tak by sme hovorili, že žijeme pod cudzím jarmom. Pekné ránko!
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak dnes si teraz dáme druhé minútové správičky, ale pozor, pretože my sa pomaličky dostávame k víkendu, lebo dnes sa nám láme týždeň, tak verím, že minútoví správičkári nám už pomaličky budú otvárať zaujímavé miesta, kde by sme sa mohli cez víkend a niektorí už aj cez prázdniny dostať. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: O to, aby vám nič neušlo, sa dnes stará Emka. Krajské múzeum v Prešove má čas doslova vo svojich rukách. Nájdeme tu totiž výstavu historické hodiny. Ak chcete vedieť, ako sa vyrábajú alebo aké hodiny používali šľachtické rodiny, máte čas do konca novembra. Senica už otvorila sezónu na kúpalisku aj priehrade. Teta Tatiana hovorí, že sa môžete tešiť aj na novinky.
3: Rekreačná oblasť bude doplnená o nové ležadlá, cyklostojany, nádoby na separovaný odpad a poprvýkrát bude možné v lodenici platiť bezhotovostne.
2: Miestna lodenica je počas leta otvorená každý deň. Stačí sa prísť osviežiť a oddychnúť si. Iba 15-ročná ukrajinská šachistka Anastasia Hnatyšinová získala titul majsterky Európy. Na šampionáte dostala v 11 kolách 9 bodov. Vás dostanú aj ďalšie správičky, za to ručím.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o obuvníkoch, ale teraz sa budeme rozprávať o niečom inom. Teraz sa budeme rozprávať o menách. Budeme sa rozprávať o dvoch menách, lebo dnes máme v kalendári dve mená. Jedno je úplne klasické. Keby ste žili ako ja v tom období, keď som bol ja malý, tak meno, ktoré je dnes v kalendári, bolo tak typické, že napríklad na škole sme mali asi 20 Jánov, samozrejme asi 50 Jozefov a asi 40 Marcelov a Marekov, lebo vtedy to bolo veľmi, veľmi módne meno. A hlavne Ján, lebo my sme ešte žili v tom období, keď si ľudia dávali meno po svojich predkoch. Viete, napríklad môj dedo Jozef, aj môj otec Jozef, mal vlastne meno po svojom dedovi, dedo mal po svojom ockovi a tak ďalej a tak ďalej. Takže niekde na začiatku, pred niekoľkými stovkami rokov, bol prvý Jozef, hej, v rodine, a potom sa to už tiahlo až k môjmu ockovi. Napríklad, ja som sa odtrhol potom aj s môjim bratom a dostali sme iné mená, samozrejme, lebo ako sa hovorí, to už bola taká moderná doba. Takže my vieme, že dnes je v kalendári prvé meno a to je Ján. Meno Ján je meno s bohatou históriou, počúvajte. Niektorí vedci tvrdia, že pôvod mena Ján je samozrejme hebrejský a pochádza z pôvodného mena Jochanán. A význam mena Jochanán znamená Boh je milostivý, alebo Boh prejavil svoju priazeň. Boh sa na nás pozrel, to znamená, že niekto veľký, niekto väčší ako my sa na nás pozrel a dal nám svoju milosť. Dať milosť, to znamená, že dať nám niečo, niečo také do ruky, aby sme mohli naplniť svoj život. No a potom máme v kalendári ešte jedno meno dnes a to je meno Nino. Meno Nino má veľmi zaujímavý pôvod a viac významov, počúvajte. Je to tak. Totiž to najčastejšie sa hovorí, že pôvod mena Nino je taliansky alebo španielsky a odvádza sa od mena Giovanni, teda Nino ako Giovanni, a teraz viete, čo to znamená Giovanni, aké je to meno? No to je vlastne Ján. Takže vlastne Nino je Ján v taliančine. V španielčine by to bol Antonino, to znamená Antonín, tak buď z jedného alebo z druhého mena. Preto sa hovorilo, že Nino to je buď malý Ján alebo mladý muž. Keby ste boli ale v Gruzínsku, tak v Gruzínsku je to tradičné meno a spája sa so svetou Ninou, ktorá priniesla podľa tradície kresťanstvo do Gruzínska. A tam sa zase hovorí, že meno Nino znamená Božie dieťa. Tak či tak, kamaráti moji, dnes máte meniny, takže my vám tu z detského rádia prajeme všetkým Janom, všetkým Jankom a všetkým Ninom prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy mali dosť síl bojovať so životom, aby ste mali vždy dosť síl robiť dobré veci. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme sa inšpirovať. No a samozrejme, o kom inom by sme sa dnes mali rozprávať, keď sa rozprávame o obuvníctve, o obuvníkoch, ako o takom pánkovi, ktorý sa volá Tomáš Baťa. Tomáš Baťa nás vie inšpirovať v mnohých, mnohých veciach. Bol to československý podnikateľ, zakladateľ takej obuvníckej firmy a starosta Zlína. Ale, kamaráti, v čom nás hlavne môže inšpirovať pán Tomáš Baťa je v tom, že on vlastne založil svoju firmu. To bola taká malá firmička. Začal vyrábať topánočky. Hej? On začal vyrábať topánočky, ale povedal si, dobre, ja budem vyrábať topánky, ale na druhej strane budem chcieť, aby v tých mestách, kde budem mať svoje fabriky, kde sa budú tie topánky vyrábať, aby sa tam mojim ľuďom žilo dobre. Aby sa tam na tomto mieste, aby sa na tomto mieste žilo dobre všetkým ľuďom, ktorí sa budú starať nielen o moje firmy, ale o celé mesto. Preto v tých mestách, kde bola nejaká Baťova továreň, sa zrazu to mesto začalo meniť. V tom meste pribúdala zeleň. V tom meste vznikli, viete čo, škôlky. Pretože bol to práve pán Baťa, ktorý si povedal, že keď ľudia majú pracovať v továrni, keď ľudia majú prejsť do továrne, keď ľudia už nemajú byť, napríklad nemajú byť na poli, tak niekto sa musí starať o deti. Nemôžu byť tie deti len tak odložené, nemôžu byť len doma, nemôžu byť na ulici. Tak vymyslel škôlky a jasle, aby tam deti mohli chodiť a samozrejme tie škôlky a jasle zabezpečil aj super učiteľkami a ďalšími vecami. Taktiež zaviedol mnohé výhody pre svojich zamestnancov, pretože to bol ten človečik a toto by sme si mali trošku zobrať z jeho prístupu k ľuďom, ktorý si povedal, že spokojný človek, ktorý má naplnené svoje potreby, že má sa kde nájsť, je mu teplo, je zabezpečený, dostáva dobrý plat. Je zabezpečené aj o deti, je zabezpečené o všetky veci, ktoré má niekde v hlávke a o ktoré sa musí starať. Tak vtedy sa môže naplno venovať veciam, ktoré ho bavia alebo ktoré ho živia. Však, takže sa môže venovať aj svojej práci a po práci sa môže venovať svojej rodine. Preto pán Baťa napríklad zakladal nové divadlá, nové kína, zakladal nové parky, taktiež také herne pre deti a mnoho vecí. Dodnes na mnohých miestach, hlavne okolo Zlína a okolo tých miest, kde sa sústreďovali tie podniky jeho, tak tam ešte fungujú veci, ktoré sa dodnes využívajú. Napríklad je taký Baťov kanál, kde sa dá ešte splavovať, potom samozrejme používame aj parky, ktoré zavedol on a niektoré veci pretrvali dodnes. Napríklad on vymyslel to, že ako urobiť cenu na niektorých svojich výrobkoch, aby si to ľudia kúpili a neuvedomili si, koľko vlastne ten výrobok stojí. Viete, ako to urobil? Tak povedal, keď chcem dostať za tento výrobok napríklad, že 15 eur, hej, tak viete, vtedy eurá neboli, teraz hovoríme v tom ponímaní dneška, 15 eur a 15 eur by bolo možno pre toho človeka veľa, no tak nenapíšem 15, ale 14,90 a zrazu tam je stále tá 14 a predstavte si, že ten náš mozoček potvorníček funguje tak, že nám povie, ale to nie je 15, ty ešte ušetríš, to je o mnoho menej. A to nie je o mnoho menej, to je o máličko menej, ale ten mozoček nás proste nepustí a my si tú vec kúpime. A pán Baťa to vedel už vtedy.
1: Detské rádio.
2: Arriba todos amigos. Samba.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o obuvníkoch, o topánkach a ja neviem, či vy ste niekedy videli návrh takej topánky. Čo, vy neviete, že sa robia návrhy topánok? No samozrejme, čo si myslíte, že to sa robí tak, že obuvník si len tak zoberie kus kože a povie si, tak ja by som mohol urobiť takú topánočku, čo ja viem, tu by som takú rokovú dierku spravil, tu by som neviem, čo urobil, tu by som tak zašil, tu by som to tak zarezal, no nie. Čo ste, normálne sa robia návrhy topánok, totiž to, ako sme si povedali, aj kožené topánky, ale aj topánky z iných materiálov sa skladajú z niekoľkých častí. Preto musíte mať dobre premyslené, ako tie časti budú vyzerať, aké budú veľké, ako budú do seba zapadať, ako ich spojíte. Ako ich spojíte tak, aby napríklad boli tie topánky nepremokavé, alebo keď nebudú nepremokavé, tak ako ich spojíte tak, aby napríklad vám nebola v nich zima a ďalšie veci. Vidíte, urobiť topánku to nie je žiadna sranda. Ja keď som videl prvýkrát návrh topánky, podľa ktorej sa teda mala potom topánka vyrábať, tak som bol dosť prekvapený, lebo aj vy si možno myslíte, že to je taký jeden papierik, na ktorom je nakreslená topánka, ale to tak vôbec nie je, počúvajte. Návrh topánky, to je normálne niekoľko kresieb, totiž to vy musíte na tom návrhu dať. Z akého to bude materiálu? Ako bude vyrábaná, ako bude vyrábať, aké veľkosti môžu byť vyrobené, ako sa bude tvarovať, ako sa bude tá koža správať. A teraz pozor, musí tam byť nákres spredu, z jedného boku, z druhého boku, zo zadu a zo spodu. Ako bude mať podrážku, lebo nie je podrážka ako podrážka. Niektoré podrážky sa šmíkajú, niektoré nie, niektoré sú gumené, niektoré sú korkové a tak ďalej a tak ďalej. Vidíte, čo všetko, na čo všetko musí myslieť taký obuvník? No napríklad, keby vám dal na niektoré topánky korkovú podrážku, ktorá tak zvláštne klopka, tak by ste chodili po celom meste a klopkali, ako keby ste práve išli tancovať step. A to by ste asi, kamaráti, nechceli, tak aj na to musí myslieť pán obuvník, keď robí návrh svojej topánky. Tak keď niekedy si budete obúvať svoje topánky, predstavte si, ako by asi mohol vyzerať návrh vašej topánky. A viete čo? Skúste urobiť návrh na nejakú topánku, alebo si skúste predstaviť, ako vyzeral návrh na topánky, ktoré máte najradšej, skúste ho nakresliť a pošlite nám ho do rádia. Dobre? Pekné ránko!
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o obuvníkoch, rozprávame sa o topánočkách a ja vám musím povedať, že teda obuvník má pri sebe množstvo takých veľmi zvláštnych vecí. Napríklad má pri sebe šidlo. Už vám niekedy mamka povedala, že ste dobré šidlo? Alebo ocko, babka vám to hovorí. No ja som si to myslel. Mne moja babka hovorila stále, že som šidlo, teda nie stále to, keď som bol ešte malý. Keď som bol starší, už mi nehovorila, že som šidlo, ale niečo iné. Ale to teraz tu nebudeme rozoberať. Ale keď sa o niekom povie, že je šidlo, tak to znamená, že je taký neposedný. Však ale hlavne, že všade vojde, že sa všade vopchá, všade sa strčí a všetko chce objavovať. A prečo sa tomu tak hovorí? No preto, lebo šidlo používa pán obu. A šidlo, to je taká veľká ihla, počúvajte, ktorá je veľmi pevná, ktorou sa robia dierky do kože. Toto je prosím pekne šidlo. To ste vedeli? No naozaj, predstavte si, že teraz keď vám povie vaša babka, že vy ste šidlo, tak vám vlastne hovorí, že vy ste taká ihla, ktorá urobí aj dieru do kože. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tento raz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu

0: ťažko pri srdci. 3 noci na hrobe lakomca. Ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil a navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas i da ktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc. A na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý. Mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
1: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
2: Ja sa ničoho nebojím.
1: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
2: Vyslúžený vojak, čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
1: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
2: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu, odrazu, stál pred nimi sám čert.
3: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Straťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim!
2: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou. A my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal na jemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
2: Á, to je iná reč.
3: Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí.
2: Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a odtiahneme, ako vravíme my vojaci.
3: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
2: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. Ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
2: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom, ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel,

0: Šiel ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
1: Čože to máš za čižmu? Vary máš také hrubé lítka?
2: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
1: Ty, ukáž sem tú čižmu!
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
2: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš. A deťom za strica príjmeš.
0: A tak sa aj stalo. A oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes. Ak nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o obuvníctve a my sme si už povedali, že teda obuvník používa také zvláštne nástroje, napríklad také šidlo, nie? To sme si už ako vysvetlili, ale neviem, či viete, čo je to kopyto. Viete, že používa obuvník kopyto, ale nie, počúvajte, ja nehovorím, že obuvník je nejaký čert, ktorý má nohu a na druhej nohe má kopyto. Ja hovorím, že obuvník používa kopyto. Nie na svojej nohe, ale pri práci, no jasné. A viete na čo používa také kopyto? Ale no tak prosím, viete, čo teraz povedal Jurko? Jurko mi teraz povedal, a nie len on, aha, počujem aj ďalších, že obuvník má pri sebe nejaké zvieratka, ktoré tým kopytom akože skúšajú topánky, no tak a jasné. Stojí tam kravička, ktorej navlečieme napríklad také lodičky, hej, aby ich vyskúšala. Viete, ako by dopadli tie lodičky? No to ani to nechcem vedieť, počúvajte. Nie, nie obyčajné kopyto, počúvajte. Kopyto obuvnícke, to je vlastne také kus dreva, ktorý je vytvarovaný do tvaru nejakej topánky. Každý obuvník má niekoľko kopýt. Niektoré kopytá sú také štandardné, klasické, keď chcete urobiť nejakú klasickú topánku. Potom sú kopytá na čižmy. Potom sú kopytá na také zvláštne čižmy, trošku nízke. Potom sú kopytá, no jednoducho kopyto je taký drevený vlastne model topánky, ktorý ale nie je dutý, je plný, a to preto, lebo práve na to kopyto sa naťahuje tá koža. Predstavte si, že to kopyto slúži na tom, tam sa natiahne tá koža, alebo tie jednotlivé kusy kože sa tam priložia, aby ten obuvník videl, že áno, takto má vyzerať tá topánka. Tam sa tá koža sformuje do takého tvaru, ako by mala topánka vyzerať. Potom sa práve na tom mieste naznačí, kde by mali byť dierky na tej topánke, kde by mali byť ako nejaké záhyby, kde by malo byť napríklad niečo vypálené, lebo do kože sa niekedy aj vypaľujú vzory. Tak toto všetko sa urobí na tom kopyte, potom sa dá tá koža dole, urobia sa dierky, vypalí sa koža a tak ďalej a ide sa opäť na kopyto a tam už sa potom tá topánočka spája. Samozrejme, keď takto vytvarujeme na tom kopyte tú topánku, dáme ju dole z kopyta a tak dáme podrážku. A vlastne podrážka vytvorí to a práve preto to musíme robiť na kopyte, lebo my vieme, že tá podrážka je presne taká, akú ju chceme mať podľa toho kopyta. A podrážka má ešte jednu vlastnosť. Dobrí majstri, obuvníci, vedia tú podrážku prispôsobovať. Čiže keď sa stane, že musíte nejak prispôsobiť topánku nejakému človečikovi, ktorý má nejaké špecifické požiadavky, tak potom viete ešte tú podrážku obrezávať, aby tá topánka bola naozaj dokonalá. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o obuvníkoch, rozprávame sa o topánočkách. Ja vám musím povedať, že my sme si teda hovorili o kožených topánkach, ale samozrejme, že v obuvníctve sa dnes používa množstvo materiálov. Napríklad, ako som povedal, používa sa guma. Inak neviem, či viete, ako sa taká guma vyrába. Ono sa vytvorí taká... No vy by ste to nazvali sliz. Hej? Normálny sliz. To je taký no, proste niečo, čo naozaj vyzerá tak slizovo. Máte nejakú formu, do tej formy nalejete ten sliz. No a ten sliz sa buď teplotou, alebo inými vecami, takými chemickými reakciami zmení práve na tú gumu. Takže keď napríklad sa ide robiť taký, to čo ja viem, gumáky, však keď sa idú robiť gumáky, keď má pršať, tak tie sa robia práve takto. A práve preto nepremokajú a práve preto sú dobré, že sa robia práve z tej gumy, lebo sú z jedného kusu. No a nemajú tam žiadne spojenia. Keď si do dažďa zoberiete topánky, ktoré majú niekoľko kusov, tak tie niekedy premoknú, lebo samozrejme, keď tie topánky spájate napríklad šitím, no tak tam musia byť čo? No musia byť tam dierky samozrejme. Ale je aj taká možnosť, že sú také topánočky, ktoré sa vyrábajú tak, že ono sa vyrobí kožená topánka, ale spojí sa s tou podrážkou takým zvláštnym spôsobom, takým tepelným, že tá podrážka sa nahraje a ona sa ako keby rozleje na tú kožu a spojí tú kožu s tou podrážkou tak pevne a tak dobre, že tam jednoducho kožička nenájde. Takže sú rôzne finty, ktoré používajú tí obuvníci a okrem gumy, samozrejme, obuvníci používajú aj plast, používajú aj jutu, to je taká zvláštna látka, veľmi pevná. Používajú samozrejme aj drevo, no naozaj čo... Vy ste nevedeli o tom, že existujú drevené topánky, hej? No tak o drevených topánkach, kamaráti, sa porozprávame o malú chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. A máme tu ďalšie, dnes už posledné minútové správičky. Tak si ich poďme spoločne užiť a hlavne pred prázdninami verím, že nám minútoví správičkári ukážu krásne veci v detskom svete, ktoré by sme mohli pomaly spoznávať. Pekné ránko.
1: Minútové správičky. Aj streda je u nás plná zaujímavosti a faktov. Prináša vám ich MK. Dnes o 14. a zajtra ráno vás Bábkové divadlo Košického kraja pozýva na predstavenie 1, 2, 3, ideš z hry. Bude to dobrodružná cesta okolo sveta, kde sa babka a detko a my diváci spolu s nimi naučia, ako prežiť v cudzine. Žihľava je pre väčšinu ľudí rastlina, ktorej sa radšej vyhnú. Starí Rímania však mali na jej prhlivé vlastnosti úplne iný názor. Vojaci sa kedysi šľahali čerstvými žihľavami, aby sa zohriali. Ak vás teda poprhli, vôbec sa jej nemusíte báť. Pri základnej škole Martina Rázu sa vo Zvolene otvorili obnovený športový areál. Ujo Daniel hovorí, že sa potešia najmä bežci.
2: Sa vybudoval 400-metrový atletický ovál so 4 dráhami v ovále, 6 na rovinke, čo sa týka toho športoviska z sektor skoku do diaľky s 2 doskočiskami, multifunkčné ihrisko, vrch gulov.
1: Okrem toho obnovili aj viacúčelové ihrisko. Radosť športovať. O poriadnu dávku informácií sa vám postaráme aj o 15.30.
3: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, plním sľub. Ideme sa porozprávať trošku o drevených topánkach. No, je to tak. Naozaj existujú drevené topánky, ktoré sa volajú dreváky. Teraz medzi nami počúvajte, vy už vôbec nepoužívate dreváky? Fakt nie. No lebo my sme teda dreváky niekedy používali dosť často. Vlastne dreváky, to neviem či viete, ale asi nie, keďže ich nepoužívate. Dreváky to bol normálne typ obuvy, ktorý bol vyrobený buď z časti, alebo úplne celý z dreva. Pôvodne dreváky boli veľmi ťažké a boli vlastne určené na niektorú ťažkú prácu. Bola to vlastne ochranná obuv hlavne v poľnohospodárstve a v baniach. Predstavte si, že v baniach sa nenosili normálne čižmy, ale keď ste vošli do bane, tam ste sa prezuli do takých zvláštnych drevákov. A prečo? No lebo tie dreváky boli pevné a keď vám na nohu spadol nejaký kameň, no tak keď by vám spadol na kožu, tak čo by sa stalo? No rozdrvil by vám proste nôžky. Ale keď vám spadlo na takú drevenú topánku a keď ten kameň nebol taký veľký, že proste by rozbil aj železo, no tak jednoducho tá dreváka alebo tie dreváky vám zachránili život, alebo vám zachránili aspoň teda nôžku, čo je teda dosť podstatné. Samozrejme, takúto obu dreváky používali aj farmári. No naozaj, napríklad vo Švédsku je táto obu používaná dodnes medzi farmármi a keby ste chceli si kúpiť vo Švédsku také dreváky, tak si musíte pýtať treskor, prosím pekne, áno. A v Japonsku, keď budete niekedy v Japonsku, tak tam si zase pýtajte geta. Lebo v Japonsku sú dreváky ešte dodnes veľmi, veľmi obľúbené a nosia sa vlastne úplne, úplne bežne. Ako sa hovorí, nie sú dreváky ako dreváky. Sú totiž to dreváky, ktoré nie sú celé z kože, ale sú urobené tak... Sú dreváky, ktoré nie sú urobené celé z dreva, ale sú urobené tak, že je normálne... kožená topánka a má drevenú podrážku. Potom sú dreváky, ktoré sú urobené úplne celé z dreva, ako také papuče, ale celé drevené, čiže celo drevené. Potom sú aj polootvorené dreváky, alebo to tie polootvorené, to sú práve tie papuče, alebo sú tie celodrevené a to sú vlastne dreváky, ktoré sú robené z jedného kusu a naozaj už vyzerajú ako topánky. To sú práve tie, ktoré niekedy nosili práve tí naši baníci. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

kamaráti moji drahí, vidím, že vás zaujali dreváky. Ja som si myslel, že vy dreváky poznáte, počúvajte a vidím, že vôbec nie. No inak vy si tak poviete, že dreváky, že to asi vznikli teraz v súčasnosti. Inak poviem vám, že najstaršie drevené topánky v Európe boli nájdené v Amsterdame a to z roku 1230, kamaráti. To znamená, že sú už staré takých 800 rokov. Celkom dobré, nie? Počúvajte. No ale tá drevená obu bola vlastne vyrábaná stále ručne a tvar tej obuvy sa nejak výrazne nemenil, ale menil sa v regióne. To znamená, v niektorom regióne vyrábali topánky z dreva, ktoré boli špicaté, niektorí boli okrúhle, no vyzerali veľmi zvláštne a hlavne to drevo im núkalo jednu veľmi, veľmi zvláštnu vec. Totižto drevo núkalo týmto výrobcom to, že na tom dreve sa dali robiť rôzne vzory a po dreve sa dá aj maľovať, kamaráti. Je to tak. A to využívali mnohí, mnohí ľudia, ktorí vlastne potom tie dreváky tak krásne, krásne vymaľovali. A keby ste prišli do Švédska alebo do nejakého múzea drevákov, čo by ste nevedeli, že existujú múzea drevákov, no napríklad v Holandsku, lebo v Holandsku sú dreváky, že úplná topka, tak v Holandsku viete nájsť takú akože normálne múzeum drevákov a taktiež, to je také mestečko Elde, sa volá. A potom tiež v Kanade, tam je zase akože tiež múzeum drevákov, kamaráti, ktoré môžete navštíviť, keby ste tam náhodou išli. Chcem vám povedať, že neexistujú len dreváky, ktoré sa používali ako pracovná obuv, ale existujú aj módne dreváky. Keď ja som bol malý a možno, že preto si tak pamätám tie dreváky a možno preto sme ich nosili, lebo práve v tých 70-tych, 80-tych rokov minulého storočia, ako to znie strašne, nie? Sa do módy opäť vrátili dreváky a nosili dreváky aj muži, aj ženy. A naozaj sa vyrábali dreváky rôzne. Potom neskôr sa nahrádzalo drevo korkom alebo sa kombinoval korok a drevo a musím vám povedať, že nosenie drevákov nie je veľmi jednoduché, keď tie dreváky nie sú dobre urobené. Ale mal som také dreváky, ktoré som miloval nosiť. Malo to len jednu nevýhodu, že keď mali aj drevenú podrážku, tak všade, kde ste išli, ste vzbudzovali pozornosť, lebo ste klopkali horšie ako mamky, keď nosia tie svoje topánky na vysokých podpätkoch.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sme sa rozprávali o obuvníkoch, o obuvi. Inak, keď rozprávame o obuvníkoch, o obuvine, tak sa povie, že no tak čo, on urobí nejakú topánku, ale pozor. Vy asi viete, že topánky sa delia na rôzne druhy. Hej? Sú to samozrejme pánske topánky, dámske, detské, dievčenské, chlapčenské, pre najmenších, pracovná obuv, vychádzková obuv, no, turistická obuv. Vidíte, to nie je len tak urobiť nejakú topánočku. Samozrejme, musíte vybrať dobrý materiál, či už to bude usňová obuv, gumová obuv, textilná, plastická, poromerická obuv z barexu, drevená obuv. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej. Čiže robiť obuvníka a vymyslieť topánočku, to nie je len tak. Tak vždy na to myslíte, keď sa budete každé ráno obúvať. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, je tu záver dnešného vysielania. Kamoši, o malú chvíľku k nám príde rozprávočka o sestričkách, kozičkách. No a po obede tu bude ešte samozrejme Janka s Jakubom. Ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a zajtra budeme mať veľmi, veľmi vážnu tému pred letom. Budeme sa rozprávať o intimite. Čo to asi tak je? Uvidíte, kamoši. Veľmi sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Viete, sestričky, čo budeme robiť?
1: No preca upratovať izbičku.
0: Nie, neuhádla si.
2: A ja viem, Evička.
1: No čo, Marienka?
2: No preca upečieme palacinky.
0: Nie.
1: A teda čo?
0: No preca hrať sa, to je jasné, nie?
2: Ale, Evička, ty by si sa stále hrala a domček máme hore nohami. Treba ešte pozametať, prach poutírať, polievku dovariť a cesto vymiesiť.
0: Ale ja som malička a ja sa chcem hrať.
1: Evička, nebuď nezbedná.
0: A vy, keď ste boli malé ako ja, ste sa nechceli hrať však. Vy ste iba prach utierali a cesto miesili však. No však. A vôbec, ja som najmenšia a preto budete tak robiť, ako ja chcem. Lebo kto je najmladší, ten je aj najobľúbenejší. A najobľúbenejšiemu vychádzame najviac v ústrety.
2: Ne, tak ty si teda pekný vtáčik, sestrička Evička. Čím ťa máme radšej, tým si všetečnejšia.
1: Patrí sa to?
0: Nie, veru nepatrí. Máte pravdu, sestričky. Pomôžem vám? Potom sa budeme hrať? Ne.
1: No vidíš, to je rozumná reč. Tu máš metličku a pozametaj pod oblokom.
0: Dobre.
2: Ne, výborne. Ja dovarím polievku, upečiem palacinky a keď príde mamička z práce, bude všetko hotové.
3: Moje tu som. Ako ste sa mi mali?

0: Mohol by vás zožrať.
1: A čo by som si ja bez vás počala?
2: Neboj sa, mamička, me.
3: Všetko pekne popapáme.
2: Všetko nie, me. Prečo aj mamičke necháme?
3: Ale isto necháme, aj mamičke necháme. A potom umyjeme riad.
2: A potom sa budeme hrať.
1: Dobre, dobre, len nikomu
4: neotvárajte.
1: Tak, pekne sa držte. Budem sa ponáhľať.

0: Niekto klope.
1: Ale to sa ti iba zdá.
2: Ale hrajme sa ďalej.
3: Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej pôjde?
1: Ej, naozaj, kto si klope?
0: Buďme ticho, aby nás nepočuli.
2: Mé, kto to len môže byť?
4: Otvorte len, otvorte. To som ja.
1: To je ale čudný hlas.
4: Otvorte, detičky, moje milé kozičky. To som ja. Nesiem vám dobroty.
2: Aké dobroty? Čo za dobroty?
4: No, predsa z obchodu. Tie najlepšie. To veď už len otvorte. Toľko ich je, že ich udržať nevládzem.
2: Ale... veď dobroty nám šla kúpiť naša mamička kozička. Ty nie si naša mamička. Ona má predsa inakší hlas. Tenší.
4: Aha, no hej, máš pravdu. Splietol som si domce. Tak sa podobajú ako vajce vajcu. Idem teda ďalej. Dovidenia.
1: To je zvláštne.
0: Ne, ani mne sa to ako si nezdá. Hlas mal ako vlk.
2: Ale nestráš. Poďme sa radšej hrať.

Potvory rohaté, nedali sa nalapať. Tie majú, tuším, viac rozumu ako líška. A to je čo povedať. Horšie je, že mi v bruchu škrka. A lačný vlk, to je na nič. Nervózny som, pobabrem, čo sa dá. Aj síl mi ubúda. Ešte pár hodín ohľade a aj kozliatka ma premôžu. A o pár dní by som sa hádam aj sliepky naľakal. No, ale dosť bolo lamentácií. Treba sa rozumu chytiť. Čo podniknúť? S takýmto hlasom, ako mám, ma dnu nepustia. Mám ho akýsi zachrípnutý. To tuším z tých cigár. Bolo by ho na čím preonačiť. Dá ako hlások vybrúsiť, či čo. Ej, bysťu, už to mám. Zajdem ja za Kováčom. Ten mi už pomôže. V remesle sa vyzná, baj v spevokole účinkoval. Je to jasné. Nik iný mi nepomôže.

0: Dobrý deň, Kováč.
1: Fí, mám to ja hostia.
2: Tak čo, robota ide, ide?
1: Nuž, nesťažujem si.
2: No, veď si ty majster na všetkých majstrov.
1: A čože ty potrebuješ, keď ma tak chváliš?
2: Akože, veď komu česť, tomu česť.
1: Čo ťa teda, vlčko, trápi?
2: Hlas.
1: Hlas?
2: Veru tak.
1: A čože tak zrazu?
2: Umenia sa mi zažiadalo. Do súťaže by som rád, ale s takým hlasom nemôžem. Duša rozcítená, ale hrdlo neposlúcha. Hudba a spev, to je moje. Ty to musíš pochopiť. Sám si roky v spevokole vyspevoval a bol si najlepší. Zo všetkých najlepší.
1: Prestaň s tými lichôtkami. Nejde mi to celkom do hlavy, že sa ty takto na staré kolená chceš dať na spev.
2: Už rád by som, ale počuješ. Hlas mi chrypí hrubne a na spev treba inakší. Čistučký.

0: kočky. Jasný, priebojný.
1: To máš tak. Kto má hrdlo dlhšie, hlas má hrubší.
0: Aha.
1: Kto zas kratšie, tenšie spieva.
0: Mm-hmm.
1: Takto, hľa.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: To bol hrubší hlas. Tomu vravia v spevokole bas.
0: Bas? To trochu ako ja.
1: Trochu, hej. No, pozor dávaj. A takto, ľa. Tomu zas tenor vravia.
0: Tenor?
1: Hej.
0: Tenor, to znie hrdo. A ty, Kováč, ty si čo? Tenor či bas?
1: Baritón.
0: A to je čo?
1: Ani tenor, ani bas. Dačo medzi tým.
0: Joj, však si ty učený človek. Pri tebe ľahko našinec múdrie. No toto, vraj, baritón, tenor a bas.
1: No a ty čo by si najradšej? Teraz máš taký bas-baritón. Pribrúsiť ho na bas a či na baritón?
0: Na bas a či na baritón, vravíš? Ale keď mne sa ten najtenší, ten tenor najviac páči. Och, mať tak gágore tenkú strunku. To musí byť úžasné. Tak len si... La, la, la, la. Oj, nejde, veru. Nejde. Och, tak tenúčko si môcť zaspievať. Resku. I ťahavú.
1: Na všetko je liek.
0: Veď len poraď, múdra si ty hlava.
1: Dá sa i tvoj hlas zmeniť.
0: Ujujuj, to je skvelé.
1: Hlas máš hrubší a hrdlo dlhšie.
0: Hej.
1: Na čím by ho bolo skrátiť?
0: A dlho by to trvalo?
1: Ani nie. Ale to nie je všetko.
0: Nie?
1: Hlas máš zodratý. Treba ho ešte pribrúsiť.
0: A nebude to štekliť?
1: Ako by nie. Trochu musí.
0: No veď hej, našinec musí dačo podstúpiť.
1: Veď sa ti to vyplatí.
0: To teda hej, to hej, a riadne. A kedy by si sa dal do práce?
1: Robotu netreba odkladať. Skúsime to hneď.
0: A bolie to nebude?
1: Veď sa neboj. Pálenky si chlípneš a to ťa omráči.
0: Preberiem sa a hlas ani zvonček.
1: Tak

0: Tak, Vlčko, s robotou som hotový.
1: Spróbuj, ako sa ti hovorí.
2: Ako sa mi hovorí?
1: Hej.
2: Veď mám hlas čistý.
1: Opróbuj zaspievať.
2: Dobre.
3: Išla Marina do cintorína.
2: Iha, to už áno.
0: A bude to ešte lepšie. O 2-3 dní ti hrdlo ešte tuhšie sadne a hlas bude jasnejší.
2: Ďakujem ti, kováč. Umná hlava. Čo som dlžen?
1: Nič. Pre umenie všetko.
2: Tak ti teda ďakujem.
1: Len si ho uži.
2: To veru, hej. Ďakujem.

0: Ahojte, detičky, kozičky.
1: To som ja, mamička kozička.
0: Otvorte, mám plno nákupov.
2: Ja. Ne, je to ona?
3: Jasné.
4: Mamička, mamička, naša zlatá.
3: Ja otvorím.
5: Hlupanie! Hýbaj sem, hýbaj sem! Ty dobre urastená! Teba si dám ako predjedlo! Tak, a potom ďalšie!
6: Prvú som zhltol, a druhú tiež. Ale bola tu aj tretia. Taká maličká. Čo tam po nej? Aj tak má ako si driemoty obchádzajú. Tuším si schrupnem. Čistotu majú. Periny sú prezlečené. Tak mi vlastne nič nechýba.
7: Ej... Ale ma kladie na pelech.
6: Spánok pomôže. Vedi, oddychnúť si treba.
8: Deťúrence moje!
3: Psst! Čo sa stalo? Psst! Joj!
9: Pomôžeme si. Zabehnem po kováča. Má dobrý nôž, tým mu brucho rozpárame.
3: Ne.

0: Čo sa stalo?
1: Ratujte! Vlk mi dcery zožral!
0: Vlk? Nedávno tu bol. Aby som mu hlas napravil, že chce ísť spievať na súťaž. A on kozičky, detičky, hlce.
1: Pravíte, že chcel naprávať hlas? Kvôli tomu, aby ma vedel napodobniť a moje deťúrence prekabátiť? Aby ho dnu pustili?
0: A ja hlupák som mu uveril. Nič to, chybu napravím. Poďme, tuto hľa, týmto nožom mu teraz brucho ponaprávam. Ale tak, že ho navždy prejde chuť od spevu i od kozičiek.
2: Kováčovi treba zaďakovať.
0: To si, Veru, nezaslúžim, keď si pomyslím, že i mojim pričinením mohli zahynúť.
2: Nemôžete tak vravieť.
1: Deti ste mi zachránili a to je hlavné.
0: Pravdu máte. A aby sa to už nikdy nezopakovalo, zhotujem vám závoru, ale riadnu. A kožu z toho podliaka vlčiska si vyvesím v dielni na výstrahu, aby som ani ja už nikdy zlobe neuveril. Dobre sa tu majte.
2: Zdraví zostávajte.
0: A vy, sestričky, kozičky, mamku poslúchajte.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

sladké hrušky v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

sú aj marhule v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj marhule v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

kotlom, usú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom, usú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Hlboko v horách, tam, kde sa cesty končili a úzke horské cestičky začínali, žil starček a starenka. Dni sa im v chalupe zdali samotným pridlhé, večery nekonečné. Deti nemali, ale tak po daromnici čas márnili. A pretože obaja boli strigvoni, tu prikázali stromom konárby do zeme vrastať, tam zase potoku znova sa k prameňu obrátiť. Trápilo ich len jedno, že o ich čarách nikto nevie, svet ich neobdivuje. Až raz sa starena chytila rozumu a priviedla si do chalupy dievčinu, ktorá sa volala Atalienka. Rýchlo si na Atalienku zvykla a tešila sa, že jej robota ide od ruky a na všakovaké čary je tiež šikovná. Iba starký sa zlostil, že starká má to, čo on nemá. Ale chytil sa aj on rozumu a jedného dňa si priviedol do chalupy chlapca, ktorý sa volal Šurienka. Šurienka nebol ako Atalienka. Strigvonstva ho nebavili, radšej sa po chalupe ponevieral a na Atalienku sa usmieval.
1: Je sprostý ako tlk,
0: vykrikovala starena za chlapcom. Aj starec sa na chlapca zlostil a keď ho zlosť popustila, iba si pre seba povedal.
1: Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina.
0: Ale starena bola na Šurienku zo dňa na deň planšia. Ani starec už nenachádzal slová, ktorými by Šurienku pred starenou ubránil. Jedného dňa starena pred Šurienku skočila, očami zablískala, v bokoch sa zaknísala a takto spustila.
2: Počúvaj, ty lupák, ak by tam tú horu do večera koreňmi nahor neobrátiš a lístím k zemi nevrátiš, trest ťa neminie, lebo budeš ako strom povždy do zeme vrastať.
0: Zarmútený Šurienka do hory vošiel, so stromami sa mocoval, ale tie sa ďalej konármi k oblohe tisli a koreňmi do zeme vrastali. Keď mu Atalienka priniesla obed, zaraz vedela, koľko bije. Pretože sa na ňu Šurienka vždy usmieval a dobré slovo pre ňu mal, nuž sa mu aj ona s úsmevom prihovorila. Neboj sa, Šurienka, ak mi prisľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš, pomôžem ti. Šurienka jej prisľúbil všetko na svete, ak spraví, čo mu starena prikázala. A kým on jedol, halušky na jazyku obracal, Atalienka horu vyvrátila s koreňou. Keď už aj ten posledný strom vytrhla, ďaleko pred seba ho mocnými čarami odhodila, do chalupy sa ponáhľala. Keď sa večer Šurienka vrátil domov, starena sa na neho zlostne oborila.
2: Či si spravil, čo som ti prikázala?
0: Akože? Začudoval sa Šurienka. Či ste nepočuli, ako hora skučí a voda v potoku hučí, lebo bez stromov ich slnko vysuší? Starenu až teraz ozajstná zloba pochytila. Celú noc

vstala a takto nakazovala. Do večera. Nech je plné múch. Lebo ak nie, naveky budeš v potoku stáť a jeho ryby ti budú nohy oblizovať. Šurienka aj po druhý raz odišiel tam, kde ešte včera stála hora. Dovysoka vyskakoval, ale tam, kde leteli mračná múch, on nemohol. Keď už na dobro ustal, sadol si na hladký kameň a tak zavzdychal, že kameň zaraz zmekol. Veru, aj tomu kameňu sa srdce pohlo pri Šurienkovom nešťastí. Len zlá starena nemala nad ním zľutovania. Keď Šurienka po druhý raz zavzdychal, začula to aj Atalienka, ktorá mu niesla obed. Keď ho pred Šurienku postavila a na prázdne vrece pozrela, takto sa spýtala. Šurienka, či mi ostaneš verný v šťastí, nešťastí? Šurienka pozrel na krásnu Atalienku a pomyslel si. Nič nie je ľahšie, ako sa na jej krásnu tvár prizerať. A tak aj tento raz slúbil Atalienke to, čo od neho žiadala. Kým Šurienka naháňal lyžicou zrnka hrachu v miske, Atalienka do vreca muchy lapala. Keď v ňom aj posledná zabzučala, schytila misku a domov bežala. Šurienka si vrece s muchami na plece vyhodil a k chalupe šiel z nohy na nohu, lebo až k večeru sa mal do nej vrátiť. Len čo prach prekročil, zlej starene od zlosti oči na vrch hlavy vystúpili, vlasy jej naježilo a tvár skrivilo. Bodaj sa pod tebou zem prepadla, aj s tým, čo ti pomáhal, zasičala stará baba. Atalienka radšej z izbice vyšla, aby sa neprezradila, že to ona Šurienkovi po dva razy pomohla. Ale starena celú noc oka nezavrela a zlé na Šurienku privolávala. Muchy vo vreci bzučali a babe rozmýšľať v pokoji nedali. Pošlem toho hlupáka do mlyna, nech muchy zomelie. Potešila sa zlá baba a od radosti kotrmelec vo vzduchu urobila, že sa odrazu zbaví Šurienku aj do biedzavých múch. Skôr ako začalo svitať, vyhnala baba Šurienku aj s batohom na cestu. Len čo pred mlynárom zastal, tomu sa div od smiechu brucho k brade nedvihlo, keď zbadal vrece plné múch. Meliem zrno na chlieb, múchy nech si svetom blúdia. S mlynárom reči nebolo. A tak Šurienka v mlyne horekoval, mlynára vyprosoval, až kým neprišla Atalienka s obedom. Aj do tretice ti pomôžem, Šurienka, ak mi sľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš. Máš moje slovo, Atalienka, len ma pred tou strigou zachráň. A veru mu bola Atalienka aj do tretice na dobrej pomoci. Kým Šurienka chutné jedlo do úst vkladal, Atalienka muchy medzi blínske kamene sypala. Keď už bolo v rece plné múky, z ktorej koláč neupečieš, na stôl ho nepoložíš. Atalienka sa Šurienkovi takto prihovorila. Nemyslí si, že ťa starena už teraz nechá na pokoji. Zavrie ťa do klietky a dovtedy ťa v nej bude držať, kým pec nevykúri a miesto chleba ťa v nej neupečie. Čím už naozaj niet pomoci, Atalienka? Pomôžem ti z klietky, ale ty mi sľúb, že sa vedno so mnou svetom pustíš, a nikdy ma neopustíš.

0: A Talienka aj tento raz od Šurienku sľub dostala. A tak bolo všetko, ako Atalienka povedala. Šurienku z klietky vypustila, do izbice sa vrátila a do všetkých kútov slín napľúvala. Strigvonské topánky z kúta zobrala, jedny pre seba, druhé pre Šurienku. Potom už bežala vedno so Šurienkom. Ráno, keď sa starena prebudila, mali už kus cesty za sebou. Oni svetom uháňali, stará baba v izbici zývala.
1: Talienka, pozri, či je pec vykúrená.
0: Slina z prvého kúta odpovedala.
2: Hneď, len čo sa oblečiem.
1: Palicu mi podaj.
2: Hneď, len čo sa učešem.
0: Povedala slina z druhého kúta.
1: Z postele ma zdvíhaj,
0: zavrčala zlá baba.
2: Hneď, len čo sa umiem,
0: sľúbila slina z tretieho kúta.
1: Najprv mne vody podaj.
2: Hneď, len čo jej z vedra naberiem,
0: spustila štvrtá slina.
3: Keď sa zlá baba vody ani palice nedočkala a z postele sa musela sama zdvihnúť, zaraz vedela, koľko bije.
1: Starého za tými dvoma vypravila a sama sa po izbe od zlosti točila tak rýchlo, že nebolo vidieť, kde má hlavu a kde pety.
0: Starý svetom uháňal v strigvonských čižmách. Čo krok, to míľa za ním ležala. Keď ho očurienku a Talienky už len míľa delila, a Talienka seba na ružu a Šurienku na trň zmenila. Len čo k ním strigvoň pristúpil, trň sa nad ružu sklonil a strigvoň jej ublížiť nemohol.
3: Iba rukou mávol a do chalupy sa vrátil. Ale zle spravil. Zlá baba ho nazad za tými dvoma hnala.
1: Teraz už v čižmách, v ktorých čo krok, to dve míle prešiel.
0: Keď ho Atalienka zbadala, seba na kostol a Šurienku na kňaza premenila.
3: Kňaz vo dverách kostola postával, strigvoňa dnu nevpustil.
0: A tak sa musel aj tento raz na prázdno domov vrátiť.
1: Do tretice sa zlá baba za tými dvomi sama vybrala. Sadla na ometlo, v červenom oblaku za nimi letela.
0: Ale ako ich už doháňala, Atalienka premenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku, čo v jeho vodách plávala.
3: Nevidal Dunaj kačku zlej babe. Tá sa rozhnevala, chcela Dunaj vychlípať a tá kačku chytiť.
0: Dovtedy vodu chlípala, kým jej od nej brucho neprasklo. A potom sa zasa premenili tí dvaja na to, čím bývali, a k domu Šurienkových rodičov sa pobrali. Keď už boli pri ňom, Šurienka vošiel, ale Atalienku nechal pred domom čakať, kým o nej rodičom nerozpovie. Čakala Atalienka deň, prešiel aj druhý, a keď sa aj tretí minul a Atalienka sa Šurienku nedočkala, v slzách sa pobrala preč. A kým Atalienka za Šurienkom smútila, chystali mu svadbu s inou. Keď sa už svadobní hostia k chalupe blížili, zbadali pri studni krásnu pani. Zavolali ju dnu a posadili k svadobnému stolu. Atalienka, lebo ona to bola, naň položila svadobný dar. Škatulku, v ktorej sa k sebe dva holúbky túlili. Sú ako Šurienka s Atalienkou, zavzdychala Atalienka. A vtedy si Šurienka na ňu zaraz spomenul. Ruku jej do svojich rúk zobral a už ju neopustil.
3: vedno potom žili, na zlé zabúdali, na dobré spomínali. Cestu, čo viedla k Strigvonskej chalupe, zem zhltla a už o nej nikto nikdy nechyroval.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

Kto vie, ako dlho budú ešte takto hús? Možno, že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: kde sa načo počuť zloženie. Tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza klíčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po konároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, čvirikavce!

0: komu si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fuj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bol po mne.
0: Vlk? Ja nie som vlk,

0: nosom?
1: Červená čiapočka.
2: Ako vieš?
1: Veď máš červenú čiapočku na hlave.
0: A prečo si myslel, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
1: Ako?
3: Má strašne ostré zubiská, na labách strašné pazúriská. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš špicaté uši. Koho v lese prichytí, beda jeho duši.
0: Naozaj je taký strašný?
1: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostávaj ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
0: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
1: Nemôžeš? No prečo?
0: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá, a tak ma mamička poslala za ňou.
4: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi,

0: fanúšky, polievku aj zákusky. Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
1: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej bežím a dávaj na seba pozor.
0: Dovidenia a príjma niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
2: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale aj tak... Odradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť dáko inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu, budem mať dvojitú hostinu.

0: kalušky, polievku aj zákus.
1: Dobrý deň, červená čiapočka.
2: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
1: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
2: Áno, tu mi ušila moja stará mama.
1: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. To sa ku nej tak ponáhľaš?
2: No áno, stará mama je chorá a tak idem lesom po cestičke. Na návštevu ku babičke. Koš

0: balíkáš, aj halušky, polievku, aj zákusky.
1: Ty si dobré dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
0: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
1: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
0: No, možno... Ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
1: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A aj keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s ním raz dva porobil poriadok.
0: Naozaj? No... A čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
1: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
0: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
1: Červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnúčka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zachrípnutá? Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem? Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž, ako si vyrástla.
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a lahnúť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnúčka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vítaj a poďnu. Je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si dáko poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne. Nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
2: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
2: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
2: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo robíš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Poď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
2: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už je aj... Červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Veď som už nespal zo 7 dní. Stále ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu vyhrávala.

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. Odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona.
1: Fí, vlčisko, a veru obrovský. Aké má nafúknuté brúšisko. Tuším, sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Aj, veru, to už bude tak. No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Upatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, rýchlo, poďte von a ticho, tichúčko.
2: Oh, sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
1: Našťastie som prišiel včas, hej. Počkať, tuším, tam je ešte ktosi.
2: Áno.
1: No toto, veď to je...
2: Červená čiapočka.
3: Ujo horár!
1: Ticho, nekrič.
3: Ujo horár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
2: Čo to táraš, červená čiapočka? Jaže som ťa... Ako len môžeš také niečo táhrať?
3: Ale netára, veď... Ako to? Dve staré mami?
1: Červená čiapočka, toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz ticho, tichúčko. Vlk ešte stále spí. No poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukryjeme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Ach, to som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Tu je. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Hurá! Vlk padol do rieky!
2: Kamene sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
1: A čo, keď vylezie na breh a vráti sa?
2: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjúčke sa ten už veru nevráti.
3: Pomoc! Topím sa! Pomáhajte! Ja neviem plávať!
1: Stará mama, a naozaj sa topí?
4: Či sa topí? A či nie, len ho rieka preč od nás odnesie.
2: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
4: Tak.
2: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
1: Ja viem, nemuselo sa to stať, keby som poslúchala mamičku a...
4: A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetko možnom.
1: Už si bude dávať pozor.
2: To by si mala. Lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klevetný jazyček.
4: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kedysi dávno pradávno v šírej ruskej krajine mládenec, ktorému všetci vraveli Nikita. Bol mocný, múdry, urastený i pekný. Len jednomu ku šťastiu chýbalo. Peňazí nemal. Chudobný bol ako kostolná myš. Ako by aj mohol byť bohatý, keď sa narodil biedným rodičom, a ešte aj týmu jeden po druhom umreli a mládenčeka Nikitu samého na svete nechali. Veru tak. Nikita bol sirotkou. Mohol byť hodzako krásny, múdry i urastený, keď raz nemal peňazí, žiadna súca dievčina by sa za ním ani len neobzrela. Nie, že by si ho, nedaj Bože, za muža vzala. A tak Nikita po večeroch hútal, premýšľal.
1: Aj, keď už mi pán Boh mamku i otca do neba povolal, hádam by mi mohol aspoň dajakú peknú, šikovnú žienku dožičiť. Keby som sa oženil, hneď by mi bolo na svete veselšie. Nuž, ale ktorá, že by už za mňa, za sirotu šla? Hádam by som sa mal niekam do sveta vybrať. Šťastie skúsiť, priučiť sa dačomu a rublíky nasporiť. Potom si ma už možno aj nejaká dievčina bude chcieť vziať za muža. Krásna by mala byť a ešte lepšie, ak aj bohatá.
0: Premýšľal Nikita a hneď aj urobil, čo si predsa vzal. Pobaril si svojich pár handričiek a vybral sa na ďalekú cestu, tá do šírého sveta, na vandrovku. Ak vydrží, hádam i do stoličného mesta Kieva zájde. Putoval Nikita po horách, lesoch, cestách i necestách, živil sa korienkami a lesnými jahodami a keď mu už veľmi v bruchu od hladu škrkalo, zabúchal v najbližšej dedine na bránu bohatého kupeckého domu. Keď mu otvorili, takto vravel.
1: Volám sa Nikita. Som sirota, do sveta som sa vybral na skusy. No hlad ma trápi, nevládzem ďalej. Nože mi gazdina, dajte čosi na tanier. Posilním sa a dobrou prácou sa vám odplatím.
0: Gazdina.

0: Gazdiná priviedla Nikitu k trom fúram dreva vo dvore pováľaným, podala mu sekeru a Nikita sa pustil do roboty. Ešte ani len slnko nestihlo zapadnúť a Nikita mal porúbaného toľko dreva, čo by traja chlapi ani za týždeň neporúbali. Gazdina sa tak potešila, že zo samej radosti Nikitovi ešte aj na cestu pyrohov pribalila a do ruky mu vtisla zo 3 rublíky. Nikita sa poďakoval za chutné jedlo, rublíky dobre ukryl a pobral sa ďalej. Keď sa mu už od hladu nohy podlamovali, zbadal v diaľke veľké mesto a začul vyzváňanie zvonov. A takto Nikita sám sebe vraví.
1: Koľko veží, koľko domov. To bude zaiste stoličné mesto Kiev. Keď tam prídem, ruble za krásne šaty vymením, potom sa trocha najem, po meste sa poprechádzam, popočúvam, čo ľudia vravia, či sa od nich voľačo o dajakom bohatom dome nedopočujem. Ba čo, dome? Háda mi rovno v paláci by som mohol o službu popýtať.
2: A kto vie, Isúcu nevestu si tam pohľadať.
0: Posmeľoval sa Nikita a resko sa pustil do kroku. V bruchu mu už škrkalo, nohy ho už sotva niesli, keď sa zrazu konečne ocitol v tom velikánskom stoličnom meste Kieve. Tam si kúpil krásne šaty a za zvyšok peňazí trocha chleba. Keď sa posilnil, umyl sa a vyobliekal, šiel sa poprechádzať do ulíc a na trh medzi národ. Ani nemusel veľmi uši natrčať, všade len o jednom klebetili. Že aký je len ich pán, kievské knieža Vladimír bohatý, zlatom ovešaný. Tak ho pán Boh na rozume i kráse ukrátil. A že si veru už ani žiadnu nevestu nenájde, veď ktorá by ho aj chcela. Nikita teda neváhal a zamieril rovno do kniežacieho paláca. Postavil sa pred Vladimíra a tak tomu vraví.
1: Vzácne knieža, vaše blahorodie, volám sa Nikita. Celé dni a noci zďaleka putujem, len aby som sa vo vašom tieni mohol zohriať. Pretože chýr o vašom kniežacom dvore doletel ďaleko preďaleko.
0: Knieža Vladimír, hoc veľký pán, rozumom naozaj neoplýval. A tak na tú lichotivú Nikitovú reč celý potešený odvetil.
3: Dobré chýry letia svetom o mojom kniežactve.
1: Dobré knieža. Samúčičké dobré.
3: A čo sa tak medzi ľuďmi povráva?
1: No, ľudia vravia, že ani v samej Moskve nie je takého bohatého pána, ba ani takého pekného a múdreho, ako je kievské knieža Vladimír.
3: Tak, tak. A ako si vravel, že ťa volajú mládenček?
1: Volám sa Nikita.
3: Nikita. Podľa tvojich šiat vidím, Nikita, že pochádzaš z dobrej rodiny. Na čo by si sa po darovnici hrial v mojom tieni? Vyzeráš na súceho mládenca. A dobre ťa zaplatím, ak u mňa v službe zostaneš. Potrebujem takých, ako si ty.
0: Prešibaný Nikita ani na inú reč nečakal a tak horlivo prikývol.
1: Vaše blahorodie. Rád a verne budem slúžiť tomuto kniežaciemu dvoru.
3: Dobre, Nikita. Menujem ťa teda za kniežacieho nosiča jedá. Odteraz budeš mať na starosti všetko striebro a zlato, čo patrí na prestretý kniežací stôl. Aby si vedel, ako to tu chodí, poučí ťa ešte dnes tvoj predchodca. Je už veľmi starý a bude rád, že má nástupcu.
0: Na tú reč sa Nikita vďačne poklonil pred jeho kniežacím blahorodím a sluhovia ho odviedli k starému nosičovi jedál. Nikita bol bystrý šuhaj. Po troch dňoch mohol starý služobník odísť na odpočinok a Nikita roznášal všetky jedlá na strieborných a zlatých podnosoch s takou zručnosťou, ako by to bol robil po celý život. Aj knieža Vladimír bol s ním spokojný a vravel si.
3: Dobre som urobil, že som toho mládenčeka do služby vzal.
0: Pravda je, že ani Nikita nebol so svojím osudom nespokojný a rozhutoval.
1: No,

0: To knieža veru nie je najmúdrejšie stvorenie pod slnkom. A hľa, ako dobre sa mu darí.
1: Ale veď mne pri ňom tiež nie je najhoršie. I rublíky sa zhrňajú. I veselšie je mi teraz žiť ako predtým opustenej sirote. Ak pán Boh dá, hádam si, dajakú nevestu nájdem.
2: Po neveste túžil i knieža Vladimír. Ale doteraz si nenašiel dievčinu, ktorá by privolila stať sa jeho manželkou. Žiadna kupecká, bojarská či kniežacia dcéra nechcela predať svoju slobodu za zlato a peniaze kniežaťa, o ktorom všetci vedeli, že nie je veľmi múdry. Čas od času Vladimír skúšal šťastie a do svojho kniežacieho paláca zvolával na veľké hostiny a plesy vznešenú spoločnosť s bohatými nevestami. A tak bolo aj teraz, keď si zavolal Nikitu.
3: Nikita, verný môj sluha, vieš, že je najvyšší čas, aby som sa oženil. Dnes večer usporiadam v mojom kniežacom paláci veľký bál. Prídu samé pekné kupecké, bojarské i kniežacie céry. No, tá najkrajšia, najmúdrejšia a najbohatšia z nich sa volá Vasilisa. Tu by som si rád vzal za manželku. No, musíš urobiť všetko, čo jej uvidíš na očiach. Rozumel si?
1: Áno, vaše blahorodie. Urobím všetko, čo jej uvidím na očiach. Sľubujem.
2: Večer, keď sa v paláci kniežaťa Vladimíra zišla vznešená spoločnosť, Nikita roznášal strieborné a zlaté podnosy, vrchovato naložené mesovými pirohami, kaviárom, soleným lososom a všakovakými dobrotami od výmyslu sveta. Nikdy predtým Nikita nevidel pohromade toľko vznešených krásavíc. Všetky sa mu páčili, ale najviac zo všetkých práve tá Vasilisa, ktorú chcel popýtať o ruku jeho pán.
1: Ach, keby som tak ja bol kniežaťom, sám by som ju chcel za ženu.
2: Pomyslel si Nikita, ale v zápätí sám seba zahriakol.
1: No, aká hlúpa myšlienka. Kniežaťom nie som a nebudem. Ako by už taká krásavica mohla chcieť obyčajnú sirotu, ako som ja.
2: Ale aj Vasilisa zbadala, že Nikita jej naklada na tanier tie najlepšie kúsky mesa, najsladšie koláče a že len na ňu ustavične pozerá. Keď sa mu prizrela lepšie, povedala si.
4: Bože môj, aký je to len krásny mládenec. Vysoký, urastený, štíhly, úslužný, milý a tak krásne sa na mňa usmieva. Najlepšie kúsky mesa a najsladšie koláče mi nakladá na tanier. Nedbala by som vziať si ho za muža. Nedbala by som, aj keď je to iba sluha. Aj keby bol bárs aj hneď sirotou.
2: Keď Vasilisa pobadala, že aj ostatné krásavice idú na ňom oči nechať, už aj kula plány, ako si krásneho Nikitu ulúpi len a len pre seba. Darmo na ňu knieža Vladimír po celý večer oči vyvaluje, úsmevy jej posiela. Vasilisa ho ani len nevidí. Na čo by sa aj na takého starého hlupáka pozerala, o ktorom sa aj tak len samé posmešné reči trúsia. Jeho bohatstvo nepotrebuje, sama ho má dosť. Ona chce iba toho mladého, krásneho Nikitku. Keď sa na tej chýrnej zábave chýlilo k polnoci, knieža Vladimír vyhlásil dámsku volenku. Vraj, nech každá dáma požiada o tanec toho mládenca, ktorý sa jej najviac páči. Vladimír dúfal, že po ňo príde sama Vasilisa premúdra, veď po celý večer jej dával znamenia. Hudobníci začali hrať. Dámy sa porozhliadali okolo seba, aby si vybrali tých najkrajších a najlepších tanečníkov. Len Vasilisa sa okolo seba ani veľmi neobzerala. Keď k nej pristúpil Nikita, aby jej naložil na tanier ďalšie vyberané pochúťky, vstala a rázne povedala.
4: Nože odlož tú misu, Nikita, a poď si so mnou zatancovať.
2: Nikita sa až naľakal a v duchu si povedal.
1: Bože môj dobrodivý, hádam len nezbadala, že na ňu po celý večer vyvaľuje moči. Knieža Vladimír ma naisto zo služby vyhodí, ak prestanem jedlá roznášať a začnem tancovať. A ešte akurát s tou, ktorú si on za nevestu vyhliadol.
2: Ale Vasily sa nedbala na mládencové rozpaky. Chytila ho za rameno a odviedla si ho k tancu.
4: Páčiš sa mi, mládenček?
1: Veď ja som len sluhom.
4: A si už zadaný? Máš už vyhliadnutú dievčinu, čo by ti bola za manželku súca?
1: Nie, ja ešte som takú nenašiel.
4: Prečo slúžiš tomu hlúpemu Vladimírovi? Veď vidno, že si šikovný, asi aj z dobrej rodiny pochádzaš.
1: Ale ja som rád jeho služobníkom. Ja som sirota.
4: Sirota?
1: Áno, sirota. Nikdy som sa nemal tak dobre ako u kniežaťa Vladimíra.
4: Ale háda mu len nechceš slúžiť do smrti. Oženiť sa nechceš?
1: Nechcem mu slúžiť do smrti. Rád by som sa oženil. Ale kto by už chcel sirotu?
4: Ja by som ťa aj chcela, Nikita. Len či by si ty chcel mňa?
1: Že či?
2: Vyhrklo z Nikitu a skôr ako sa spametal, Vasily sa ho rovno pred všetkými poboskala. Nikita zmeravel, všetko, čo malo nohy, tancovalo, zmeravelo s ním a knieža Vladimír už len do Korán otvoril ústa, keď Vasilisa pred všetkými nahlas povedala.
4: Vaše kniežacie blahorodia, myslela som si, že taký sa ešte nenarodil, čo by sa mi zapáčil a za ktorého by som sa vydala. Ale dnes som ho spoznala. Toto je ten mládenec, stojí pri mne a volá sa Nikita. Do mesiaca sa za neho vydám.
2: Celá vznešená spoločnosť na tie slová zhýkla, lebo Vasilisa Premúdra bola z veľmi bohatého domu a také nevesty sa veru za sluhov obyčajne nevydávali. A čo knieža Vladimír? Nuž ten vám na tú zvesť takmer omdlel.
5: Taká hamba, takáto hamba, taká hamba. Ako by to mohla urobiť?
2: Šepkal si popod nos knieža Vladimír, lebo ako známy hlupák už všetkým dávno roztrúbil, že Vasilisu chce dnes požiadať o ruku práve on. A urodzená Vasilisa si na miesto neho, urodzeného kniežaťa, vybrala jeho sluhu Nikitu. No toto? Ale Nikita by bol veru hlúpy, keby takú krásnu, múdru a bohatú nevestu odmietol. Veď aj preto sa do sveta vybral, aby si akurát takú našiel. A tak si povedal, že jej snáď svojou šikovnosťou, dobrotou a láskou, ktorú k nej cítil, vynahradí aj bohatstvo, ktoré nemal. A veru, ako Vasilisa povedala, tak sa aj stalo. Sotva mesiac prešiel, konala sa veľká svadba.

0: Kým Nikita slúžil u kniežaťa, usporil si dajakú tú hrbku rubľov. No Vasilisa zo vznešeného rodu bola oveľa bohatšia. Preto Nikita s Vasilisou bývali v prekrásnom paláci. Obliekali sa do drahých šiat, nosili čižmy z jemnej kože a mali toľko zlata a striebra, že ani sami nevedeli, koľko ho je. Žili si ako dve hrdličky v prepichu, blahobite a láske. A čo knieža Vladimír? Nuž urazený bol až do krvi. A dosť hlúpy i zlý na to, aby na všetko len tak zabudol. Ako by mohol len tak ľahko zabudnúť na to, ako mu Nikita vyfúkol nevestu. Povedal si teda, že sa obom, Nikitovi i Vasilise, pomstí. Jedného dňa Vladimír rozchýril po celej kievskej krajine zvesť, že chystá veľkú hostinu, na ktorú musia prísť všetci kupci, bojari i kniežatá. Aj Nikita tam musel ísť, lebo ako Vasilisin manžel, aj on už patril k bojarom. Odvtedy, čo kniežaťu prebral Vasilisu, nebol veru u kniežaťa ani jedinký raz. A veľmi sa mu ani nechcelo. No rozkazu kniežaťa Vladimíra sa priečiť nechcel. Poradil sa so svojou múdrou ženou a spolu sa rozhodli, že kniežaťu treba vyhovieť. Keď Nikita prišiel do kniežacieho paláca, všetci už boli od piatiky rozveselení, rozbláznení a len sa vystatovali jeden pred druhým, aké majú majetky, koľko peňazí a v akých prepichových palácoch bývajú. A knieža ich povzbudzoval.
1: Chváľte sa, len sa chváľte, kupci, bojári, kniežatá. Nech celý svet počuje, ako sa nám tu v kievskej krajine dobre žije.
0: Nikitovi sa videlo hlúpe takto sa vychvaľovať. A tak len tiško sedel, do zeme pozeral a dúfal, že knieža Vladimír si ho nevšimne. Ojoj, ale zmýlil sa. Už aj knieža kráča k nemu na samý koniec stola a vraví na oko bodro priateľsky.
1: Už, a ty ako si inak? Čo si taký smutný? Čo mlčíš ako ryba?
0: Nikita slovka neprerečie. Len v duchu si hovorí.
2: Prečo mi knieža po mene nehovorí? Veď ma dobre pozná. Dlho som oňho slúžil. Kto vie, čo len má za ľubom?
0: No knieža ďalej zadrapuje.
1: No, synak. Vary sa nemáš čím pochváliť.
0: A Nikita zase mlčí a v duchu si vraví.
2: Čím by som sa už mohol chváliť? Bohatým rodom sa chváliť nemôžem, veď som ako sirota vyrástol. Hádam sa, len nebudem chváliť bohatstvom, čo som sobášom s Vasilisou nadobudol. Na čo by som pred kniežaťom pretriasal, koľko máme vo vysokánskom paláci zlatá striebra, koľko drahého šatstva a jemnej obuvy, z akých kryštáľových pohárov pijame. Čo koho do toho?
0: No knieža Vladimír trval na svojom.
1: Mládenček! Vary si nepočul ostatných, ako sa chválili. A ty tu sedíš ako taká sírota, čo celkom nič nemá.
0: To Nikitu nahnevalo. Nikomu, ani kniežaťu nedovolí, aby sa doň ako do síroty zadrapoval. Vstal, nadýchol sa a začal sa teda aj on vychvaľovať.
2: Kniežata jasné, bojari, kupci, čujte, čím sa vám teda Nikita pochváli. Nikto z vás sa dačím takým pochváliť nemôže, pretože to, čo mám ja, nemá nikto z vás.
1: Nuž, čujme.
2: Mám ženu.
3: Aj my je tam toho.
2: Ale takú ženu, akú mám ja, nemá nikto z vás. Volá sa Vasilisa a nik jej nepovie inak ako premúdra alebo prekrásna. Vasilisa je krásna po matke a múdra po otcovi. A keby len to, ešte je aj silná ako najudatnejší kievskí bohatieri. Vie cválať na koni, aj strieľať z luku.
4: No, to musí byť dojaká čudná žena.
5: A nie je to vojak?
2: Nie. Keby ste videli jej krásu a jemnosť. Kniežatá, bojari, kupci, Keby ste videli, ako nádherne vie vyšívať, aké pokrovčeky vie utkať a ako krásne spieva a hrá na husličkách, ako šikovne hrá šachtá moja Vasilisa. Ach, plakali by ste na dosmrti, že taká žena neušla sa vám, ale mne.
0: Ospevoval svoju manželku Vasilisu. Inak to bol, ako viete, múdry i bystrý muž, ale chválami na svoju ženu sa dal tak uniesť, že celkom zabudol na to, že ho počúva knieža Vladimír, ktorému ju kedysi prebral. Ten však, hoď bol hlúpy i dosť starý, pamäť mal dobrú a na tú urážku nikdy nezabudol. Keby sa bol Nikita chválil majetkom, hádam by mu aj bol odpustil. Ale že sa chválil svojou ženou Vasilisou, práve tou, ktorá ho odmietla a tak mu hanbu pripravila, to kniežaťu nešlo len tak prehltnúť. Stal, nadýchol sa, až na ňom kniežacie šaty zaprašťali a zvolal.
1: Do zuštých rečí mlč, ak tie život milí.
0: Nikita akoby až teraz precitol zo sna o Vasilise. V tom vedel, že je zle. Nemýlil sa. Knieža Vladimír zlostne skríkol.
1: Stráže! Tohto opovážlivca okamžite uvrhnite do temnice. A nedajte mu nič iné ako suchý chlieb a vodu. Veď on si zapamätá, že kniežaťu Vladimírovi sa neradno posmievať.
0: Ako Vladimír povedal, tak sa aj stalo. Nikita, ktorý už dávno nezapíjal suchý chlieb vodou ako kedysi, keď sa svetom pretlkal ako biedna sirota, znovu si musel privykať na tvrdý život. Ale horší ako suché kôrky s vodou bol smútok za Vasilisou, ktorú nekonečne ľúbil.
2: Ach, žena moja, Vasilisa premúdra, Vasilisa prekrásna, srdiečko moje. Dávno som sa ti mal domov vrátiť. Isto pri okne stojíš, vyčkávaš na mňa. A ja ti ani len nemôžem dať vedieť, čo sa so mnou porobilo.
0: Ale Vasilisu nevolali nadarmo premúdrou. Keď sa jej muž dlho domov nevracal, dúmala, kde môže byť. Dúmala, dúmala, až si napokon povedala.
6: Nikita ma predsa ľúbi. Sám od seba by ma nikdy neopustil, dávno by sa mi bol vrátil. Iba ak by ho kto si zadržiaval, aby sa vrátiť nemohol. Kto iný by to už mohol byť, ak nie knieža Vladimír? Ten hlupák najisto závidí, že som si nie jeho, ale Nikitu za muža zvolila. Inak to byť nemôže.
0: Uzavrela svoje neveselé dúmanie tá múdra, premúdra Vasilisa a hneď sa začala chystať na ďalekú cestu do Kyjevského paláca ku kniežaťu Vladimírovi. Svojho muža Nikitu vyslobodí, možno lsťou a možno bude o ňoho s kniežaťom aj bojovať. Kto už chce raz bojovať, ten si musí i výzbroj nachystať. A tak zvolala Vasilisa svoju družinu a vydala rozkazy.
6: Doneste mi zlatom vyšívané mužské šaty, doneste mi môj najlepší luk, moje najlepšie husličky z javora a moju najmilšiu šachovnicu zo slonovej kosti. Potom sa všetci vystrojte, ako sa na bojovú družinu patrí, lebo ešte dnes musia naše zbranie zarinčať pred bránami Kyjevského paláca kniežaťa Vladimíra.
0: Vasilisa sa preobliekla za udatného bojovníka, nasadla na koňa a so svojou družinou sa pobrala na Kyjev. Keď tam prišli, vybrala jedného súceho mládenca a povedala mu.
6: Pôjdeš ako posol ku kniežaťu Vladimírovi a povieš mu. Pred Kyjevom stojí ozbrojená družina hrozného vyberača daní. Neplatil si dane, ako bolo treba? Teraz za to trojnásobne zaplatíš.
0: Posol urobil, ako mu Vasilisa prikázala. Keď kniežaťu Vladimírovi oznámil tú hroznú zvesť, ten sa preľakol a začal vyjednávať.
1: Nuž, a nedalo by sa, dajako, že by sme sa dohodli?
0: Keď sa to Vasilisa dozvedela, znovu vyslala do kniežacieho paláca posla.
6: Povedz kniežaťu, že ho vyzývam na súboj. Ak ráno na úsvite zvíťazí v streľbe z luku, tretinu daní mu odpustím. Ak sa nechá poraziť, tretina daní bude moja.
0: Ráno sa vybrala Vasilisa v mužskom prestrojení na súboj s kniežaťom. Keď ju Vladimír videl, veru ju ani nespoznal. A od ľaku sa mu roztriasli kolená i ruky. A tak veru ani raz nemohol trafiť čípom do terča. Za to Vasilisa stála pevne a ani jediná jej strela neminula cieľ. Keď zvíťazila, povedala kniežaťu.
6: Prehral si, knieža. Tretina daní je moja. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou znova stretnúť. Kto z nás dvoch lepšie zahrá na husličkách, tomu prípadne ďalšia tretina daní.
0: Knieža Vladimír len otvoril ústa do Korán. Akože on bude hrať na husličkách, keď ich nikdy v rukách nedržal? Ale netrúfal si hroznému vyberačovi daní odporovať a tak ráno prišiel na súboj. Vasilisa mu vtisla do rúk svoje najlepšie husličky z javora a zavelila.
6: Hraj, knieža!
0: Oj, to bolo vrzúkania, až uši boleli. Potom vzala husličky do rúk Vasilisa a spustila. Keď Vasilisa dohrala, opýtala sa kniežaťa.
6: No, knieža, kto z nás dvoch bol lepší?
1: Vy, vaše blahorodie.
6: Áno, ja. A preto i druhá tretina daní patrí mne. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou stretnúť posledný raz. Budeme hrať šach. Ak ťa prebijem, ja si určím, či mi zaplatíš. Ak prebieš ty mňa, odpustím ti dane.
0: Vladimír sa celkom potešil. Na husliach hrať nevie, ale na šachovnici mu to predsa len ide celkom dobre. Možno sa mu predsa len podarí aspoň tretinu daní pre seba zachrániť. Celú noc sedel nad šachovnicou a precvičoval si, ako treba ťahať vežou, ako dámou, ako kráľom. Ráno na úsvite sa stretol s hrozným vyberačom daní a na jeho šachovnici zo slonovej kosti chcel ukázať, čo vie. Lenže, než stihol zo pár razy potiahnuť figurkami, hrozný vyberač daní radostne zvolal.
6: Mat, víťazstvo je moje.
1: Ale ja už nemám z čoho poslednú tretinu daní zaplatiť. Vzal si mi všetko, čo som mal?
6: Naozaj všetko?
1: Naozaj všetko.
6: Nemáš už ani rublík?
1: Ani rublík, ani kopejku.
6: Lenže zaplatiť mi musíš, inak neodídem.
1: Nemám čím, vaše blahorodie, naozaj. Nemám čím.
6: Dobre teda. Ak nemáš čím, dohodneme sa inak. Odpustím ti poslednú tretinu daní, ak mi dáš svojho najlepšieho sluhu.
0: Potešil sa knieža Vladimír, že tak ľahko sa mu podarí aspoň poslednú tretinu daní pre seba ubrániť a tak začal zvolávať jedného sluhu po druhom, aby sa predviedli hroznému vyberačovi daní. Ten ale nebol spokojný ani s jedným. Keď priviedli aj toho posledného, len sa na ňo znechutene pozrel a povedal.
6: Všetko sú to na nič, sluhovia. Naozaj už nemáš žiadneho súcejšieho?
1: Naozaj nemám, vaše blahorodie, žiadneho iného.
6: A čo v temnici? Nemáš dajakého sluhu v temnici?
1: V temnici?
0: Zatiahol Vladimír a pomyslel si, aký lišiacky kúsok by sa mu podaril, keby úbohého Nikitu vydával za svojho sluhu a podstrčil ho tomu hroznému vyberačovi daní. Zbavil by sa Nikitu, lebo aj tak nevedel, čo by s ním urobil, a ušetril by si dane. A tak radostne vykríkol.
1: Nuž áno, v temnici by sa ešte jeden sluha našiel. Je to výborný sluha, vaše blahorodie, len bol trocha priečný, preto som ho tam zavrel. Ale nehodám priviesť. Stráže, priveďte toho neposlušníka z temnice.
0: Keď stráže priviedli úbohého Nikitu z temnice, hrozný vyberač daní sa na ňo pozrel a povedal kniežaťu.
6: Áno, takéhoto sluhu beriem. Zdá sa mi, že je oveľa súcejší ako tý pred ním. Ba oveľa súcejší ako jeho pán.
0: Knieža Vladimír iba prehltol horkú slinu a pomyslel si.
1: Po prvý raz Nikitu nado mňa vyvýšila krásna Vasilisa A teraz ešte aj tento vyberač na nej tvrdí, že Nikita je oveľa súcejší ako ja sám knieža.
0: Potom sa však vschopil a povedal si.
1: Už, ale čo tam potom? Hlavné je, že som neprišiel o poslednú tretinu daní a že som dajaký ten rubel ušetril. A Nikita, nech si len ide kade ľahšie. Svoju Vasilisu, ten už veru nikdy neuvidí.
0: Nuž, veď som vám aj hneď povedala, že knieža Vladimír nebol priveľmi bystrý. Ale Nikita, len čo vyšiel z temnice, len čo ho doviedli pred hrozného vyberača daní, i hneď spoznal, že je to jeho premúdra Vasilisa v mužskom prestrojení. Nemo sa uklonil, tváriac sa, že ju nepozná. Knieža bol prešťastný, že sa mu takto podarilo pomstiť sa Nikitovi i Vasilise. Tá dala pokyn svojej družine i Nikitovi a ten neotáľal, vyhúpol do sedla a spolu s Vasilisou i celou ozbrojenou družinou odsválali domov do svojho krásneho paláca. A v láske si tam nažívali celé dlhé roky a žijú tam hádami podnes. Pretože ak sa dajú dohromady láska, múdrosť a krása, dokážu i celé veky pretrvať.

0: Daniel, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: múdrej princeznej. Dvaja remeselníci chodili po svete. Prišli raz k peknému zámku a obaja nazreli cez plot do záhrady, kde sa pekná princezná prechádzala.
1: Borek, vieš, čo by som chcel?
0: Opýtal sa jeden z vandrovníkov, mladý, driečný šuhaj.
2: Vary by si chcel byť pánom tohto zámku, odpovedá Borek.
1: A veru si neuhádol. Tú princeznu by som chcel.
2: Jiřík, na moju pravdu nie si hlúpy. Ja som myslel iba na zámok a ty hneď i na princeznu, i na zámok. Ale nerob si daromné chúťky a poď, čaká nás dnes tvrdý kus cesty.
1: Veru by som i čertovi dušu dal, keby som tú princeznu dostal.
2: A ja veru nie,
0: odpovedal Borek a ťahal Jiříka od plota. Prišli do tienistého hája za mestom a tam si v chládku ľahli, aby ustatým údom trocha oddychu dožičili. Borek zaspal v tej chvíli, ako si ľahol, ale Jiříkovi spánok na oči nesadal, jednostaj iba na krásnu princeznu myslel. V tom išiel okolo nich mládenec v zelenom a keď videl, že Jiřík nespí, pristavil sa pri ňom.
3: Dobrého zdravia, kdeže kde? Opýtal sa Jiříka.
2: Ale chodíme po svete, no mne sa už veru ani nechce, lebo si človek užije ako pes.
3: Ako by nie. Najlepšie byť pánom.
2: Veru, hej, keby len každý mohol byť pánom.
3: Nuž, za vše to závisí len od vôle.
2: Vary naozaj? Veď by si ľudia všeličo prijali, keby sa im to splnilo. Ja by som napríklad chcel tú princeznu z nedalekého zámku a pred chvíľou som už povedal, že by som čertovi dušu dal, keby som ju dostal.
3: Myslíš to vážne?
2: Celkom vážne.
3: Tak sa ti žiadosť splní. Ja som čert. A keď sa mi podpíšeš, budeš o štvrť hodinu bohatým princom a môžeš ísť za princeznou. Ona si ťa obľúbi a pôjde za teba. Tu je lístok, pero, pichni sa do malíčka a krvou sa mi podpíš.
0: Bez rozmýšľania odlomil Jiřík trň, pichol sa do malíčka a krvou sa čertovi na lístok podpísal.
3: Tak, a teraz si môj. O koľko rokov si mám po teba prísť?
2: Už, hádam o 20. Keď budem tak dlho v láske a šťastí nažívať s krásnou princeznou, pôjdem vďačne s tebou.
3: No dobre, tu máš plný mešec dukátov, môžeš z neho vyberať, koľko len chceš, vždy bude plný.
0: Otvor kapsu, nájdeš v nej kniežacie šaty na miesto svojich vandrovníckych.
3: Obleč sa
0: a tam pod hájom ťa čakajú sluhovia s koňom pre teba osedlaným. Vysadni naň, choď do zámku a ohlás sa ako princ.

O tom zamieril do zámku. Medzi tým sa i Borek zobudil a keď nevidel Jiříka, pomyslel si, že iste sa už pobral po predku, nuž vzal si svoje veci a ponáhľal sa ďalej. Nechajme ho, nech si ide, kam ho oči povedú a pozrime sa, čo sa v zámku robilo. Mladá princezná bola ešte v záhrade, keď ta Jiřík prišiel. Dal sa ohlásiť kráľovi, že je princ tej a tej krajiny a poprosil, aby ho kráľ na krátky čas vo svojom pohostinnom zámku prijal. Kráľ ho úctivo privítal, hneď dal izby pre vzácného hostia prichystať a sluhovia vynášali princové vaky, čo mu čert dal. Stôl sa divne prelamoval od dobrôt a Jiřík sa vyobliekal do samého zlata, aby sa princeznej zapáčil. Ako ho princezná zazrela, hneď sa jej zapáčil a nič iné si neprijala, len aby driečný princ navždy u nej ostal. No i Jiřík sa okolo nej zvrtal ako vretienko a z úst sa mu len tak prášilo, bol rád, že rozpráva ako z knihy. Keď už bol zo pár dní v zámku, tváril sa, ako by sa zberal preč, ale sa veru veľmi bál, že ho pustia. No princezná sa otcovi zdôverila a prosila, aby princa ešte zdržiaval a kráľ pristal. Jiřík vďačne ostal, keď spozoroval, že ho tu radi vidia. Ktorý si deň, keď ostal o samote s princeznou, využil tú chvíľku a priznal sa, že ju rád vidí. A keď počul, že ho i ona ľúbi, šiel za jej otcom a popýtal ho o jej ruku. Povedal mu, že kniežatstvo nemá, lebo je najmladší syn, ale že si môže v tej chvíli hocičo i to najdrahšie kúpiť. Starý kráľ im ochotne dal požehnanie a Jiříka vymenoval za svojho spoluvládcu. Onedlho bola svadba a Jiřík sa videl v nebi. Ľudia ho mali radi, lebo bol dobrý a nikomu bez viny neublížil. O niekoľko rokov starý kráľ umrel a Jiřík sa stal kráľom. Už mali dvoch synov a dcéru a žil so ženou veľmi šťastne. Niekedy mu i čert prišiel na um, ale vždy si pomyslel, ale dovtedy času dosť. Kto vie, čo sa stane? Lenže roky sa míňali ako nič a do 20 chýbal už iba krôčik. Keď sa Jiřík spametal, náramne sa preľakol, že má už iba takú krátku lehotu a od strachu ani vo dne, ani v noci oka zažmúriť nemohol. Bledý ako tieň chodil po zámku a užialený hľadel na ženu i deti. A čo ujde oku milujúcej ženy? Neraz sa Jiříka vypytovala, čo mu je, ale on sa všeliako vyhováral a nikdy pravdu nevyjavil. Tak sa minul celý rok a Jiříkovi ostával už iba deň. Celý deň nič do úst nevložil a zamkol sa do svojej svetlice, aby nevidel ženine slzy a vyhol sa jej otázkam. Ale večer sa zrazu dvere otvorili a vojde do nich mládenec v zelených šatách. Jiřík môj, vraví bledému kráľovi, a či vieš, že dnes sa minulo tvojich 20 rokov a teraz máš ísť so mnou? Bodaj by som nevedel. Ale vidíš, mám ešte všeličo vykonať a ešte som sa ani so ženou nerozlúčil. Daruj mi ešte 3 dni. Nedbám, ba spravím ešte oveľa viac. Nájdi mi na každý deň dáku robotu, hodzaku. A keby som ju nevedel spraviť, vrátim ti lístok a nebudem mať viac práva nad tebou. Jiřík sa poďakoval čertovi a bol veľmi rád, lebo si myslel, že azda voľa ako čerta prekabáti. Oveľa veselší vyšiel z izby a pobral sa ku kráľovnej potešiť sa s ňou. Keď kráľovná videla svojho milého muža s úsmevom na tvári, bola hneď veselšia a vybrali sa spolu prejsť sa. Povedz mi, drahá, z čoho by si mala radosť, keby si to ešte dostala? Opýtal sa Jiřík, dúfajúc, že sa od ženy niečo dozvie, lebo si nevedel nejakú robotu pre čerta vymyslieť. Ale veď mám všetko a prijala by som si len, aby si zase bol veselší. Vidíš, že som už zas veselší, ale povedz mi to predsa, prečo by si nepovedala? Ako by náš zámok bol ešte krajší? Spredu je zámok dosť pekný, ale zozadu nemáme vôbec výhľad. Keby tamto ukrutné bralisko nebolo, vari by bol krajší. Máš pravdu, prisvedčil Jiřík
a hneď si zaumienil, že tú prácu čertovi prikáže

0: že spraviť. Večer stál čert pred kráľom a opýtal sa ho, čo má spraviť. Nože mi do rána odprac tú skalu, čo nám tam vzadu zacláňa celý zámok.
1: Ako chceš, tak bude, odpovedal čert a odišiel.
0: Král si myslel, že to čert nespraví a preto mu viac času zvýši. Ale veľmi sa preľakol, keď ráno vstal, podišiel k obloku a zazrel šíru planinu. Po skale neostalo ani stopy. Jiřík išiel po ženu a ukazuje jej to.
2: Preboha, muž môj, ty máš spolky s čertom, alebo si černokňažník,
0: zvolala a zarazená hľadela von.
3: Dávno by som ti bol to želanie splnil, keby to pravda bola, ale sám neviem, ako to je a zda nás včera vypočul dáky škriatok. Nože si náročky praj ešte volačo, či sa ti aj to splní.
1: Ale kráľovna bola múdra žena, vedela, že to s dobrým byť nemôže a že jej muž tají volačo strašné.
0: Nuž na oko povedala, že si praje, aby sa tá šíra planina premenila na najkrajšiu záhradu. Nech je v nej kvetov, zelín i stromov zo všetkých končín sveta a nech je všetko v samom kvete.
1: K tomu si pomyslela, počkaj, ak to zajtra bude, neustúpim. A Jiřík sa mi voľky nevoľky prizná.
0: Večer dostal čert úlohu, aby planinu na záhradu premenil, aby v nej boli kvety a stromy zo všetkých končín sveta. Čert to slúbil a odišiel. Ráno, keď sa knieža zobudil, ovanula ho vôňa tisícich kvetov, kvitnúcich utešenými kvetmi po celej šírej planine. Bola to velikánska krásna záhrada ako raj. Prišla i kráľovná, lebo jej to pokoj nedalo, a s hrôzou i s obdivom sa zahľadila na utešenú záhradu. Ale zrazu sa obrátila, chytila Jiříka za ruku a vraví:
1: Drahý môj, už mi teraz nesmieš viac tajiť, že si sa s čertom spojil. Viem to iste. A radšej mi povedz, nakoľko si sa mu zaviazal, aby som ťa mohla potešiť, alebo azda i poradiť.
4: Už je neskoro, srdce moje. Dnes je posledný deň. Večer si čert príde ešte raz po robotu a potom som jeho.
0: Teraz už Jiřík všetko od začiatku do konca porozprával, čo bol a čo sa s ním porobilo. Kráľovná mu vďačne odpustila, lebo ho mala veľmi rada a vedela, že iba z lásky k nej tak pochodil.
1: Nesmúť a nebedákaj, nech nikto nespozoruje, že si utrápený.
0: Budeme veselí a keď čert príde, len ho pošli za mnou. Medzitým si ja už dačo vymyslím.
1: Jiříkovi bolo, ako by sa znovu narodil. Všetka ťažoba z neho spadla. Hneď išiel so ženou a veselil sa s deťmi, ako by ho nič na svete netrápilo.
0: Večer v tom istom čase ako predošle prišiel čert.
1: Čo si si dnes vymyslel? Opýtal sa kráľa.
2: Ale choď len za mojou ženou. Tá ti povie, čo chce. Ja som nič nevymyslel.
0: Čert vošiel do kráľovninej svetlice a tam už na neho kráľovná čakala.
2: Ty si ten čert, čo má môjho muža odniesť?
1: Áno.
2: A môžem ti namiesto neho robotu dať, čo by hodzáká bola?
1: Áno.
2: Ak ju nespravíš, nemáš už nad ním moci?
1: Nemám.
2: No dobre, poď sem, vytrhni mi tri vlasy z hlavy, ale aby ich nebolo ani viac, ani menej. A nech ma to vôbec nebolí.
0: Čert sa zamračil, podišiel ku kráľovnej, chytro si odrátal tri vlásky a vytrhol ich. V tom kráľovna zjojkla.
2: Vidíš, už si si robotu poriadne nezavršil, povedala som ti, aby ma to vôbec nebolelo.
0: No ja ti tú bolesť prepáčim. A teraz vezmi tie tri vlasy a premeraj ich.
1: Čert ich premeral a kráľovná mu rečie.
2: Teraz mi predlžíš každý vlas o dva lakte, ale nie, aby ti na um zišlo spliesť ich. Tie isté tri vlasy natiahneš, aby každý bol o dva lakte dlhší.
0: Čert hľadel chvíľu na ne, ale nevedel si rady. Poprosil kráľovnú, či by mu dovolila vziať ich zo sebou do pekla a s kamarátmi sa poradiť.
1: Kráľovná mu to dovolila a čert s vlasmi zmizol.
0: Keď prišiel do pekla, zvolal všetkých svojich kamarátov, položil vlasy pred Lucifera na stôl a povedal mu, čo má s nimi spraviť.
5: Teraz si prehral, ty mudrák, zvolal Lucifer. Teraz sa tebe dostal ktosi na koňa. Čo s vlasmi? Ak ich natiahneme, roztrhnú sa. Ak ich budeme vyklepávať, rozdrvíš ich. Ak ich dáme do ohňa, spália sa. Nič ti neostáva, iba sa vrátiť a namiesto vlasov oddať lístok.
6: Joj, ja to nepôjdem. Mohol by som zle obísť.
5: A čo si nedáš pozor? Teraz choď a oddaj, čo už nie je tvoje.
0: Čert voľky nevoľky vzal lístok a šiel ho zaniesť tomu, komu patril. Čert zletel do zámku, ale bál sa vojsť do svetlice, nuž striehol pod oblokom, kým ho kráľ otvorí. Keď sa toho dočkal, hodil lístok do svetlice a zmizol. S nevýslovnou radosťou zdvihol Jiřík lístok a bežal k žene. Ale tá už popredku vedela, že sa to inak ani skončiť nemôže. Ďakovali Pánu Bohu, že ich z nebezpečenstva zachránil a žili spokojne až do smrti.
7: Rozprávka na celú z detského rádia.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Maroš, Maroš. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio. Yes.

0: Dobré ráno, vstávajte, dobré ráno, pán Nikomraz, dobré ráno, slečna žirafa.
1: Už idem, len si trocha ponaťahujem krk.
0: Žirafika, to bude poriadne dlhá rozcvička.
1: Pardon, ale vadí vám to?
2: Veď kým sa ostatní vyšuchcú.
0: Ja sa prosím, nešuchcem. Niekto má dlhé nohy aj krk.
1: Nedurdite sa, pán Dikobraz. O vás som nehovorila.
0: Nedurdite sa, pán Dikobraz, nedurdite.
3: Ja sa prosím, nedurdím.
4: Tak čo je dnes s tými opicami? Čo ste ohluchli?
1: Tak to ohluchneme všetci, stríčko slon.
4: No chcem ich len prebudiť.
0: Prebudiť to spravíme hneď. Vstávajte, opice, vstávajte, hurá, do práce.
5: Daj pokoj.
0: Dobré ráno, orechy čakajú, čo je?
5: Čo? Orechy, mňam, kokosáky, moje milované, kdeže ste?
0: Na strome sú a tam aj ostanú a rýchlo nevstanete. Poďme.
5: Jasné, vstávajte, Saška, Lenka, som hladná.
6: Ty si na tie bolesti brucha dáko rýchlo zabudla, Hanka.
5: Prestaň, to budú moje prvé raňajky po troch dňoch.
0: Raňajky? Skvelé raňajky, rýchlo.
6: Ale dobre, už ideme, vstávaj, Lenka.
7: Saša, vrať mi tú perinu.
6: Tuším, ťa treba poštekliť.
7: Daj mi pokoj.
6: Tak vstávaj do haja džunglového.
7: Ja nikam nejdem, chce sa mi spať.
0: Prinesiem trochu vody z potoka. Tá ju preberie.
6: Super nápad.
7: Veľmi vtipné.
5: Lenka, vstávaj.
7: Ty si sa tu vyvaľovala 3 dní, Hanka.
5: Co? Ale mňa bolelo brúško. Bola som chorá.
7: No tak teraz som chorá ja.
5: Ale nie si.
4: Hej, čo je s vami? Práca čaká.
0: Ideme, práca.
7: Nejdem. Nechce sa mi.
0: Presne tak, ako sa hovorí.
7: Čo?
0: No, lenivá ako opica.
6: No dovol, Žak, aj my sme opice a vôbec nie sme lenivé.
5: Nie sme.
6: A ideme do práce.
5: Ideme?
7: Ja vás nedržím, len chodte.
6: Fajn, len ty sa tu ďalej vyvaľuj, ty Lenka lenivka.
5: A žiadne jedlo ti nedonesieme.
0: Nazdár, lenivka, nazdár.
7: No a čo, zjedzte si všetko sami. Hlavne, že tu bude chvíľu pokoj. Zdriemnem si. A potom...

0: Teda Lenka.
1: Čo je? Čo sa stalo?
0: Ty si ešte stále nevstala.
2: Jaj, no a čo?
1: Vieš, akú kopu kokosákov sme už nazbierali?
0: A skoro bez námahy?
1: Keby si vedela, ako skvelo to stričko svojom vymyslel.
2: No?
1: Papagáj Žak nájde stromy, kde rastú najkrajšie orechy mňa.
0: Stričko slon nás tam vyloží.
3: My ich oberieme.

0: sa dvíha chobotom?
1: Ja šteklenie neznášam.
0: No jasné.
1: A keď sa mi zachce, nazbieram si kopu orechov aj bez trička slona.
2: A kedy sa ti zachce?
1: Ešte neviem.
3: No tak, Lenka, poď s nami. Na večer, keď nebude tak horúco.
1: No sa mi bude super driemať.
0: Perina ti prirastie na chlpy, Lenka lenivka.
3: A naozaj nie si hladná?
1: Nestaraj sa, Hanka, Hamka.
0: Poď, nechaj ju, nech si tu chrápe.
1: Dobrú noc.

0: Hovorím ti, že som ho tu videl. Ale dikobra s oným, s kokosákom? Nie s kokosákom, ale s kokosákmi. Chodí stále sem a tam.
1: Sem a tam? Ako?
0: Sem s kokosákmi, tam bez kokosákov.
1: Aha, no asi ich tam one, sem one, no žerie.
0: Žerie?
1: No.
0: Tak rýchlo nežeriem ani ja. A to som najväčší kanec v celej džungli.
1: To áno.
0: Čo áno?
1: No, že si, no, najväčšia svinia. Teda, kanec.
0: Veď preto.
1: Ale, čo ten dikobraz s onými, s kokosákmi? Ha?
0: No, asi si ich niekam nosím. Rúbi si zásoby.
1: Ja, to by som...
0: Schovaj sa, už sem zase do poce.
2: Už by to, prosím, pekne mohlo na dnes aj stačiť. Komora už je skoro plná. Len oberajú a oberajú a ja s tým mám behať. No, prosím.
1: Počul si to? Počul si to? Čuchce sa ako taký oný. A ja že vraj, ja s tej mám behať.
0: Ja som hlavne počul to druhé.
1: Čo?
0: No to o tej plnej komore.
1: Aha.
0: Čo? Aha.
1: No, oné, že ja som to, oné, no, počul.
0: Myslím... Že by sme sa do tej jeho komory mali mrknúť.
1: Jaj, ty myslíš, že by sme oné? No,
0: čo?
1: Oné?
0: Počkaj, teraz nie. Počkáme kým... Ticho, už ide preč.
2: Musím im povedať, aby už skončili. Na mňa je to už, prosím, naozaj priveľa. No, prosím.
0: Áno. Takže teraz.
1: Čo?
0: Ideme skontrolovať tú komoru.
1: Joj!
3: Ešte tu nie sú? Mala by som ich ísť pohľadať. Slnko je už nízko. Je mi zima. Vezmem si radšej zo sebou aj perinku. Alebo si vezmem všetky tri. Tak. Pekne sa do nich zababuším. A pôjdem sa pozrieť.
0: Vravel som ti, nikto to nestráši. Poďme na to.
3: Super, sú v komore. Jaj. A mne už riadne škvrka v brúšku. Joj. A tuším sa mi aj točí hlava. Lenže

0: stalo?
1: Čo sa stalo? Kto to bol?
2: Čo sa tu deje? Kto ti ublížil, malička?
3: Nikto.
4: Lenka, Lenka! Lenočka, čo ti je?
3: Ja neviem.
0: Už som, prosím, tu. Ako môžem pomôcť?
1: Niekto tu bol. Teda bolo ich viac, ale nevidel som ich dobre. Kým som pribehol?
0: Boli preč, iba kríky, čuchotali kríky.
2: Ublížili ti.
3: Nie, len som sa ich zľakla.
4: A kto to bol?
3: Ja neviem, nepoznám ich. Boli veľkí, strápatí a mali také čudné papule, také rypáky.
0: Rypáky.
1: Tak to museli byť svine bradavičnaté.
2: Koľko ich bolo?
3: Asi raz, dva. Boli dva.
0: To museli byť, prosím, tí dvaja kanci, ktorých som videl v kríkoch pri potoku, keď som sem naposledy gúľal orechy do komory.
4: Orechy! Komora!
0: Orechy! Komora! Orechy!
4: Naše kokosáky! Okradli nás!
2: No, neviem. Je tu pár škrupín, ale...
0: Mne sa zdá, prosím... že toho veľa nezmizlo.
4: Hurá!
1: Naozaj, no. Pri takých žrútoch, ako sú svine bradavičnaté, to mohlo dopadnúť o mnoho horšie.
0: Veľu horšie. No, asi sme ich, prosím, včas vyplašili.
4: Zľakli sa strička slona?
1: No, to si nemyslím. Veď utiekli skôr, ako som pribehol.
0: Veru, skôr, zdrhli skôr.
2: Ale potom...
4: Hovorili niečo o zelenej príšere. Čo? Volám je.
1: Tak už je jasné. Prečo tak utekali?
4: Zelená príšera.
0: Príšera.
2: Oni sa, Lenka, zľakli psa.
4: Teba.
3: Koho?
4: Teba.
0: Zachumlaná do toľkých perine z palmových listov, prosím.
4: Vyzeráš celkom ako zelená príšera. Prečo máš vlastne na sebe všetky naše periny? No, keď som sa zobudila, tak mi bolo trochu zima.
2: Rozospatému je vždy zima.
5: Jasné, spach to žlenka leniuka.
1: No. Zdá sa, že občas aj taká lenivosť môže byť na niečo dobrá. Tentokrát nám zachránila spoločné zásoby orechov. No.
0: Zachránila orechy! Orechy nám zachránila!
4: Do hája džunglového! Nech žije Lenka Leniuka!
3: Sáša!
4: Nech žijú kokosáky!
0: Hurá! Hurá! Hurá!
4: Hurá!
0: Kokosáky!
4: Nemohla by som jeden z tých kokosákov zjesť? Viem, že som ich nezbierala, ale...
1: Dnes si zaslúžiš orech za inú robotu. Za výborné stráženie.
0: Za výborné strašenie.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

paprička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. A

0: Mňau. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Prepač.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal nadostať. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak variaj dodnes, ale žena mu každým rokom zláhla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Začas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s krdlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: Čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
3: Kde som sa tu v tej tme domotal?
2: Ale veď tu je varí cintorína márnica.
3: Je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
4: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
3: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
4: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
3: A kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
4: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
3: Veď ja ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
4: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem, ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
3: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
4: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
3: A ako ti ja v tom pomôcť môžem?
4: Keby som

0: čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
1: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
2: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
0: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
1: A teraz? Som ťažká, človeče?
2: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
0: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dych sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
1: Som ti ťažká, človeče?
2: Ťažká. Veru, ťažká. Skoro ako môj život.
0: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba v rece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
1: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
2: Inak? Už, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
1: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmelníš, v tej chvíli ozdravie. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
2: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
1: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
0: Než sa ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
3: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
4: A kde, kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
3: Veď ja sa starám o svoje, ale aj o tvoje. Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj, kým je čas.
4: No aj čo sa mám ponáhľať? Veď je to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá a chudobných ozbíja na dania alebo inak oberiete, toho škoda nebude.
3: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne výhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
0: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť

0: spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil, ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
1: Či si to ty, kmotra?
2: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
1: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
2: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
1: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A v rece dukátov pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť? Ja.
2: Teraz už nikdy. Už nie, že v rece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
0: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: Krásny deň, kamaráti. Ahojte. Jakub, ty sa nepozdravíš?
1: Ja by som sa pozdravil, ale je mi to trošku nepríjemné.
0: Pozdraviť sa kamarátom je nepríjemné?
1: Nie pozdraviť sa kamarátom, ale...
0: Mne? No tak to si pekne vychovaný, keď mne.
1: Nehnevaj sa, ale...
0: Veď nehnevám sa.
1: Janka, ty mi niečo ideš hovoriť o výchove, hej?
0: No áno, áno, keď chceš niečo ti o výchove, môžem povedať.
1: Napríklad?
0: Napríklad, že je neslušné sa nepozdraviť.
1: Mhm.
0: No, takže už si prišiel na to, že by si sa mohol aj pozdraviť?
1: Mám ešte jednu otázku na teba.
0: Nech sa páči.
1: Je v poriadku, keď má niekto nohy na stole? Hej, vyzuté stopánok.
0: Jaj?
1: Nie jaj, ale kamaráti, predstavte si, že si sadnem k mikrofónu a na miesto Janky na druhej strane vidím jej nohy.
0: Tak toto ti vadí?
1: Tebe to pripadá normálne?
0: Nie.
1: Tak prečo to robíš?
0: Lebo nemám si kam dať nohy, no kde si mám dať nohy, no ja neviem, kde si mám dať nohy.
1: No na zem, alebo do topánok, nie?
0: Nie, to nejde, nie.
1: Prečo?
0: No trošku sa hanbím.
1: Hanbíš?
0: Vieš čo, pusti pesničku kamarátom a ja ti všetko vysvetlím.
2: Detské rádio.

0: Jani, ja si myslím, že by si to mala urobiť.
1: Myslíš?
0: Viem.
1: Fakt? Mm-hmm. Ale keď...
0: Pozri sa. Ja si myslím, že by si tým pomohla dievčatám, keď si budú kupovať topánky.
1: No dobre. Tak kamoši, no. Včera som bola v jednej predajni s topánkami a uvidela som jedný topánk. Hej. Topánky, no.
0: A zažiarili ti očka.
1: No, keby len očka. Poznáte to, nie? Keď zbadáte niečo a neviete prečo, ale viete, že to chcete a že by ste to mali mať.
0: A vtedy to prišlo?
1: No, tak zobrala som tieto pánky, vyskúšala som si ich, ale boli malé a iné číslo nemali.
0: No, ale Janka je známa bojovníčka.
1: Presne tak. A tak som sa nevzdávala a tieto pánky, ktoré inak neboli ani také lacné, som si kúpila. Lebo sa mi páčili, veľmi sa mi páčili, mocno premocno sa mi páčili.
0: A potom sa z Janky stala obuvníčka.
1: No, taká obuvníčka, no, tak doma som sa snažila trošku tieto pánky roztiahnuť, ano. Ale ako si to nešlo. No a tak, keď som si ich obula na nohy, povedala, ľušolo fondolo, som bamba.
0: Aha, tak to si povedala zaujímavú vec, ale nefungovalo to.
1: Ale neviem, či by rozumeli kamoši. Ty mi už aj začínaš rozumieť. No proste povedala som si, že ich roztiahnem tak, že ich budem proste nosiť celý deň a takto sa roztiahnu.
0: A celý deň si ich nosila?
1: Áno, to si píš, že som nosila. Nosila som ich celý deň, aj včerajší celý večer. Išla som v nich dokonca aj spať. A dnes som ich nosila opäť celý deň až sem do rádia.
0: A potom?
1: No a potom... Ma už tak boleli nohy, že sa to nedalo vydržať, tak som si musela tieto pánky vyzuť sa a pozri sa.
0: Jemine,
1: jeminky. Toto mi tie potvory.
0: Urobili. Toto. Kamaráti, je dobré kupovať si veci, ktoré sa nám páčia, áno, lebo veď aj oči sa nám musia potešiť.
1: Presne, ale lebo zase... keď máme okolo seba pekné veci a krásne veci, tak je nám nejako lepšie.
0: No áno, ale zase keď si kupujeme niečo také ako topánky, alebo nohavice a ponožky a rukavice, tak by sme sa mali najprv pozrieť na to, ako sa v tom cítime. A až potom na to, či je to také krásne.
1: No tak teraz to už viem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Takže môžem mať trošku vyložené nohy.
1: Dobre, môžeš, ale nie na stole.
0: Tak ale kde si ich mám potom vyložiť?
1: No veď tak na gauč, alebo na poličku s knihami.
0: Dobrý nápad. Polica s knihami sa mi veľmi páči. Tak.
1: Ale tieto pánky sú naozaj pekné.
0: No to teda sú. No ale vidíš, nosiť ich asi tým pádom vlastne nebudem. Hej,
1: takže, lebo... takže teraz prichádza do úvahy len jediná otázka.
0: A to?
1: A to, že v akých to pánkach pôjdeš domov.
0: Jaj, no teda, na to som vôbec nemyslela.
1: No. Možno by si ešte na chvíľku mala obuť tieto krásavice, keď pôjdeš domov.
0: Nie. Ani keby ma mučili.
1: Tak čo teda?
0: Pôjdem si nejaké kúpiť.
1: Aha, super nápad, ale do obchodu pôjdeš ako?
0: Mhm. Tak mi zmehneš pre nejaké topánky ty.
1: Ja?
0: Áno. No, áno.
1: Čo keď ti kúpim topánky, ktoré ti budú opäť malé?
0: Tak ich pôjdeš vymeniť a budeš mi nosiť topánky dovtedy, kým...
1: Kým sa nezblázním?
0: Nie, kým nenájdeme tie pravé.
1: Počuj, ale teraz nemôžem odísť, lebo ešte nepúšťame rozprávku na celú.
0: No a to ti čo napadlo?
1: No.
0: Ako ti toto napadlo?
1: No, poprvé správaš sa ako popoluška.
0: No, dovoľ. Akože, možno je to aj kompliment, ďakujem.
1: A po druhé, no, nemáme toľko času, aby som odbehol do obchodu.
0: No, ale ja nevidím iné riešenie. Iba také, že by si mi šiel pre nejaké topánočky do obchodu a priniesol si mi ich.
1: Aleba.
0: Pozri sa. Keby si veľmi chcel, tak mi ich môžeš dať ako darček.
1: Ty si mala narodky?
0: Nie, už dávno, ale môžeš. Taký doplnok k narodkám.
1: Dobre, som tvoj dobrý kamoš, tak idem na to.
0: Nie. Som šťastná, prešťastná.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: na linke, aj na stole.
1: Minútové správičky.
2: Vitajte pri počúvaní minútových správičiek s M-kou. Študenti testovali hluk na diaľnici na Spiši. Vymysleli totiž nový druh zábrany, ktorá by mala tlmiť zvuky z aut. Veríme, že sa im to osvedčí. Senica už otvorila sezónu na kúpalisku aj priehrade. Teta Tatiana hovorí, že sa môžete tešiť aj na novinky.
3: Rekreačná oblasť bude doplnená o nové ležadlá, cyklostojany, nádoby na separovaný odpad a poprvýkrát bude možné v Lodenici platiť bezhotovostne.
2: Miestna Lodenica je počas leta otvorená každý deň. Stačí sa prísť osviežiť a oddychnúť si. A teraz jedna zaujímavosť. Ľudské chodidlá sú oveľa zložitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Jedno má až 52 kostí, čo je približne štvrtina všetkých kostí v ľudskom tele. Okrem toho sa v nich nachádza viac než 100 svalov, šliach a väzov. V ďalších správičkách sa vyberieme aj za športom. Zatiaľ ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: chlape.
1: Kým ja tu čakám na moje nové topánočky a na Jakuba, tak vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na holonôžkárov a skrývaj nôžkov. Jaj, kamaráti, tak o týchto dvoch ľudkoch ste už iste počuli a som zvedavý, kde patríte vy, pretože je to tak, že medzi nami tu žijú takí človečikovia, ktorí sa volajú holonôžkári. To sú prosím pekne takí podivníčkovia, ktorí najradšej chodia všade bosí. No, majú len jednu smolu, že v našich mestách nie je všade trávička, nie sú všade čisté chodníky a hlavne, že sem tam sa objaví aj zima a vtedy taký holonôžkár môže aj ochorieť. Holonôžkár nevie, prečo vlastne miluje chodiť len tak bez topánok. Ale vie jedno, že sa mu to veľmi, ale veľmi páči. Naozaj, poviem vám o holonôžkároch jedno tajomstvo, ktoré možno ani neviete. To, že takí holonôžkári chodia bosí v škôlke, niekedy po dvore, niekedy aj na ihrisku, to vieme však. Ale predstavte si, že ich túžba mať holé nôžky je taká veľká, že keď napríklad prídu na nejaké miesto, kde musia byť obutí, čo ja viem, do divadla, tak si počkajú, keď sa zhasnú všetky svetlá a šup! Už si vyzujú topánočky a usmievajú sa. Všetci si myslia, že sa usmievajú preto, lebo sa im páči divadlo. Dokonca im niekedy herci aj zakývajú, že to je divák, celý čas sa usmieval. Ale my vieme, že je to preto, lebo sa im podarilo zbaviť sa topánočiek. Skrývaj nôžkovia, tak to sú úplne iní ľudkovia. Tí vám niekedy ani nevýjdu z postele, keď nenajdu pri postielke svoje papuče alebo iné topánočky. Skrývaj nôžkovia asi majú nejaký strach, alebo čo to je, že by sa im niečo stalo s nôžkami, keby stúpili len tak bez topánok na zem. Preto skrývaj nôžkovia vyhľadávajú také miesta, kde sa chodí zásadne v topánkach, kde musia byť zásadne obutí. Raz sa stalo v jednom divadle, kamaráti, že pri sebe sedel skrývaj nôžko a holonôžkár. Skrývaj nôžko bol samozrejme obutý, veď ako inak. Holonôžkár už bez topánok a vtedy si skrývaj nôžko všimol na zemi topánky. Zľakol sa, myslel si, že sú to jeho topánky, že sa zabudol obuť a že je bosý. Zobral si tie topánky holonôžkárove a navliekol si ich na svoje topánočky. No poviem vám, vyzeral ako taký vlk. Pozor, nie je obyčajný vlk, ale vlk z jednej takej rozprávky, neviem, či ju poznáte, volá sa, že No počkaj zajac, to si niekedy pozrite, a tam bol taký vlk, ktorý mal, no, podobnú topánočku. Holonôžkári spoznávajú svet, cítia ho, ale pozor, dávajte pozor aj na skrývaj nôžkarov, lebo oni zase majú radi svoje telíčko a chránia si ho. Ja si myslím, že mali by sme mať z každého rožka troška. Mali by sme byť trošku holonôžkári a spoznávať svet. Však spoznávať svet dotykom, spoznávať svet, aký je. Ale keby sme mali ochorieť a keď vieme, že by sme si mohli ublížiť, tak vtedy by sme sa mali stať skrývaj nôžkami.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Jojojojojoj, ale som ubehaný.
1: No, ukáž.
0: Janka, tu máš.
1: Tak.
0: Keď ti už ani tieto nepadnú, tak pôjdeš bosá. Domov pôjdeš bosá, lebo ja už nikam nejdem.
1: Jakub.
0: Joj.
1: Ale...
0: Sú dobré?
1: Toto nie sú topánky.
0: A čo je to, slanina?
1: No...
0: Janka, kúpil som to v obchode s topánkami. Takže sú to topánky.
1: Nie, toto sú... To sú normálne šľapky.
0: No vidíš. Normálne topánky.
1: Ale veď ja nemôžem ísť teraz v šľapkách domov.
0: No ja si myslím, že je to lepšie, ako keby si išla bosá.
1: Už to mám.
0: Čo máš? A je to tu. Už zase vidím tie tvoje oči, ktoré by zapálili pol sveta, hej, a v nich nejaký... Úplne, ale že úplne bláznivý nápad.
1: No tak to sa teda mýliš. Žiaden bláznivý nápad, ale geniálny nápad.
0: A to bude ešte horšie, ako som si myslel.
1: Dobre, že nemusíš mi pomôcť, ale potom ma budeš musieť odniesť na chrbte sám. Ty sám.
0: No, aha, už viem. Pochytili ťa rozprávky.
1: Čo to?
0: No, asi si si spomenula na čerta a káču.
1: Ty si čert. Podaj mi tam tú knihu z police, prosím ťa. Tak, a ja vytiahnem tu z krabice látky, kožu, nitky, ihly a čo ja viem, čo nám ešte bude treba.
0: A čo teda ideme robiť?
1: No hádaj, trikrát hádaj.
0: Neporiadok.
1: No, ten tiež. Ale hlavne.
0: Hlavne?
1: Hlavne toto.
0: Čo, ideme robiť sochu tvojej nohy?
1: Na to si ako prišiel?
0: No tak dala si mi svoje nohy pred oči ako baletka.
1: Alebo aj ako karatistka, ale to vôbec nie je podstatné. Ideme robiť topánky.
0: Ja som to vedel, že to bude...
1: Geniálne, však?
0: Geniálne.
1: Tak.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Čo je také smiešné? Haló?
1: Jaj.
0: Haló?
1: Môžeš odložiť všetky tie veci späť.
0: Prečo?
1: Nič nemusíme strihať, ani lepiť, ani šiť.
0: Ako to?
1: Našiel som pre teba jednoduché topánočky.
0: Čože? Fakt? No, tak, tak ukáž.
1: Pozri sa. Dala si mi knihu o topánkach, uh-huh. aby som si ju prelistoval, ano. Že ako sa robia topánky.
0: No a ty si hneď našiel nejaké pre mňa?
1: Verím, že áno, lebo tu na začiatku je taká história topánok a toho, ako sa ľudia obúvali.
0: Aha, takže si nenašiel úplne, že topánku?
1: No, topánka to nie je, ale obúvali si to ľudia ešte pred takými 100 rokmi aj u nás.
0: Ja šípim nejaký strašný podraz.
1: Ale čo si, čo
0: ukáž
1: si?
0: Ukáž mi to, ukáž mi to, daj mi to sem, daj to sem. Oh, oňuca?
1: Mhm.
0: Ale veď tu píšu, že oňuca je len kus nejakej ľanovej alebo inej látky, ktorou sa obalila noha a tá sa potom dala... Aha?
1: Čo aha?
0: Do topánky. Dala sa do topánky.
1: Presne tak, ale čítaj o 8 riadkov nižšie.
0: A niekedy sa oňuce nosili aj na miesto topánok.
1: Áno, takže pozri sa. Ja som ti tu pripravil dva kusy látok, ktoré si pekne obmotnáš okolo nohy a môžeš ísť domov.
0: Ale Jakub.
1: Ale čo sa ti nepáči, má to jednu strašne veľkú výhodu.
0: No tak to som na tú výhodu zvedavá.
1: Pardon. Nepomýliš sa, ktorá onuca je pravá a ktorá ľavá, ako sa ti to vždy stáva, keď si obúvaš topánky v štúdiu?
0: To z toho si taký šťastný? To je také smiešné? Veď sa smej, nech sa páči.
2: Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Dobre, prepáč.
1: Prepáč, tebe sa to povie.
0: No tak samozrejme, že sa mi to povie.
1: No ale mňa bolí za uchom, aj pod lopatkami, na predlaktí,
0: no,
1: pod okom.
0: Joj, dobre, no, prepáč, ešte raz. Asi som ti strašne ublížila.
1: Ublížila.
0: A mohla by som to nejako odčiniť?
1: To by si mohla. A ako?
0: Tak to si musím ešte premyslieť.
1: No to by si mala.
0: Prečo?
1: Lebo takýto dobitý by som mohol ísť aj domov.
0: No veď ja som
1: Ja
0: som
1: teba...
0: ti nekázala predo mnou utekať na stoličku, potom na stôl a potom sa chytiť lampy.
1: No ja som ti nekázala, aby si ma naháňala.
0: Dobre.
1: Ja som len žartoval.
0: Možno si nemal na výber.
1: No.
0: Ale vieš ako to? Ako to učíme deti? V podstate vždy máme na výber.
1: Ja nie.
0: Pokoj. Veď predsa vieš, že sa nemôžeš hýbať.
1: To viem, ale stále čakám na tvoj darček, na ospravedlnenie.
0: No, tak čakaj a ja niečo vymyslím.
1: Tak sa snáď aj dočkám.
0: No, tak kým niečo skvelé vymyslím, tak ti vyberiem nejakú superskú rozprávočku.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom našli poklad na Jána.
2: Bači, vieš, Kupko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú?
1: Povie raz takto v podvečer Maťko. A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy, v tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od slivoty zavil. Valasy zamyslene posedávali na prahu koliby.
3: No, ba čo nepovieš?
2: Baveru, že hej.
1: A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa po paši zlaté dukáty kotúľali.
2: A Kupko sa ich razom vychytil zbierať. Ja, veďže, vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko.
3: No akože budeme vedieť, že je polnoc?
2: Keď bude sova húkať.
1: Stíchli, natrčali k hore uši priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zaučalo,
4: ale Maťko včas zaháčil Kupka valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil.
2: Veďže vydrž, to je len vietor v komíne.
1: A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš a Kupko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať. Kráčali ticho. Krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Hýba, že Kupko sa zakrátko pozabudol, začal svetojanské mušky obháňať a rozbil Maťkovi hrotkom lampášik. Ostali po tme. V takej tme sa dá hľadať iba k hmatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehrňali papradie.
2: Pšt, našiel si! Nenašiel. A ty? Veru, že nie. Tma je, nosa si nevidieť. Lampáš, aby nám načím.
1: A ako sa tak pošepky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo.
4: A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zhliadli pred sebou truhličku.
2: Fíha!
1: Truhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň.
4: Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol truhličku z tmy a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli.
1: Bakúbko neváhal do peniašteka aj zahryznúť, reku, či je pravý.
2: A bol vám to peniaz žltučký, ako čerstvo vyúdený oštiepok. Ej, pošťastilo sa nám.
1: Pritiahli si Kupko s Maťkom opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrškom, dolu vrškom uberali sa s ňou k kolibe.
4: No a trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička bola stará a bíľku deravá, a peniažky z nej jeden po druhom vypadúvali.
1: Valasy mocne stískali kovové uchá, podkýnali sa okrtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve.
4: A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svitať.
1: Kupko s Maťkom šťastlivo zašli k kolibe a z nedočkavosti ani nespadali, ako truhličke odľahlo.
4: Zložili ju na zem, ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostíkom.
3: Oči zažmúriť,
4: nakazuje Kupko. A všetci hneď slúchli, len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes a človek mu nemôže mať za zlé.
1: A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna.
4: Zaskúčal a valasy sa

0: kašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a valasy spali celý deň. Spokojne odfukovali, snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kupko s Maťkom ovečky dojiť. A ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali.
1: Čože je to za muziku?
0: Čudujú sa rozospatí valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sa dačo ligoce.
2: Bakieho!
0: Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kupko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kúli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepali, až z nákovy lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch vyviazaných na ohrade košiara pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný dukát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len valachom neostalo nič okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojanské poklady. Tak, dobrú noc.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka?
1: Lililo!
0: Čo to robíš, Janka?
1: Topánky. Topánky pre teba.
0: Aha, to je akože darček na uzmierenie?
1: Také niečo.
0: A pre mňa? Z dreva?
1: Samozrejme.
0: Samozrejme. Jani, čo
1: ano,
0: to robíš?
1: Áno,
0: áno. Topánky z dreva?
1: Jakub, keď ma budeš takto vyrušovať sústavne, hej, tak neviem, či tie topánky niekedy dokončím a potom nebudeš mať super darček za tie rany na sebe.
0: Aha, dobre, takže bola si niekde a pozrela si sa na všetky topánky, dobre?
1: Áno, áno, teda nie na všetky, ale celkom som sa poobzerala. Našom obuvníckom tomto, v obuvníckej encyklopédii.
0: A chceš mi povedať, že tam niekde si videla aj drevenú topánku?
1: Samozrejme.
0: A teraz klameš.
1: Neklamem.
0: Klameš.
1: Neklamem.
0: Klameš.
1: Dreváky.
0: Dreváky?
1: Áno. Pozri, pred pár dňami sme sa tu učili robiť sochy a tak som spojila sochanie a výrobu topánok.
0: Aha, takže ja si teraz obujem dreváky a hajde?
1: No ale ešte ich musím dokončiť.
0: Ale vieš, že sa každý bude na mňa pozerať.
1: Presne tak. Budú sa na teba pozerať. Budú sa na teba pozerať mraky, pretože...
0: Aké mraky?
1: No mraky ľudí, to sa tak nehovorí.
0: Aha.
1: Či davy? Mraky davov, davy. Ľudí, pretože dreváky sú nádherné a najmä zdravé topánočky pre naše nohy a budú ti ich možno aj závidieť.
0: No, tie dreváky budú veľmi klopkať. A keď ich niekto uvidí na mojej nohe, tak sa bude možno aj smiať.
1: Myslíš?
0: Hej.
1: No tak ja neviem, čo vlastne chceš.
0: Neviem, nejaký normálny darček.
1: A ja chcem normálne topánky. Papučky, papučky.

0: Sandalky, sandale, sandale.
1: Reklama.
2: Mami, nudím sa.
3: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
1: Reklama.

0: Takže tieto?
1: Aha.
0: Si si istá?
1: Na 100%.
0: A nechceš si to ešte rozmyslieť?
1: Ani za nič.
0: Dobre, takže si si už vybrala.
1: Je to tak.
0: Krásne, kožené, na vysokom podpätku.
1: Presne, presne, presne.
0: Dobre, len neviem, z čoho urobíme podošvu.
1: No, ja som si myslela, že ideme robiť topánky, a nie nejaké tie, oné, toto. No, podvodné vši.
0: Nie, podošvy. Nie podvodné
1: vši. Ja odmietam, žiadne podvodné vši nebudú...
0: Janka, podošva je na každej topánke a musí tam byť.
1: Zaujímavé. To fakt?
0: Áno, pozri sa. Na vrchu topánky je priehlavok.
1: A to je čo?
0: To je tá časť od prstov až sem po kotníky. No potom hore sú ešte tu vzadu zadné dielce.
1: Jasné.
0: No a dole je...
1: Zem.
0: Jasné, že áno, tu dole je zem. Ale naša noha sa najprv dotýka...
1: Zeme. Podpätku.
0: Tak áno, je tam aj podpätok, ale aj podošva. A tá je medzi najspodnejšou časťou topánky a našou nohou. Preto je veľmi podstatná.
1: No tak to som nevedela. Nevedela som, že vyrobiť takú topánku je taká alchímia.
0: To si píš.
1: Dobre, dajme sa do toho, aby som sa dostala domov. Ja ti zatiaľ vymýšľam stále ten darček, vieš? Ja tiež mám veľa práce.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Popoludnejšia chvíľka poézie, celkom v téme. Názov básne je dosť tematický. Volá sa Vlkové čižmy. Táto báseň napísal ju Milan Rufus, recituje Jakubko Jakubus.
1: Ďakujem, veľmi pekné umelecké meno. Jako Jakubko Jakubus. Vlkové čižmy.
0: Nech sa páči.
2: Ach ty ľudia, čižmy si to nosí a ja chodím po kameňoch bosý.
1: Vrčí vlk.
2: Ba pôjdem na moji veru k čižmárovi. Nech mi vezme mieru. Otvor čižmár.
1: Do dverí mu búši.
2: Ľudské čižmy na mieru mi uši.
1: Ja chce čižmár, poza päť sa kryje.
0: Aj by som, no nemám dostácie.
2: Zoženiem ti, čo chceš, modré z neba?
0: Jalovicu na remeň mi treba.
1: Veru bola, dostal vločko slova. Hostila sa bedač čižmárova. Pod viganmi rástli deťom brúška. A čo s vlkom? Čakala ho skúška. Vraví čižmár celkom osmelený.
0: Dratvu nemám. Nože, doneste mi čosi ľanu.
1: Doniesol. A veľa. Čižmárka si deti zaodela. A čižmár sa k vlkovi priam trízní.
0: Vám a také obyčajné čižmy, vám ja zajtra spravím celkom iné.
1: Celú noc sa potom hriebol v hline, riedil vodu hnedú, kašu v kadi. Prišiel vlk a švec mu takto radí.
0: Vstúpte, pán vlk, do tej onvo hmoty, budete mať najinakšie boty.
1: A vlk, čože v ľudskom svete hlúpi, posluchne ho, do tej kade vstúpi. Vyšiel von a čižmár chváli.
0: Čižmy? Kdeže? To je zázrak malý. Tuším, som ich rovno uliel na vás. Ďakujem ti, moja múdra hlava. Také čižmy ktože spraví? S Bohom, pán vlk, užite ich v zdraví. Ešte jedno, chránte sa v nich vody. Viete, voda každým čižmám škodí a tieto sú veľmi pekné, jemné, pane. Dávajte si veľký pozor na ne.
1: Ide vlk a hrdo chvostom krúti.
2: Pozrite sa, či som zaobutý. Kto si bosí, do cesty mi nechoď.
1: Len tu zrazu začuje psí brechot. Svorka psov sa lačno rúti za ním.
2: Zachránim sa, či sa nezachránim.
1: Húta vlk a dychčí na úteku.
2: Aha, rieka, preplávame rieku. Tej sa boja všetky zlostné psiská. Poď, sloboda, čiže si mi blízka.
1: Pláva vlčko, kam ho voľnie sú. Vyšiel von a hľadí.
2: Čižmy, kde sú?
1: Voda zmila, odniesla ich k mostu.
2: Spláchni, voda moju, hlavu sproštú. Čo som sa ja medzi ľudí trepal? Nepál, bračiek, cudzie. Veru, nepáľ.

0: Minútové správičky.
1: V detskom rádiu nasledujú minútové správičky v podaní Emky. Deti z Košic a Trebišova získali titul majstrov Európy v tanečnom štýle Dance Show. Jeden titul si priniesli v kategórii detí vo veku 5 a 6 rokov. Získali aj dva tituly vicemajstrov v kategórii detí vo veku 7 až 11 rokov. Gratulujeme. Mnoho z nás netopiere spája najmä s jaskyňami alebo nočnou oblohou, no v prírode zohrávajú oveľa dôležitejšiu úlohu. Viac než 300 druhov ovocia a rastlín je závislých od ich opeľovania. Bez netopierov by sme mohli prísť napríklad o mango, avokádo, figy, kakaovník či agáve. Pri základnej škole Martina Rázusa vo Zvolene otvorili obnovený športový areál. Ujo Daniel hovorí, že sa potešia najmä bežci.
2: Sa vybudoval 400-metrový atletický ovál so 4 dráhami v ovále, 6 na rovinke, čo sa týka toho športoviska s sektor skoku do diaľky s 2 doskočiskami, multifunkčné ihrisko, vrch gulov.
1: Okrem toho obnovili aj viacúčelové ihrisko. Radosť športovať. A kúsok športu prinesieme aj v správičkách o 17.30. Dovtedy ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Nech sa páči, vyskúšaj si. No?
1: Neviem, či sme nedali trošku veľký ten podpätok.
0: Myslíš?
1: Myslím. Veď toto už nie je ani podpätok, ale skôr koturna.
0: No...
1: Pozri sa na to. No, bojím sa na to aj postaviť.
0: Tak môže sa to trošku podobať, hej, na vrch torty. Vieš, na ten koláč, no, že špic. Ale na korunu sa ten podpätok isto nepodobá, Janka. Ja
1: ale
0: s tebou nesúhlasím.
1: Prečo by sa mal?
0: Veď pred chvíľkou si povedala, že to je skôr koruna ako podpätok.
1: Ale nie koruna, ano. Ale koturna.
0: A to je prosím ťa čo?
1: No tak, no, no, ako by som ti to bola povedala, no v gréckom divadle to možno aj započalo, vieš, lebo, no, boli tam obrovské veľké divadlá, veľké amfiteátre a keď tí herci tam hrali, tak ich nebolo ako si až tak vidieť v takom obrovskom divadle, boli ako také malé mravce. Aha. A preto začali nosiť také obrovské koturny, ktoré ich navýšili, zvýšili.
0: Ale čo boli tie koturny?
1: Ako by som ti to povedala. No také veľké podpätky, také obrovské...
0: Topánky?
1: No, ani nie. Taká veľká, dlhá doštička, na ktorú dali nohu tí ľudia. Dobili také dve doštičky a musíš na tom držať rovnováhu a vedieť na tom chodiť a ako si by... vysoký ako obor.
0: Ako by taká hrubá, veľká podrážka, topánky?
1: No, ale taká, že niekoľkometrová.
0: Taká platforma.
1: No,
0: veď také voľa, čo je teraz v móde, mladí ľudia to nosia, také veľké tak... platformy, aby ich urobili vyššími.
1: Tak ale zase, no tak...
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Započneme?
1: Áno.
0: Takže už môžeme, hej, je tu ten čas, dobre. Takže, Lila Linda Fala,
1: nie Linda.
0: Šugalundi Fanda, aká
1: ani
0: nie Linda.
1: Fanda.
0: Ale veď to v preklade znamená veľa šťastia, zdravia.
1: Aha, ja som myslel, že už spievaš mená oslavencov, že Linda a Fanda.
0: Nie. Miliano, Šingalinga Fanda. Ako ste už zaiste rozumeli, dnes má meniny Ján. Ján je nádherné meno. Pochádza z hebrejského mena Jochanán. Pričom jeho doslovný preklad znamená Boh je milostivý, alebo dar Boží. No, takže takto. Takže milí Jankovia, máte veľmi krásne meno, podobné môjmu. A preto poďme spoločne oslavovať.
1: Áno, takže nebojte sa dnes oslavovať.
0: Nebojte sa.
1: Hudbou, alebo tancom, nejakým
0: smiechom,
1: dobrým zákuskom.
0: Nejakou sladkostičkou.
1: Alebo nejakou zábavnou hrou.
0: Alebo dobrým ovocíčkom namiesto sladkostičky.
1: Počkať, akou kostičkou?
0: Sladkostička.
1: Aha, ja som myslel, že hovoríš, že majú osláviť svoj sviatok nejakou kostičkou.
0: No akože psíkovia, ktorí sa volajú Ján, tak oni môžu kostičkou, samozrejme. Tam odporúča sa. Takže buďte zdraví, šťastní, milovaní, ľúbení, veselte sa, tešte sa. A toto je pesnička len a len pre vás. A teraz už skutočná.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jani, pozri sa na to.
1: Ukáž.
0: Ja si myslím, keďže ty bývaš v domčeku na dedinke...
1: Hej, občas tam bývam.
0: Že by sme ti mohli urobiť také...
1: Len si rozmysli, čo povieš.
0: Také turistické topánky.
1: Ó, ale to je dobrý nápad. To sa mi zíde aj na venčenie.
0: Pozri sa, také turistické topánky, tu sa píše, by mali byť nepremokavé.
1: To je veľmi dobrá vec, lebo ja keď, vieš, no ja chodím venčiť, prší, proste niekedy, hej, potom cez tie mláky preskakujem a takto budem môcť rovno cez tie mláky.
0: Tak v takom prípade nepremokavé topánky
1: by
0: sú
1: boli veľmi
0: fajn.
1: Hej.
0: Ale hlavne tie topánky majú špeciálnu podrážku.
1: Prečo zase urážka?
0: Čo?
1: No, veď... špeciálnu urážku. No prečo také? Prečo?
0: Ja som nič také nepovedal.
1: Počuli ste to, kamoši, povedal. Majú špeciálnu urážku. No.
0: Tiež to nepočuli, kamoši to nepočuli.
1: No len sa ho zastávajte.
0: Ale ja som fakt nič také nepovedal.
1: Ale povedal si, že musím mať tieto pánky so špeciálnou urážkou.
0: Ale ja som hovoril o špeciálnej podrážke na tvojich turistických topánkach.
1: A to čo je tá podrážka?
0: Toto. Toto. Spodok topánky, ktorý sa dotýka zeme.
1: Á, to som nevedela.
0: Pozri, takto má vyzerať turistická podrážka. Musí byť trošku širšia, aby sme na nohe necítili všetky skaly a kamienky.
1: Dobré vedieť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti, to som si ale dal. Pre Janku sme dokončili turistické topánky, ona si ich vyskúšala, sadli jej ako uliaté, ale zrazu niekde zmizla.
1: A... Už som tu! Už som tu!
0: Janka!
1: Prepáč, ale to tie topánky...
0: Čo to robíš? Prečo si ich dávaš dole?
1: Lebo sú... určite začarované.
0: Prosím.
1: Nehnevaj sa, ale... Obula som si hneď na seba, hej? A hneď sa mi toto chcelo aj chodiť, hej?
0: Ale veď to je veľmi dobré.
1: Chcelo sa mi chodiť všade možne, ale len, vieš, len nie domov. Teda nie, že by som mala ísť domov, lebo ešte vysielame, ale ja som zrazu, vieš, ja som nevedela, čo skôr. Že, hej, a zastavilo ma, len jedna vec ma zastavila, hej?
0: Zastavilo ti chodenie. No hovor, no.
1: Nie, teda áno, zastavilo ma toto, že proste som zastavila.
0: Lietadlo ťa zastavilo.
1: Nie, teda takto, krásny výhľad ma zastavil. No.
0: A čo sa stalo?
1: No, tak stalo sa to, že som zrazu pochopila, že neviem, kde vlastne som.
0: Ty si zablúdila?
1: Presne. Takže...
0: Takže chceš nejaké topánky, v ktorých nezablúdiš?
1: Tak. Uh-huh, máš také topánky?
0: Jedny mám.
1: Sem s nimi.
0: V ktorých možno aj zablúdiš.
1: Jakub, ale veď to nechcem.
0: Ale ja ťa potom stále nájdem.
1: A to sú, prosím ťa, aké topánky?
0: No...
1: Ja viem. Také, kde bude čip?
0: Také zatiaľ neviem ušiť.
1: Škoda.
0: Ale poznáš popolušku, nie?
1: Áno.
0: Tak by si nosila so sebou v taške alebo v ruksaku stále niekoľko topánok.
1: Mm-hmm.
0: Hej. Lebo popoluška stratila jednu črievičku.
1: Tak aby som mala do zásoby?
0: No. Vieš, a keď sa stratíš, len vyhodíš topánku a ja si ťa už nejako nájdem.
1: A dosť.
0: Do vzduchu, vieš? Lebo niekedy sa vystreľovali do vzduchu svetlice.
1: Nie. Ja niečo vystrelím do vzduchu.
0: Nie, Janka.
1: Vystrelím do vzduchu, takže utekaj, máš 5 sekúnd.
2: Detské rádio.

0: V domčeku na brehu potoka býval muž so ženou. Nemali deti a to ich veľmi trápilo. Jedného dňa vraví žena mužovi: "Počuj, starký, keď sa nám už nejaké dieťatko nenarodilo, vystrúhaj dáke aspoň z dreva." Muž mal práve trošku času, vyhľadal teda pekné lipové polienko a vystrúhal z neho chlapčeka. Krásny chlapček to bol, vyzeral aj múdry, aj smelý, mal iba tú jedinú chybu, že nebol živý. Ale mamka si ho aj tak k srdcu pritisla, do plienočiek zavila, do kolísky vložila, kolísku rozhojdala a tak tomu zaspievala. Aj, aj, búvaj, synáčik, upečiem ti koláčik, uvarím ti sladkej kaše, potešenie naše. Zaspievala prvý raz, drevený chlapček zažmúrkal očami. Zaspievala druhý raz, drevený chlapček pomrvil rúčkami. Zaspievala tretí raz a tu drevený chlapček vyskočí z kolísky, obíme si mamku aj otca a vraví: "Nuž, dajte toho koláča, dajte tej sladkej kaše." Tí obaja hneď naznášali, čo len doma mali, kým toho nebolo za vrchovatý stôl. Tak si oni uvítali synčeka. A že sa im narodil z polienka, dali mu meno Janko Polienko. Janko Polienko rástol ako z vody a s vodou si aj dobre rozumel. Otec mu spravil člnok a Janko plával na ňom hore potokom, dolu potokom a za každým nachytal plno rýb. Tak pomáhal otcovi zháňať obživu. A mamka mu nosievala k vode obed. Vždy, keď prišla na breh, zaspievala milým hlasom: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše." A Janko, nech bol akokoľvek ďaleko, vždy ten spev počul, priplával na svojom člnku, najedol sa, porozprával s mamičkou a znova sa pobral chytať ryby. Tak si oni žili, v pokoji nažívali a ani len netušili, že na nich striehne nešťastie. V hustej hore, na druhej strane potoka, bývala striga. Veľa ráz počula, ako Jankova mamka volá svojho synčeka a naučila sa jej pieseň. Jedného dňa na poludnie prikradla sa na breh potoka a zaspievala:
1: "Poď sem, drahý synáčik, nesiem ti ja koláčik, nesiem ti ja sladkej kaše, potešenie naše."
0: Janko Polienko ju počul a čudoval sa, hlas je akýsi iný, chrapľavý, ale pieseň je mamkina. Možno, že mamka prechladla a zachrípla, nesmie ju nechať dlho čakať. Zvrtol sa so svojím člnkom a priplával na to miesto, odkiaľ počul spev. No ledva vystúpil na breh, spoza kríka vyskočila striga, zdrapila chlapca a bežala s ním do svojej chalupy uprostred hlbokej hory. Zamkla ho do komory a išla rozkúriť pec, že Janka upečie. Vedel o mne boráčik, že je zle. Ale nestratil hlavu. Obzeral sa po komore, či by sa z nej nedalo uísť. Ako sa tak obzerá, zbadá v kúte myšaciu dieru. Aj to je dačo. Začne sa on cez tú dieru z komory predierať. Všetky nechty si oblámal, všetky prsty do krvi poodieral, kým sa mu podarilo prehrabať von. On z komory a striga do komory. Hľadá ho, lebo oheň už v peci pukoce, ale komora je prázdna, v stene diera prelúpaná. Hneď ona vedela, koľko udrelo a pustila sa za Jankom. On tri kroky, ona jeden. Už ho dolapí a tu si chlapec všimne vysoký dub. Konáre má až pod samými oblakmi. Začne sa on na ten dub škriabať, vrtko ani veverica, raz, dva je na vrchovci. Tam si sadne na konár a čaká, čo už teraz bude. Striga sa jeduje, len, že ju od zlosti nerozhodí. Chlapča je, tuto celkom blízko. A predsa, ako ďaleko. Dávno sa ona zabudla škriabať po stromoch. Vrátila sa do chalupy, doniesla si tri sekery a začala ten velikánsky dub stíňať. Zle je, uvedomuje si neborák Janko. A práve vtedy zbadá na oblohe krdel divých husí. Zavolá na ne prosebne.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory, do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôli napijete.
0: Ale husi mu vravia. Za nami letí druhý krdel, ten nech ťa vezme. Práve vtedy sa strige zlomila prvá sekera a dub sa zaknísal.
3: Janko Polienko hľadí, vyzerá, kto by mu pomohol v nešťastí. A tu zbadá na oblohe druhý krdeľ husí. Zavolal na ne úpenlivo.
2: Húsky, húsky, húsence, vezmite ma na krídelce, zaneste ma za hory do mamkinej komory, tam sa dobre najete, do vôle napijete.
0: Ale husi mu vravia. Za nami letí ešte jedna hus, tá nech ťa vezme. V tej chvíli sa strige zlomila druhá sekera a dub sa

0: Stará hus preletela ponad tú veľkú hlbokú horu, preletela aj ponad potok a zosadla s Jankom na streche jeho rodného domčeka. Janko polienko nakukne komínom do izby a vidí, ako tam otec s mamkou pri obede sedia, no jesť nejedia, synčeka oplakávajú, slzy im do misy cupkajú. A tu on zavolá: "Neplačte, otec a mamka moja, veď som ja tu!" Tá radosť sa nedá slovami opísať. Všetci traja plakali, ale teraz už od šťastia. Ešte i stará hus, čo Janka zachránila, ukradomky vyronila slzu. A ďalej už ani neletela. Ostala bývať v domčeku, na brehu potoka a nikdy to neobanovala.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ja tu v tomto, v tejto encyklopédii, ja som sa dočítala veľmi zaujímavé veci.
1: Aké?
0: Že napríklad aj na topánky sa robia návrhy, tak ako aj na iné módne veci. Mm-hmm. Že normálne sa kreslia návrhy a podľa toho sa potom vyrábajú tie topánky.
1: Mm-hmm.
0: No, takže najprv by sme si mali asi nakresliť návrh a potom podľa toho tú topánku nejako vyrobiť a ušiť.
1: No dobre, to je dobrý nápad. Takže papier mám.
0: Ceruzka.
1: Alebo pero.
0: No.
1: Takže hovor, ako by mala vyzerať tá tvoja vysnená topánka.

0: No, takže mala by mať samozrejme dobrú podošvu, ktorá bude chrániť ma
1: veď vieme, z čoho sa má skladať takáto panka, ale ako by mala vyzerať?
0: No, mala by vyzerať takto, že mala by mať mierny opätoček.
1: Dobre, opätok.
0: Mierny, aby ma podvýšil o tie 2-3 cm, ale zároveň aby bola táto panka pohodlná, aby nemala veľký takýto sklon.
1: Áno, rozumiem.
0: Čiže aby som nemala nohu v takomto veľmi strmom tomto, ale takto, aby...
1: Dobre, Janka, vieš čo? Ja niečo nakreslím, nechaj sa prekvapiť, bude to umelecké dielo. Táto pánočka bude mať aj také malé krídielka. To bude naozaj ako umelecké dielo.
0: Dobre. Ale chcem, aby tam boli far...
1: Áno, a bude mať aj zuby.
0: Ale nie zuby.
1: Psie zuby.
0: Ale, psie zuby?
1: Na to panke.
0: Dobre, dobre, krídla, psie zuby, to je fajn, ale chcem tam, aby tam bola aj farba taká, že aby tam boli moje obľúbené farby. Žltá, zelená a ružová.
1: Ja som ich chcel urobiť ako dalmatinec, má také fľaky.
0: Čo? Také dobre, dalmatinie. Dobre, tak dobre, ale chcem, aby mali aj chvostík, aj jazyček.
1: Áno, áno.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Takže, milá pani Janka, sedí sa vám dobre?
1: Sedí sa mi výborne. No, len toto. Nohy ma nejako oziabajú.
0: Už dlho nebudú.
1: No tak to verím. Verím, že čo chvíľa si nájdem konečne nejaké tie dobré topánočky.
0: Presne tak, materiál už máme. A stále platí vaše rozhodnutie?
1: Samozrejme.
0: Dobre, takže teraz prejdeme na typ obuvy.
1: Už sa teším.
0: No. Tu je prezentácia a vy, slečna Janka, vyberajte.
1: Dobre, takže...
0: Takže, prijali by ste si, pozrite, tu je vychádzková obuv, alebo celoročná obuv, letná, zimná, spoločenská obuv, domáca obuv, čiže nejaké papučky, alebo... Potom športová, to som hovoril?
1: Nie, to ste ešte nehovorili.
0: Rekreačná, pracovná obuv.
1: A bezpečnostná obuv, ochranná obuv. Viete čo, tak ja by som chcela vychádzkovú a letnú obuv zároveň.
0: Áno, lebo vy často chodíte na vychádzky so svojím psíkom.
1: Áno, áno.
0: Dobre.
1: Áno, a zároveň chcem, aby som sa cítila, akoby viete, tak pohodlne v tejto pánke. Takže nech je taká športovejšia, vychádzková a letná, hej? Lebo nechcem, aby mi v nej bolo v tomto ročnom období horúco, ale aby mi bolo príjemne.
0: Dobre, tak vám tam zamontujeme klímu, hej? Do tejto pánky.
1: Vy ste inovatívne obuvníctvo.
0: Samozrejme. Neviem, či sa to dá.
1: Tak možno my to objavíme.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Neposlušné či žmičky. Stále mi vravieva mamička moja, že múdre čižmičky barín sa boja. No moje červené aj tak vždy láka, po ceste do škôlky každúčka mláka.
1: To je naozaj veľmi taká šibalská zábavka.
0: Áno.
1: A viem si predstaviť, že skákať do mlák, to môže byť veľmi zábavné.
0: No ja som si nedávno kúpila nové gumáčiky a najprv som sa mlákam vyhýbala tak zo zvyku, že som naozaj chodila len tak, kade sa to dalo, hej, že kde nebola mláka. Ale potom som si uvedomila už pri takom 12. venčení v týchto gumáčikoch, keďže teraz dosť pršalo v poslednej dobe, uvedomila som si, že ja môžem ísť predsa aj po mláke.
1: Hej.
0: A to si neviem vynachváliť. Ja si neviem vynachváliť gumáky a tú možnosť chodiť mlákami. To je ten najkrajší pocit.
1: Hej, niekedy je dobrý pocit sa aj zašpiniť, upúľať sa, alebo zmoknúť. Mm-hmm. Ja raz za čas...
0: Tak letne.
1: Výjdem von na ulicu, keď prší, zmoknem, potom prídem domov, prezlečiem sa do suchého oblečenia a cítim sa naozaj príjemne.
0: Ja ľúbim zmoknúť v takom teplom letnom daždi, keď cítim ten dážď aj vo vzduchu, je taký voňavý tým letom a... Aj tie kvapky vody nie sú také, že studené, ale také príjemné.
1: Osviežujúce.
0: Počúvaš Detské rádio.

0: kvá, kvá.
1: Minútové správičky.
2: Ostal nám tu ešte jeden spravodajský prehľad na dnešný deň. Tak ho so mnou Emkou poďte rozbaliť. Na Šírave si zasúťažili mladí záchranári civilnej ochrany. Predviedli praktické ukážky a okrem zábavy pre verejnosť pripravili aj vzdelávacie aktivity. Veď takéto informácie nikdy nie sú na škodu. Do čitateľskej súťaže Vráťme knihy do škôl sa zapojilo vyše 2500 detí z Trnavského kraja. Ujo Jozef hovorí, že čítali všetci od predškolákov až po strednej školy.
3: Prínos je ten, že od základných škôl cez školy stredné, ale úplne aj najmenšie, tie ma najviac potešili, čiže aj škôlky, môžu dostať taký ten motivačný impuls pri osvetlení toho, čo krajské knižnice, ktoré máme v kraji 4, ponúkajú, že sa menia viac už do tých komunitných centier, kde chceme, aby mladá generácia nachádzala svoje miesto stretnutia a vrátila sa aj k tomu, čo je pre spoločnosť dôležité, a to je, že budú odhalovať príbehy, múdrosť a múdrych ľudí.
2: Ocenenie získali aj tzv. Knižní anieli, čiže pedagógovia a motivátori, ktorí ich v čítaní podporovali. Iba 15-ročná ukrajinská šachistka Anastasia Hnatyšinová získala titul majsterky Európy. Na šampionáte dostala v 11 kolách 9 bodov. Pekný zvyšok stredy vám praje Emka.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: materiál som si vybrala, aj tip topánky, takže mohli by sme sa konečne pustiť do toho, nie?
1: Kdeže, mladá slečna?
0: No, dobre, tušila som, že to ešte nebude koniec.
1: No, áno. Topánka, to je celá veda.
0: No, tak je to celá veda. Dosť veľmi komplikovaná veda. Najmä pre nás, dievčatá.
1: No jasne, lebo my to máme jednoduchšie.
0: No samozrejme.
1: A vieš, ako ťažko sa nám, chlapcom, vyberajú nejaké topánky?
0: Ako?
1: Áno, ťažko. Napríklad také spoločenské topánky. Prídeš do obchodu a tam hneď na teba vyskočí predavačka a hneď sa ťa začne pýtať rôzne ťažké otázky. Hej, že prejete si lesklé alebo matné, s malými šnúrkami alebo s takýmito zviazanými, bez šnúrok, so zipsom, bez zipsu, alebo takéto, takýto tvar.
0: No dobre, dobre. Pochopila som.
1: No tak to som rád.
0: Dobre, tak čo si mám ešte vybrať?
1: Chceli by ste, teraz sa zahrám ja na toho predavača alebo na tú predavačku, ktorá dáva rôzne také otázky.
0: Tak mi daj na výber.
1: Prajete si otvorenú obuv, čiže napríklad šľapky alebo sandále, alebo lodičky, mokasíny, dreváky, papuče, tenisky, poltopánky, čižmy, bačkory.
0: Viete čo? Tie sandále, otvorenú obuv, nech tam mám vzduch, keďže je leto.
1: Ale drahá zákaznička Janka, keďže ste to vy, my vás poznáme z detského rádia, máme pre vás špeci ponuku. Vo veľmi dobrej cene. Myslím si, že to je veľmi pohodlná obuv, hlavne na toto obdobie. No, ponúkame vám, pozrite sa.
0: No čo také?
1: Tieto lyžiarky.
0: Čo to?
1: Veľmi pohodlná obu. Lyžiarky.
0: Prečo tak? Nie.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ja by som chcel také špeci topánky, ktoré by svietili. Ja som už aj také topánky videl, a keď som bol menší, túžil som po nich.
1: A mal si ich?
0: Nemal.
1: Ani ja.
0: Bolo to tak, že vždy, keď si stúpil na ktorú nohu si stúpil, tá topánka zasvietila takým svetlom.
1: Joj, tak možno by sme si ich mohli za odmenu kúpiť teraz, aj keď sme dospeli. Čo ano. Povieš na to?
0: A teraz som v tejto chvíli vymyslel aj takéto topánky na pružine, hej, ktoré by ťa odrážali. Uh-huh. Hej, a možno uh-huh, takéto topánky uh-huh. by sa ti hodili a bola by si všade rýchlejšia. Nikde by si nemeškala. To by boli veľmi, veľmi rýchle topánky. Také,
1: dobre,
0: vieš?
1: Beriem. To by sa mi zišlo. Alebo by mohli mať motorček. Že by som sa na nich vlastne viezla.
0: Áno, rozumiem tomu. Topánky, ktoré by mali... Každá topánka by mala 4 kolieska.
1: Áno.
0: A len by si zapla ako keby ten motorček a ty by si len ako keby stála a tie kolieska, tie maličké koliečka by sa točili a áno, niesli áno. by ťa.
1: A riadila by som rýchlosti, stupne rýchlosti gombíkom na ovládači, ktorý by som mala v ručkách.
0: Tak to je skvelé.
1: To sú také vynovené korčule.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Predstavte si, že som sa v našej encyklopédii dočítala, že prvé vysoké podpätky nenosili ženy.
1: Ale kto, muži?
0: No, pred stovkami rokov ich používali najmä muži na jazdu na koni, aby noha lepšie držala v strmení.
1: Aha.
0: Predstavte si. No ale ináč, čo sa týka topánok a sandálov a papuč, tak som si spomenula aj na jeden trapas.
1: Mhm.
0: Raz som tak chcela mamke dať niečo na Vianoce, niečo také príjemné a užitočné, niečo, čo ju poteší a niečo také tradičné zároveň, tak som jej kúpila papuče, tie najpohodlnejšie, najmekšie, mekulinké, kvalitnučké papučky, lenže keď si ich vybalila a chcela si ich skúsiť, tak vieš, čo som v skutočnosti kúpila?
1: Čo?
0: Dve ľavé. No.
1: A ja si pamätám, že tebe sa stal ešte jeden trapas s topánkami.
0: Čo? Ešte jeden?
1: Hej.
0: Povedz, nepamätám.
1: Ty si kúpila topánky, boli v zľave. A tak sa stáva, že niekedy, keď sú topánky v zľave, tak chodia ľudia a otvárajú tie krabice, skúšajú topánky a asi niekto poplietol veľkosti topánok a ty si, alebo to bola naša kamarátka Miška?
0: No a čo bolo ďalej?
1: No, kúpila si si jednu, dajme tomu, že 33 a jednu 34. Nesedeli čísla. To si bola ty? Jedna bola väčšia a normálne okom to bolo vidieť.
0: To som asi nebola ja.
1: Tak to bola asi Miška, ale vy sa veľmi podobáte.
0: Až na to, že ona nosí 37.
1: Tak ja si nepamätám. Prepáč, že nedržím v hlave číslo vašich topánok.
0: Za to ja držím v hlave aj takú vec, že už je toľko hodín, že sa blíži večerníček.
1: Dobre, ale ešte doplním, že uznaj, veď ty si malička, tak som si myslel, že 33, tak to už je dosť.
0: Ale ja nosím 35.
1: Dobre, tak
0: a späť k večerníčku.
1: Dobre, ty si.
0: Ja držím v hlave... Nechaj ma už!
1: Lomí drevo.
0: Ja som lomí drevo. Kieho som ti lomí drevo? Čo to ty... Ty celý deň prezývaš? Ty mi tu najprv dreváky vyrábaš? Nie. To som bola ja. Ja tebe.
1: Janka.
0: Či ako to bolo? Ja si to už nepamätám. Som unavená. Potrebujem večerníček.
1: Áno, večerníček... Ten si pustíme a vybral som rozprávku s názvom Lomí drevo.
0: Ó, to mi odľahlo. Takže si ma neprezýval?
1: Nie, nie, nie.
0: Veď ty nikdy.
1: Ja nikdy.
0: Dobre.
1: Kamoši,
0: tak teda.
1: Užite si rozprávku, tešíme sa na vás opäť na budúce.
0: Čaute.
1: Čau, čau.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: bola raz jedna žena. Stará, ale zdravá. Keď mala 90 rokov, narodil sa jej syn, a nie hodzaký. Neobyčajne veľký a mocný. I susedia, i druhí známi prišli na diváky. A na ostatok, keď sa chýr rozišiel, ľudia i z druhých krajín prišli toho chlapca obzerať. A keďže dieťa bolo neobyčajne veľké, dali mu aj neobyčajné meno. Nazvali ho Lomidrevom. Chlapec zo dňa na deň zmocnieval. V treťom roku trhal zo zeme jedličky ako noha hrubé. V siedmom sa už na duby lapal. V 14 rokoch mal takú hroznú silu, že i tie najväčšie buky a duby zo zeme ako tie najtenšie konope trhal a po 8 i 10 kusov na pleci do domu nosil. V 17. roku nemohol si viac Lomidrevo doma zdržať. Roboty nemal a sveta chcel skúsiť. Na ostatok prehovoril k svojim rodičom.
1: Počúvajte, otec môj, aj mať moja. Viete dobre, že kto na peci sedá, o ničom rozprávať nezná. Rád by som sa i ja naučiť, ako ľudia vo svete žijú. Zoberiem sa ja do sveta. A nebojte sa, veď ja na vás nezabudnem, aj si vás opatrím na starosť.
2: Oj, syn môj, čože si ja takto bez teba počnem?
1: Ale otec, veď sa už len netrápte. Keď bude treba, vrátim sa.
2: Nuž, choď teda, syn môj. A mojej rady sa drž. Nikdy ľuďom neubližuj a na statočnosť nezabúdaj.

0: A tak sa Lomidravo rozlúčil s rodičmi a pustil sa do sveta. Ide, ide, kým ide. Príde k jednému chlapovi, čo vrchy váľal a z jedného miesta na druhé prenášal. Ten hneď jeden vrch Lomidrevovi do cesty zavalil, aby nemohol prejsť.
1: Odnes mi ten vrch z cesty!
2: To som ešte nikomu neurobil, ale ti ho odnesiem, ak si mocnejší odo mňa.
1: No, poď zapasí.
2: Ale si mi dal. Máš ty teda ale riadnu silu. Nuž čože, pomerme sa, buďme priatelia. Som Valivrch.
1: Mňa zas Lomidrevom zvú. A keď chceš, vydaj sa so mnou do sveta.
0: Lomidrevo a Valivrch sa spriatelili. Valivrch odniesol z cesty ten vrch a šli ďalej spolu. Idú, koľko idú, prídu k jednému človeku, čo vždy železo v rukách miesil a z cesty sa im nechcel vystúpiť.
1: Vystúp sa z cesty!
3: Ja sa takým, ako ste vy, nevystupujem. Iba ak je niektorý z vás mocnejší odo mňa.
1: Poď zapasí!
3: Teda ty máš ale riadnu paru. Vystu, s tebou budem radšej v kamarátstve. Volajú ma, je si železo.
1: Som Lomidrevo a toto je môj priateľ Valivrch.
2: Valivrch?
1: A keď chceš s nami v kamarátstve žiť, nedbám. Pridaj sa k nám a poď s nami do sveta.
3: S riadnymi chlapmi kedykoľvek.
0: A tak boli všetci traja priatelia pohromade. Lomidrevo, Valivrch a Miesi železo. Vybrali sa teda na skúsi vedno. Ako tak idú, stretnú sa s vozármi, čo železo viezli a v strmom závoze do hliny zaviazli, takže sa ani hnúť nemohli. Gazdovia okolo tých vozov len bedákali, že čo si teraz už počnú.
4: Aj.
1: A čože vám je?
4: Nevôľa ho metala. Železo vezieme a tu sme do hliny zaviazli. Všetkých 38 koní sme zapriahli. A nemôžeme sa z miesta rušiť. A veď toto človek ani neslýchal. Aj. No ak ste chlapi, pomôcť by ste nám mohli.
1: No, i to sa môže stať. Ak nám toľko železa dáte, čo ho jeden z nás unesie.
4: Radi pristaneme. Len si naberte, trebár, všetci traja, koľko unesiete. No ale nám z tej hliny pomáhajte, lebo tu odkapať musíme.
1: No len povypriahajte, nech si koníky odýchnú.
4: Čože toto bude? Bak jeho elementa. Tak vo čo si sa mi ani len neprisnilo.
1: No vidíte, gazda, robota vykonaná. Teraz, ako ste slúbili, tak nám dajte. A ty, Valivrch, ukáž, čo znáš.

0: A tak sa aj stalo. Mie si železo ušulkal cepy a všetkých trojo vážilo 290 centov. V tom sa pobrali a šli k jednému pánovi. Ten mal veľké stohy pšenice, ale mladcov nikde nemohol zohnať. Oznámili sa teda u neho, či by im tie stohy nedal vymlátiť.
1: Keby vás aspoň 100 bolo, tak by som nedbal a dal by som vám tie stohy načať, ale trom moje stohy pobabrať nedám.
2: Ej, pán, pán, čože by ste mali tak rozprávať? Keď vám ich do zajtrajšieho večera nevymlátime, robte s nami, čo chcete. Trebár s námi ohrdlo pôjde, my sa podvoľujeme. Len nám dajte robotu.
1: Nože, z ktorého že chcete mlátiť?
3: Ktože vás vie? My sme ešte nikdy z dielu nemlátili. Ale ak nám za ustávanie to dáte, čo si sami unesieme, na tom pristaneme.
1: Už teda súhlasím. A teraz, chlapci milí, hor sa do roboty.
2: Dávaj stoch!
3: Stoch za stohom!
2: Stoch za stohom!
4: Hej, hop!
3: Dávaj stoch!
2: Stoch za stohom!
4: Stoch za stohom!
3: Hej, hop!
2: Dávaj stoch!
4: Stoch za stohom!
3: Stoch za stohom!
2: Hej, hop!
5: Dávaj stoch! Stoch za stohom! Stoch za stohom! Hej, hop!
1: No, zrno čisté ako zlato.
3: Veru, pšenička ani drahokam. Len hotujte truhlice.
1: Dávno sú tie hotové. Ale vy nemáte vrecia na vašu čiastku.
4: Veď nám azda požičiate. Statočne vám ich prinavrátime.
1: Ja na pôžičky vrecia nemám.
2: Takto zrno len do vašej sypárne poznášame.
1: Nože no, len si pekne poznášajte.
0: Obilie do sypárne povsýpali, oblôčky i dvere dobre pozabíjali, a keď to všetko bolo prihotovené, Valivrch objal sypáreň, vyložil na plece a šli. Pán len oči vyvaľoval, čo sa to robí. Mrzelo ho poriadne, ale nesmel nič povedať, lebo im slúbil, že čo si unesú, to je ich. Rozmýšľal, čo má teraz urobiť. Mal on jedného divého, zlého bujaka v chlieve. Rozkázal, aby toho za nimi pustili, že ich ten prekole. Tí si bezstarostne vykračovali cestou, iba Lomi drvo vedel, že to bez ničoho nebude.
2: Nože sa, mie si železo obzri, či dačo za nami nevidíš.
4: Hej, baveru vidím. Divého bujaka za nami pustili. Oh, len utekajme.
2: No len utekajte, keď sa vám tak páči. Ja ho dočkám.
3: Veď my ťa tu obďaleč počkáme.
2: No, no, len poď, braček bujačík. Neboj sa, nič ti nespravím, iba ti krk vykrútim. Tak, sem sa, bratku, hej! Hop! Ah. Tak, teba by sme mali vybaveného. Len či bude tvoj pán dlho spokojný. Valivrch a miesi železo, môžeme pokračovať v ceste.
6: Preca si ty, Lomi drevo, z nás najmocnejší a najmúdrejší.
4: Teda, poďme, bračekovci, ďalej do sveta.

0: si železo, nože sa obzri, či dačo za nami nevidíš.
1: Horky nevidím, diviak za nami beží, len sa mu tak pisky penia odjedu.
0: No len podíte kúsok ďalej, ja ho tu dočkám. Vítaj, priateľko. Myslím, že z teba nebude najhoršia pečienka. Len sa smelo sem, pečienočka voňavá, no? Ešte kúsok, tak a tu ho máš.
2: Lomidrovo uchytil diviaka a naraz na poli roztrhol. Vyložil ho Vali vrchovi na sipáreň a išli ďalej. Pán sa teraz veľmi nahneval a kázal zapriahať. Posadal so svojimi sluhami na vozy a letel za nimi, až sa kúrilo. Keď to Lomidrevo zbadal, natrhal tie najväčšie duby a nimi cestu zatarasil, že pán so sluhami za nimi nemohli. Potom zaniesli Lomidrevovým rodičom čiastku zo zárobku, tak miesi železovým a na ostatok i Vali vrchovým.

0: A tak šli a šli všetci traja vedno po svete. Miesi železo si ešte ušúľal s cepou valašku, aby sa cítili ešte pri väčšej sile. Ako tak išli, prídu raz do jedného mesta. Celé bolo čiernym súknom obtiahnuté. Ale smútok, nesmútok, vošli do prvého hostinca.
1: Hej, krčmár! Sem sa!
2: Vítajte, pocestný.
1: Nalej vína, ale z toho najlepšieho, lebo nám z tej chvodze riadne v hrdle vyschlo.
2: Veď ja iba dobré víno núkam.
1: Veď len skús zlé naliať.
2: Tak, nech sa páči, vínko. Zlatý mok.
1: No, nie je najhoršie. A počuj, krčmár, čože je to vaše mesto celé čiernym súknom obtiahnuté, čo?
2: Á, bodaj by lepšie bolo slýchať. Celé naše mesto je vo veľkom smútku. Ale najväčší zármutok má náš kráľ. Po tieto dni prišiel o tri céry. Chodili sa každý deň na isté miesto kúpať a stadiaľ Boh vie, kde sa podeli. Podaktori tvrdia, že videli, ako traja draci pribehli a preč ich uniesli. Nik nevie, kde sú teraz. Len ich vraj draci do akejsi diery vtiahli a dnu podzem sa s nimi spustili. Náš kráľ nevie o dielu, čo má robiť. A sľubuje, že ktokoľvek jeho céry nájde a zachráni, tomu ktorúkoľvek z nich dá za ženu.
1: Keď iba taký žiaľ máte, tomu sa dá pomôcť. Hýbaj ty ku kráľovi a oznám, že sa mi na to dáme a tie jeho céry vyslobodíme, ak si on bude v slove stáť.
2: Tak to ja už aj bežím, čo mi para bude stačiť. Ale háda mi bolo lepšie, keby ste sa jej vy so mnou za ním vybrali.
1: Veď sme si ešte riadne ani Gágor nevyplákli. Krčmár má pravdu. Pôjdeme s ním.

0: Kráľ náš najmilostivejší, najmilostivejší kráľu, priniesol som vám radostnú novinu. Len počúvajte.
1: Akúže novinu v mojom zármutku môžeš priniesť?
0: Pred chvíľou prišli do môjho hostinca traja pocestní ľudia a spýtujú sa, že prečo sme čiernym rúchom obťahnutí. Ja som im všetko vyrozprával. Nuž mi jeden z nich povedal, že keď je len to, že sa dá tomu pomôcť a že sú oni hotoví vaše dcery vyslobodiť, ak si len v slove budete stáť a každému z nich jednu za ženu dáte.
1: Novina je to veru radostná. A kde sú tí statoční cudzinci?
0: Čakajú pred dvermi, najmilostivejší kráľu.
1: Nech teda vstúpia.
0: Poďte, mládenci, kráľ vás očakáva.
1: Vítajte, statoční cudzinci. Poznáte môj žiaľ a slýcham, že mi chcete zjasniť tvár.
2: No, najjasnejší kráľu, to je robota pre nás. Dajte nám vy len nahotoviť 12 volov, 12 meríc kaše a 12 pecí chleba a k tomu konopí a ľanu na povraz. A už tamto len na nás nechajte. My to vykonáme.
1: Všetko. Všetko, čo len chcete, vám dám.
3: Druhého dňa bolo všetko hotové. Lomy drevo, valí vrch a miesi železo sa vybrali do hôr a tam prišli na lúku, kde hovorili, že sa kráľové céry prepadli. Tu našli už nachystaný akoby pre nich domček a hneď sa v ňom usalašili. Dohodli sa, že keď dvaja pôjdu tú dieru hľadať, tretí ostane doma a bude jesť, variť a aj povraz súkať. Hneď prvý deň ostal doma Valivrch a miesi železo s lomidrevom šli do hôr tú dieru hľadať. Valivrch sa dal hneď do práce, naznášal dreva, rozložil oheň, povesil kotol s vodou na oheň, nasypal kaše a jedného vola posekal a do kotla pohádzal, aby sa varilo. Medzi varením súkal povraz a dával pozor, aby nevykypelo. Raz už bola kaša uvarená a on v ní ide do koliby, že ju odstaví. Tu mu začne voľačo dolu komínom volať.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: A kýďa sa to ozýva.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: Kdeže si, otca ti naháňam. Veď z komína zýza. No, bysťu, ty si mi už len za chlapa. Napiať muž, nalakeť brada.
4: Pravdu máš, som lakti brada.
5: Nuž, ak chceš teda vedieť, kašu varím.
4: Hej, varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Hej, ale ani ty ju nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Ale ju ani ty nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš tú kašu, varíš, a či si ju dovaril?
5: Veru, som ju dovaril. Čo chceš?
4: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem. Šup na pupok.
5: Jaj, brucho si mi obaril.
4: Ale si ju dobrú navaril. Takú horúcu ja najradšej.
5: Brucho moje jediné.
4: Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, tebe nezostalo. Nie, už som zase v komíne.
5: Jaj, podaj ho porantal.
2: Tak, už sme tu.
6: A či si už navaril?
5: Navaril. Môžete si len odstaviť.
2: Nuž a ty čo?
5: Ja som chorý, ja jesť nebudem.
6: Ty, počúvaj. A toto je zaš čo? Kaša nedovarená a meso surové.
2: Nuž, a čože si nám ho lepšie nedovaril? Ani povraz si neusúkal.
5: Vidíš, že mi je zle.
2: No, tak sme dnes všetci nadarmo deň zabili.
6: Eha.
2: Ani my sme dieru nenašli. Ale zajtra pochlapí sa miesi železo lepšie tu doma a my pôjdeme hľadať.
6: Tak je.
3: Lomidrevo a Valivrch hľadali na druhý deň po všetkých kútoch, po všetkých stranách. Ale nič nenašli. Mie si železo zazvarí tú kašu, koľko ju varí, a súka ten povraz, koľko súka. Raz ako sa kaša dovárala, ide, že ju zamieša a odstaví, a v tom sa zase z komína ozýva.
4: Varíš tú kašu, varíš, ale jesť ju nebudeš.
6: Ký súkanec to hučí.
4: Napiať muž, nalakeť brada, moje meno Lakti brada. Ale kašu i tak jesť nebudeš.
6: Hej, ale ju ani ty nebudeš. Ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš tú kašu, varíš. A či si ju už dovaril?
6: Veru som ju dovaril. Čo chceš?
4: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem.
6: Jaj!
4: Takú horúcu mám najradšej.
6: Joj, joj, no bodaj by ťa, veď mi brucho rozvaríš.
4: Dobrá bola. Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, veľa ti nezostalo. Nie, už som zase v komíne.
6: No bodaj ťa parom vzal tam, kde si. Aj, ale si ma riadne okabátil.
2: Hladní sme, ani vlci. Ukáž, čo si nakuchtil. A toto je čo? Zase kaša nedovarená a meso surové. A čo si nám lepšie nenavaril? A to ani povraz si nedosúkal.
6: Aj, veď by som bol, ale som dnes dáky nezdravý. Už mi nič od ruky nešlo.
2: No, veď ja nič. Ani my sme dieru nenašli. Zajtra pôjdete vy dvaja do hory a ja ostanem doma. Ale som dnes nachodený. Ideme si hádam ľahnúť. Dobrú noc.

0: Na tretí deň sa tí dvaja s jedlom do hory vybrali, lebo sa báli, že na lačnú kuchyňu domov prídu. Lomidrevo naznášal dreva a vody, vola posekal a kašu postavil a kým sa varilo, aj povraz na 3000 siach dosúkal. Ide k tej kaši, že ju už odstaví, keď mu v tom začne lakti brada dolu komínom volať ako tým dvom predtým a vyhrážal sa, že mu horúcu kašu na holom bruchu ako tým dvom zje. Ale Lomidrevo chytil milého lakti bradu mocne za bradu, šípil on ešte včera, že sa tu voľačo nového deje. Nuž si bol, popredku nahotovil bukovú kladu, ktorú bol trocha načtiepil. Privliekol lakti bradu ku klade a tá dnu mu bradu aj prsty zasekol a potom ho kýhom začal mastiť. Lakti brada prosil, ale Lomidrevo ho len lomil, kým mu lakti brada neprisľúbil, že mu ukáže dieru, ktorú už tretí deň po darovnici hľadali. Na ostatok mu Lomidrevo odfikol bradu. Lakti brada, ako videl, že je už slobodný, vzal nohy na plecia a prášil odtiaľ preč, len sa tak za ním kúrilo a rovno do prostred lúky, kde jeden kameň podvihol a zmizol. Ale Lomidrevo si dobre zapamätal, kade lakti brada prášil. A ako ho videl naprostred lúky zmiznúť, už mu viac nebolo treba. Neskoro večer prišli jeho dvaja priatelia domov. Na schvál sa oneskorili, aby surovú kašu nemuseli jesť.
1: No, či ste vy našli tú dieru?
2: Horký, že sme našli.
3: A ty, či si už uvaril tú kašu?
1: No, uvaril. Len poďte jesť.
2: Ale vár, nech sa ešte trocha dovarí a vychladne.
1: A veď si ju ochutnajte, aká vám bude.
2: A veď je studená.
4: Lomidrevo, predsa si ty z nás len najšikovnejší.
0: Ráno šli hneď do prostred lúky. Odvalili skalu, diera sa ukázala. Ako prvého ho spustili dolu miesi železa.
1: No! Čože tam, bratku? Hľa! Čože vy? Tmá tu o polnoci!
5: Zo všetkých strán začali na mňa žaby skákať a hady sypieť. Už som sa bál, že ma zožerú.
3: No keď z teba nič, pôjdem ja.
1: Tak ako či je?
3: Veď čo len tie žaby a hady, to je nič, ale smrad a plameň začal tam na mňa dúchať, tak som sa bál, že ma tam zadusí.
1: Skrachovali ste. Teraz mňa spustíte. Ale to vám vravím, od diery ani krok. Tu budete strážiť. A povraz skorejvo nevyťahujte, kým tri razy ním tu ho nepotrasiem. No, poďme do toho!

0: No, tma by tu bola riadna. A kde sa teraz podieť?
1: Daj mi moju bradu.
0: Aha, ty si to vtáčik. Veď ja ju dám, keď ma najprv k najstaršej princeznej zavedieš.
1: Čože by som ťa nezaviedol, ale až do zámku ťa nedovediem, lebo ja s tým spoločne nič nechcem mať. Poď, na kúsku ťa odprevadím. No, a teraz pôjdeš proti tomuto svetlu, až kým neuvidíš pred sebou medený zámok, ktorý sa trasie na stračasej nôžke.
0: Dobrý deň, princezná.
2: Jaj, kto to tu je? A kdeže si sa ty tu vzal? Veď tu nikdy ani vtáčka, ani letáčka nebolo chýrovať.
0: Nuž, prišiel som vás vyslobodiť.
2: Ach, akože by si ma ty vyslobodil. Veď ja mám muža draka so 6 hlavami. Ak ťa tu zastihne, priam plameňom na teba zadúchne, upečie ťa a zje.
0: Ej, horký zje. Veď mám valašku.
2: No, keďže je už tak, že si trúfaš s ním sprobovať, na tento pohár vína. Vypí ho. Naraz budeš mocnejší. A skry sa za dvere, lebo môj muž je tu hneď. Tašiel na 3 míle, včeli si pozrie.
3: Žena! Človečina smrdí. Sem s ňou nech ju zjem.
2: A kdeže by sa ti tu človek vzal? Veď vieš, že tu nikdy človeka nebolo ani nebude.
3: No nič nehovor, len sem s ním kdekoľvek je. Lebo ak nie, priam teba zjem.
0: Tu som. Čo chceš so mnou?
3: Tak teda ty tu smrdíš.
0: Ja veru. A prišiel som sa za pasy pustiť s tebou.
3: No, keď je tak, nahľadíme sa. Ale si musíme najprv zajesť. Potom sa pôjdeme na moju holohumnicu pasovať. Ženo, daj nám dačo pod zuby. Daj z toho oloveného chlebíka, nech si z neho dreveným nožom nakrájam.
0: Ja tvoj chlieb nepotrebujem. Ale ty, ak si lačný, zajedz si a posilni sa.
3: Ej, ja si veru zajem.
0: No, či si už hotový?
3: No, poďme už za pasy. Ulab ma a vraz ma, koľko vládzeš do toho olova.
0: No vidíš, iba tých tvojich 6 ošklivých papúľ ti trčí. Ale ani tie dlho nebudú. Na! Tu máš, čo si zaslúžiš! Na!
2: Hrdina môj najdrahší, aká som len šťastná. Utekajme odtiaľto, čím prv. Utečme z tohto pekla a poďme rovno za mojím otcom. Tam sa nám bude dobre žiť.
0: Nie tak. Ja ešte musím aj tvoje sestry oslobodiť. Len potom sa vrátime k otcovi. Ale teba musím najprv na bezpečné miesto odprevadiť. Len zober, čo máš a čo môžeš z tohto zámku.

0: Dosahu ona naprosila, aby ďalej nešiel, že sú jej sestry ešte u horších drakov a že by tam zahynul. On sa jej nedal uprosiť. Tak vzala sponad dverí medený prútik. Šiblaním zámok a ten sa im hneď premenil na krásne medené jablčko so všetkým bohatstvom, čo v ňom bolo. To si lomidrevo odložil do kapsy a pobrali sa k diere. Keď tu za nimi lakti brada.
1: Daj mi moju bradu.
2: Nepýtaj ty nič, len nás veď k diere. Veď tomu dosť času.
1: Nuž teda, čo mi inšie zostáva. Ale čo bude s princeznou?
2: O tú sa ty neobávaj. Pošleme ju po povraze za priateľmi.
1: No, ešte kúsok a už ťa tu nechám samého. Tam to svetlo vidíš, pravda?
2: Hej!
1: No, tam býva tá stredná. Choď!
2: A ty čo? Nejdeš?
1: Bojím sa. Radšej mi bradu vráť, aby mi tam neskapala.
2: Nevrč mi toľko. Len mi buď pri ruke, keď ťa budem potrebovať.
0: Lomidrevovi sa cesta čoraz lepšie svietila. Až prišiel pred strieborný zámok, čo sa na stračej labke krútil, takže doň nebolo možno. Lomidrevo dupol dva razy nohou a hneď zámok ticho stál a brána sa otvorila. Vošiel dnu. Tam sedela pri obloku stredná kráľova dcéra a vyšívala. Ako človeka zazrela, hneď skočila a v ústrety bežala.
3: Kde sa tu berieš, človeče? Vráť sa, lebo ťa to živý nevídeš.
2: Len sa tak nestrachujte, princezná. Nesiem vám pozdravenie od otca aj od vašej staršej sestry, ktorú som už oslobodil a hore na svet poslal. Aj vy, jazda, sa tu dlho nebudete trápiť.
3: Vravíš naozaj pravdu? Teda prvý drak je mŕtvý a sestra na slobode? Poď, statočný človeče. Vypi pohár vína, o toho budeš mocnejší. Ale varujem ťa, môj muž je strašne silný. Má 9 hlav a nie je teraz ani tak ďaleko, iba si šiel včeli obzrieť, čo sú na 9 míl odtiaľto.
2: Veď sa ty len neboj.
4: Fuj, tu človečina smrdí. Ženo, kde je?
3: Len nepleť, kde by sa ti tu človek vzal. Veď si ani vrabček z tamtoho sveta nedoletí.
4: Fuj, človečina tu smrdí. Daj ho von, kdekoľvek je.
2: Tu som ti. Čo chceš so mnou?
4: Ozaj. Že tu si? Nože no. Takže ty to tu tak strašne smrdíš.
2: Ja. A keď pôjdem s tebou za pasy, uvidíš, po čo som sem prišiel.
4: Nedbám, ale počkaj. Zajeme si najprv. Ženo, predlož nám z toho môjho jedla. Prinies toho železného chlebíka, nech si ho oloveným nožíkom pokrájam. No? A ty? Krájaj si, posilni sa, lebo so mnou budeš mať robotu.
2: Ja som dosť mocný. Netrema mi byť mocnejším. Ale ak ty potrebuješ, najed sa.
4: Ja si teda zahryznem. Mňam, mňam.
2: Či si sa už najedol?
4: Už, už.
2: No poď von. Skúsime sa, kto je mocnejší.
4: Ulab ma ty najprv. A skús ma zaboriť túhľa do železnej podlahy.
2: Hej! No vidíš. Iba ti tie strašné hlavy trčia. Nože, no. Poďže von.
4: Nevládzem.
2: Tak ti teda valoškou krky pošteklím.
3: Hrdina môj, veď sa mi to ani veriť nechce, že som zase slobodná.
2: Riadny chlap má slovo dodržať.
3: Aká som len šťastná.
0: Lomidrevo sa kázal princeznej prihotoviť, že ju dá von vytiahnuť. Nuž tu ona vzala sponad vier strieborný prútik. Pošíbala ním zámok a ten sa hneď na strieborné jablčko premenil. Lomidrevo si aj to do kapsy odložil. Laktibrada Ihuš tam na pohotovo čakal, k diere zaviedol a princeznú dali von vytiahnuť. A tí tam hore už pri tej prvej princeznej sa škriepili, čia má byť. A teraz, keď mali dve, podelili si ich a chceli všetko tam nechať. Iba keď ich princezné prosili, že je ešte tam tretia sestra a že bez tej sa nemôžu Gocovi vrátiť, tak si umienili ešte čakať. Lomidreva za ten čas viedol poslušný Laktibrada k tretiemu zámku. Ten sa celý od zlata blišťal. Trblietel sa na stračej nôžke a nikdy nezastal. Lomidrevo dupol tri razy nohou. A hneď zámok stál ako prikovaný. A brána sa rozletela.
5: Ach, čože myslíš, človeče? Na čo si ty sem prišiel? Utekaj, ako len môžeš. Utekaj. Môj muž, drak s 12 hlavami, len tu na 12 míľ k včelám odišiel. Ak ťa ten tu zastihne, hneď bude po tebe. A už sa má domov vrátiť.
2: Hej, princezná, lenže sa netrápte. Ja sa vášho muža neľakám. Veď i dve vaše sestry nemali slabých mužov a hlavy som im postínal.
5: Akože?
2: Veru tak, tie sú už na slobode.
5: A to si ich ty?
2: Ja.
5: Hrdina môj statočný. Ale i tak sa o teba bojím, lebo môj muž je naozaj veľmi mocný. Napísa ti tohoto vína. Po ňom budeš 3 razy mocnejší.
4: Fuj, človečina smrdí.
5: A ktože by sa ti sem opovážil? Veď by sa ťa bál.
4: Nepleť sa mi, len sem s ním. Kde je?
2: Tu sa.
4: Tu si? A nebojíš sa ma?
2: Čo by sa ťa bál?
4: Ej, či to takto slýchal, že si ty taký chlap? Ale si len zavečerajme. Potom sa obzrieme, kto sme, čo sme. Lebo by to len veľká potupa bola, keby tvoja jedna hlava nad mojimi 12 mala panovať. Žena, daj toho oceľového chleba.
2: Nepotrebujem sa zoceľovať. Ja som už dosť tvrdol vo svete.
4: Čože, čo? A či ja mám s takou muchou bojovať?
2: Len sa toľko nenadúvaj. Ukáž, oprobujem, ako sa zoceľovou dláškou zbratáš. Hej! Rup!
4: Joj!
2: No, vidíš. A už ti iba makovice vytrčajú. A teraz ti ich upravím jednu po druhej.
4: Joj, odporná človečina. Joj, joj, joj, tak to sa dať premôcť.
2: No, tu máš.
4: Joj.
2: Tu máš.
4: Joj.
2: A tu máš. Tu máš.
4: Joj.
0: A tak Lomidrevo vyslobodil aj tretiu princeznu. Tá vzala zlatý prútik sponad dvier, udrela ním zámok a ten sa hneď na zlaté jablko obrátil. Tak sa pobrali preč. Zlaté jablko im svietilo cestou. Ba aj Laktibrada dostal nazad svoju bradu. Potom Lomidrevo uviazal princeznú na povraz, potrhol a tí hore ju vytiahli. Keď prišiel rad na ňo, uviazal miesto seba na povraz veličiznú skalu, aby sa presvedčil, či ho tamtí hore nechcú prekabátiť. Tí dvaja skalu dobre vyše polovice vytiahli a potom povraz podrezali. Skala zletela dolu a narobila riadny hrmot. Lomidrevo chodil smutný pod zemou, dlho chodil, až mu nohy oťaželi. Keď tu zrazu natrafil na Laktibradu a ten mu napokon pomohol výjsť na svetlo. Lomidrevo šiel rovno do kráľovského mesta. To bolo už teraz celé červeným súknom obtiahnuté. I vybral sa do toho istého hostinca, v ktorom sa osviežil, keď vládol v tomto meste hlboký žiaľ.
2: Dobrý deň, krčmár. Nalej toho zlatého moku.
4: A, vítajte a nazdraví vám.
2: A čo tu za chýru vás?
4: Chlapí sme. Nášho kráľa tri céry sa našli. Teraz sa dve staršie vydávajú za tých dvoch, čo ich oslobodili. I tá najmladšia má mnoho pýtačov, a tak odpol je už aj sľúbená jednému. Ale nechce ešte ísť na sobáš, kým vraj nebudú mať všetky tri také šaty, ako tam dakde na druhom svete nosili. Preto už len krajčíra hľadáme, čo by tie šaty ušil, a hneď bude veľká svadba.
2: Nič ľahšieho. Vyhlás po meste a na kráľovskom dvore, že šaty do rána pošijem. Len mi daj izbietku, kde môžem svoje remeslo rozložiť.
4: No to je skvelé, to je ohromné. Už aj idem a všetko zariadím.
0: Lomidrevo sa nasťahoval do hostinca. Keď všetko v dome pospalo, vytiahol z kapsy medené, strieborné a zlaté jablko. Prútikom ich šibol a stal sa z každého zámok. Povyberal z nich, čo bolo treba a spal spokojne do rána. Ráno prišli poslovia od kráľa, že či sú už šaty hotové. Dovliekli mu i mericu dukátov, aby ich vydal. Lenže Lomidrevo o tom ani počuť nechcel, iba ak si princezné sami po šaty prídu. A tak prišli rad za radom kráľove céry za Lomidrevom, najprv najstaršia, potom stredná a napokon najmladšia. Keď prišla táto, Lomidrevo ju boskal. Princezná ho spoznala a objala.
5: Milý môj, veď si to ty, ozajstný hrdina, čo si nás všetky oslobodil. Aká som šťastná, že žiješ. Zaraz si dám zlaté šaty a ideme na kráľovský dvor. Kráľovský otče, počkajme so sobášmi. Tu vediem skutočného hrdinu, ktorý nás spod ohavných drakov vyslobodil.
6: A to už ako, dcera moja.
5: Tí dvaja iba čakali hore na lúke. Ale tento statočný hrdina postínal drakom hlavy.
7: Ejha, veď je to Lomidrevo.
8: Pravdu má tvoja dcera, najjasnejší kráľ.
6: Tak vy ste ma vlastne okabátili.
7: Už áno.
6: No, nie ste hodní mojich dcer.
2: Najjasnejší kráľ, dovolte. Sú to dobrí ľudia. Iba sa radi dakedy pochvastcú cudzím perím. Myslím, že toto ich dostatočne poučí na celý život o tom, že iba statočnosť a pravda vždy zvíťazia. Ak môžete, odpuste im tú pochabosť a dajte im svoje céry.
6: Statočný si junák. Máš dobré srdce a silné ruky. Ak teda chceš, nech je po tvojom. Poďme teda všetci k svadobnému stolu.
9: Hurá, na zdravie, nech žijú mladomanželia! Nech žije Lomidrevo!

0: deti. Poznáte to? Je to malé, zelené, sladké a guľaté. Viete, čo to je? No predsa ja, hrášok. A nie som sám. Mám ešte ďalších štyroch bratov. Vlastne mal som. Bývali sme všetci piati v jednom struku a bolo nám tam dobre. Keď pršalo, nezmokli sme, keď pálilo slnko, nevyschli sme a keď bola v noci zima, pritúlili sme sa k sebe a bolo nám dobre. A stále sme rástli, náš struk tiež. Lenže potom sa struku už akosi rásť nechcelo a nám v ňom bolo čo chvíľa tesno. A vtedy sa to celé začalo.
1: Netlačte sa toľko.
2: Ty sa netlač, brače. Stojíš mi na hlave asi čím ďalej, tým ťažší.
3: Ja, čo mám povedať ja? Musím vás držať oboch.
4: Hlavne sa toľko nestrkajte, lebo keď ten struk praskne...
0: No, tak to by mohlo byť náhodou zaujímavé.
2: Radšej o tom ani nehovor, brače. Ja,
3: mohol by som spadnúť do blata a zamazať si moje krásne lesklé brúško.
4: Náš urodzený braček krásavec by sa zašpinil.
3: No, ty nič nevrav, ty prízemný.
4: Ja nie som prízemný. Podo mnou je predsa ešte náš rozprávkar.
2: No, to, že je pod tebou, neznamená, že je prízemný. Jeho duša lieta v snoch a prekrásnych rozprávkových príbehov.
4: Jeho duša lieta. Náš bláznivý romantik sa ozval. Nech si duša lieta, keď on sám musí čušať celkom dole.
0: Realista romantika nikdy nepochopí. Aj príbeh
4: ďalší príbeh.
2: Dal si mu príliš pekné meno, braček rozprávkár, ufrfľancovi. Vraj realista.
4: Ja jediný vidím svet taký, aký je.
3: Prosím ťa, nič nevidíš. Sme tu všetci zatvorení. Až kým struk nepraskne.
1: A keď praskne, najďalej aj tak dovidím ja, lebo som najvyšší.
4: Už som si myslel, že nám to nepripomenieš, braček. Ale z najväčšej výšky býva aj najtvrdší pád. To si pamätaj, nadutec.
1: Nehovor mi nadutec.
3: Tak sa nad nás nevyvyšuj.
1: Ja sa nevyvyšujem. Som nad vami, lebo mi to bolo súdené.
4: Súdené? Už hovoríš ako braček romantik.
2: Čo za zdovina strkáš?
3: Nestrká do teba, ale do mňa. Ty si od neho ďaleko.
2: Myslel som to obrazne, braček krásavec.
3: Ale tento tu sa strká úplne neobrazne. Celkom realisticky. Prestaň, braček. Oškrieš ma.
4: No a čo, pán krásavec? Keď nechceš byť oškretý, tak sa trocha posúvaj.
3: Ňau! Čo robíš?
4: Robím si miesto.
0: A to si vravíš, realista, braček. Keď nechceš, aby struk praskol, tak sa nestrkaj.
4: No, chceš nám o tom povedať rozprávku?
0: Dnes máš mimoriadne zlú náladu, braček.
4: Je mi tu tesno.
1: Už aj prestaň.
2: To bolí.
0: No tak, prestaňte už naozaj.
5: Jaj, to je to. Struk praská.
1: Vidíte, hovoril som vám.
2: Čo sa deje?
3: Už nepraská.
1: Húra!
4: Nereu, nadučec, nereu, lebo to začne znova.
0: Čo sa vlastne stalo, bračekovci?
4: Čo by? Struk praskol.
0: Ale veď...
3: Ale len trošku.
2: Aspoň konečne vidíme von.
0: A ja nič nevidím. U mňa dole nič neprasklo.
4: Keď nič nevidíš, môžeš si ďalej všetko vymýšľať, rozprávkár.
1: Ja vidím najviac. Vidím všetko.
3: Hlas najvyššieho.
1: Vidím slnko, vidím oblohu a vidím vtáky. To je výška. A ja raz budem lietať vysoko ako vták.
4: Jasné, narastú ti krídla, nadutec.
1: Áno, krídla vtákov ma vyniesú až do neba. To je môj osud. Byť najvyššie spomedzi všetkých.
2: Na čo sú závratné výšky, v ktorých je iba prázdnota a chlad?
5: Náš romantik.
2: Pozrite sa okolo seba. Koľko kvetov, koľko sladkej krásy je všade navúkol. Chcel by som byť nádherným, voňavým kvetom, ktorý všetkým prináša radosť a potešenie.
4: Radosť a potešenie? A nie je to náhodou to isté?
3: Čo do všetkých stále len rýpeš, braček realista? Naozaj nevidíš tú krásu sveta? Necítiš túžbu niečím sa stať? Niečo dokázať?
4: A čo by si chcel dokázať ty, pán krásavec?
3: Ja? Ja mám svoje miesto už určené.
4: Áno? A kde?
3: Vidíš tie kvapky rosy, ktoré sa ligocú na listoch?
4: Mm-hmm.
3: Tam patrím. Tam vynikne môj lesk.
4: Ale rosa predsa vyschne.
3: A potom si nájdem miesto medzi niečím ešte ligotavejším. Som krásavec. A tak raz určite zažiarím medzi diamantmi na kráľovskom šperku.
4: No, ty si teda trúfaš.
0: A na čo si trúfaš ty, braček realista?
4: Na to, na čo každý hrá. Keď príde čas, ukryjem sa do zeme a vyrastie zo mňa silná rastlina, ktorá zarodí tými najväčšími a najťažšími hrachovými strukmi, aké kedy svet videl. A bude ich toľko, že nasýtia každého, kto ku mne príde.
3: Vraj realista.
0: Veru, braček, ty si svojimi túžbami pretromfol úplne všetkých.
4: A čo?
3: A čo, čo?
4: A čo? Čo chceš dosiahnuť ty, braček rozprávkar?
2: Ó, áno, aké je tvoje želanie?
0: Moje želanie je jednoduché. Želám si, aby sa vám splnili všetky vaše túžby. Aby každý z vás, keď sa rozbehneme do sveta, našiel všetko, čo hľadá.
6: Á, dobre, ale čo ty?
0: Tak tiež sa chcem gúľať po svete. Gúľať sa a stretnúť niekoho, komu môžem porozprávať o vašich túžbách a kto mi na oplátku prezradí svoje túžby a želania. A tie potom porozprávať ďalším a ďalším. No a žiť si tak s príbehov a v príbehoch celého sveta.
2: Už zase praská.
7: Držte sa!
4: Niečoho!
0: Struk celkom praskol a každý z nás sa odkotúľal na inú stranu. Za svojím osudom. Prvého z nás, toho nadutca, čo sedel najvyššie, chytil skoro ihneď do zobáka sivý holub a vyniesol ho až na kostolnú vežu. Chcel ním asi nakrmiť

0: Hoci sa braček Krásavec spočiatku bálo svoje lesklé brúško, kotúľal sa veľmi ďaleko. Zakotúľal sa až na nádvorie kráľovského zámku. Zámok nebol veľmi veľký. Vlastne ani kráľovstvo nebolo veľké. Hádam by sa bolo celé zmestilo do obrovských vreciek na kráľovninej zástere. Práve vďaka týmto skvelým vreckám jej šlo upratovanie zámku vždy od ruky. Čo sa kde povaľovalo, to schovala do vrecka. Z vrecka to potom vyložila na miesto, kam to patrilo. A keď niečo svoje miesto nemalo, zostalo to ležať vo vrecku, kým sa tomu vhodné miesto nenašlo. Tak sa do kráľovninho vrecka dostal aj môj braček, Hrášok Krásavec.
1: Hurá! Už som postúpil! Teraz je to urodzená zástera a neskôr možno...
0: Hrášok sa tešil a kráľovna upratovala ďalej. Pýtate sa, prečo vlastne niečo také robila sama kráľovna? Nuž to bolo tak. Toto kráľovstvo totiž nielenže nebolo veľké, ale nebolo ani veľmi bohaté. No, nebolo ani celkom chudobné, skôr by som povedal, bolo šporovlivé. Ako hovorievala kráľovná kráľovi...
2: Čím viac ľudí bude na zámku, o to viac treba variť a upratovať. A o to viac ľudí zase musí byť na zámku. Keď tu budem len ja, ty veličenstvo a náš synček Borko, stihnem navariť a upratať aj sama.
0: Bola to naozaj múdra kráľovná. Áno, vzdelanie si na zámku vždy veľmi vážili. Jediná skutočne veľká miestnosť tu bola kráľovská knižnica. A bola nie len veľká, ale aj plná kníh. Princ Ctibor trávieval v knižnici celé hodiny. Kým bol malý, čítaval rozprávky a dozvedel sa, že každý princ, keď dospeje, vydá sa na cestu do sveta, aby si našiel princeznú. Keď bol trocha väčší, študoval encyklopédie a dočítal sa, že svet je veľmi veľký a princezien je v ňom ako maku. A keď už bol celkom veľký, čítaval romány a zbierky básní. Prečítal si aj hrubú kroniku kráľovského rodu a tak zistil, že jeho matka, ktorú mal veľmi rád a nesmierne si ju vážil, nepochádza ani z kráľovského, ani zo šľachtického rodu.
1: Iha? Naozaj? Ale to som sa potom mal radšej zagúľať.
3: Pšš, nerušiť.
4: Asi by som o tom nemal pred mamou hovoriť. Ale možno práve preto je naše kráľovstvo také malé a nie veľmi bohaté. Áno, určite preto. Veď pravou kráľovskou svadbou sa kráľovstvo zväčšuje. Spájajú sa kráľovské rody a kráľovské ríše.
0: A tak raz po večeri kráľ potichu povedal.
3: Nechcem ťa do ničoho nútiť, synak, ale myslím, že už je čas...
2: Aby si sa oženil.
0: Princ sa rozhodol, že zveľadí kráľovský rod a krajinu.
4: Áno, otec. Áno, mama. Ožením sa. Ale vezmem si iba pravú princeznú.
1: Chlapec vie, čo chce.
3: Ale kdeže chceš, synak, nájsť pravú princeznú?
2: Dole v dedine je kopa pekných a šikovných dievčeniec. Stokrát lepších ako akákoľvek princezná. Keby si stále nevysedával v knižnici...
4: Práve preto, že som vysedával, viem, že vo svete je princezien dosť. Stačí nájsť tú pravú.
2: Ale ako zistíš, že je pravá?
4: K pravej princeznej pocítim pravú lásku a...
2: To má z tých básní veličenstvo.
4: Alebo možno... to sa uvidí. Najprv musím stretnúť aspoň nejakú princeznú.
0: A tak sa princ Ctibor vybral na druhý deň do sveta. Kráľ mu od kováča z dediny požičal mocného koňa, kráľovná mu s plačom napiekla buchty aj pagáče a princ hneď po dobrom obede vyrazil na cestu. Večer sa strhla strašná búrka.
3: Čo sa tam vonku? Čerti ženia?
5: Ach, synček môj Borko. Čo si tam vonku sám počneš v takom nečase?
3: Ale Borko nie je Bojko. Jedna búrka ho nemôže vyplašiť.
2: Pri teplom kozube sa ti ľahko hovorí.
3: Čo to bolo?
5: Synáčik sa mi vrátil. Búrka ho priviedla k rozumu.
2: Vezmi svietník, veličenstvo, poď mi posvietiť. Nech môžem odomknúť bránu.
3: Veď už idem, holubička, len si dám teplejšie papuče. Na chodbe

0: Je chladno.
1: Oh, tento to nie je, ani tento.
0: Ja stále ti hovorím, že nemáš mať všetky kľúče v jednom vrecku. Tie najdôležitejšie majú byť zvlášť.
1: A to sú ktoré?
0: Od komory. A samozrejme od brány.
1: No, hlavne od komory. Už ho mám. Poď, zlatíčko. Konečne si doma. Daj si dolu ten plášť a kapucňu.
0: A kde máš koňa? Čo?
2: Nemám koňa.
0: A toto je čo?
2: Ja som, prosím.
1: Veď nestoj v tom prievane, dievčinka. Poď rýchlo dnu.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý, dobrý.
1: Káš sa mi? Ó, kúriatko moje zmoknuté. Hneď ti dáme suché šaty a niečo na zohriatie.
2: Ďakujem.
1: Veličenstvo.
0: Áno.
1: Vezmi si jednu sviečku a bež do kuchyne. Rozkúr v peci a daj variť vodu. Spravíme si čaj. A v komore nájdi niečo dobré pod zub. Vyznáš sa tam lepšie ako ja. Najmä v noci. No. A ty poď, moja tadeto.
3: Dievčinka si v kráľovninej spálni vyzliekla mokré šaty a kým si vysušila vlasy, našla kráľovná v truhlici šaty, ktoré dostala od kráľa ešte ako svadobný dar. Dievčinke padli ako uliate. A keď jej kráľovná stočila vlasy do pôvabného drdola, prizdobila ho čipkovaným čepčekom.
4: Fíha! Tak, ešte uhorčičky.
1: Tak, už sme tu, veličenstvo.
4: Čaj už je hotový, holubička. Klobásku a chlebík som nakrájal. Ale ak by ste chceli niečo sladké, tak...
2: Dobrý večer.
4: Ejha.
1: Aké ejha, veličenstvo?
4: No tak, je toto... Naozaj to premáčané stvorenie, ktorému sme pred chvíľou otvorili bránu?
1: To je zmena. Však veličenstvo. Pravá princezná.
4: No, neviem. Pravé princezné, hádam, nechodia po svete samé. V noci a v búrke. Hm?
1: A čo, Borko?
4: A čo? Čo, Borko?
1: No, keď môžu chodiť sami v búrke praví princovia, prečo by nemohli aj pravé princezné?
4: Dobre. A ako sa vlastne voláš, dievčatko?
2: Zlatka, prosím.
1: Vidíš? Ešte aj meno má ako pravá princezná.
2: Ale ja...
1: Si hladné, dievčatko, pravda. Nestoj, veličenstvo, podaj taniere.
2: Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Ale chcela by som vám
1: áno,
2: povedať...
1: Áno, moja, áno. Máš úplnú pravdu. Pravej princeznej sa nepatrí vysedávať takto v kuchyni.
2: Ja vlastne...
1: Vezme tento veľký podnos, veličenstvo. Zoberieme si jedlo do hlavnej sály, gukozubu.
2: Ja vám pomôžem.
1: Ďakujem ti, moja. Vidíš? Má dobré vychovanie a urodzené spôsoby.
3: Ako áno, ako nie, či už bola Zlatka pravá princezná, či nebola, zostala bývať na kráľovskom zámku. Kráľovná bola spokojná, lebo mala konečne tú správnu spoločnosť pri vyšívaní a háčkovaní a na otázku...
1: Bude táto rúža krajšia v červenej alebo v rúžovej farbe?
3: Konečne počula aj inú odpoveď ako...
4: Čo prosím? Áno, holubička, určite to bude nádherné. Kde som to prestal?
3: Zlatka mala totiž cit pre farby a vzory. Ale vedela sa aj šikovne zvrtať v kuchyni či v záhrade a tak si s kráľovnou výborne rozumeli. A čo skoro si ju obľúbil aj kráľ, lebo mu nikdy pred večerou nezabudla pristaviť gukozubu teplejšie papuče a s koláčou mu vždy odložila tie z kraja plechu.
4: Chrumkavé ja mám rád.
3: Kráľovná každý večer spomínala na princa Borka. Vlastne princa Ctibora. A Zlatka mala čoskoro pocit, že ho pozná už od detstva. Jeho tvár z obrazu nad kozubom sa jej zjavovala aj v snoch a ona sa vždy prebúdzala s úsmevom a jeho menom na perách.
5: Fíha, ale to znamená, že Zlatka...

0: Rok ubehol ako voda a bolo to práve na výročný večer princovho odchodu, keď sa vonku opäť strhla strašná búrka.
1: Tam vonku sa tuším čerti ženia.
2: Presne ako pred rokom, keď Borko... Borko, synáčik, kedy sa mi vrátiš?
1: Št. Čo to bolo?
2: To je on!
1: Čo?
2: Vrátil sa!
3: Ctibor?
2: Veličenstvo, rýchlo! Vezmi svietník!
1: Áno, možno je to ďalšia
2: princezná... Veličenstvo! Kde je zasa ten kľúč?
4: Vidíš, vidíš, stále ti hovorím.
2: No, tu je!
3: Môžem ísť otvoriť ja?
2: Ale...
1: Ale veď ju

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy ste...
1: Ja som Zlatka.
0: Tak...
1: No, kráľ s kráľovnou vás čakajú v hlavnej sále.
2: Princ sa radostne zvítal so svojimi rodičmi. Zlatka odbehla do kuchyne po niečo pod zub a keď sa vrátila, princ už sedel na kožušine pri kozube a rozprával o svojej ceste.
3: A tak som konečne našiel ten zámok. Naozaj našiel, lebo som sa k nemu musel predierať cez burinu a kríky divých ruží. Už som si myslel, že to bude ako v tej rozprávke o šípkovej ruženke a ja budem môcť boskom prebudiť spiacu krásavicu, ktorá sa do mňa okamžite zamiluje. Ale keď som prišiel na nádvorie, ukázalo sa, že zámok ako zakliatý iba vyzerá, lebo z brány vyšiel úplne živý sluha a odprevadil ma dnu. Nebol veľmi upravený a vôbec v celom zámku bol dosť veľký neporiadok.
4: No ale toto?
3: V trónnej sále ma privítal sám kráľ a keď som mu povedal, že som sa prišiel uchádzať o ruku jeho céry, veľmi sa potešil. Dal zvolať všetkých dvoranov, aby na moju počesť ihneď usporiadali veľký bál. Trvalo dosť dlho, kým sa všetci poschádzali a práve preto mi bolo čudné, že boli všetci akýsi neupravení. Páni neoholení, dámy neučesané, poobliekané len tak halabala. Začala hrať hudba, ale dajako príliš pomaly a muzikanti viac zývali ako hrali.
5: To je čudné.
3: Aj mne sa to zdalo čudné. Mal som chuť odísť, ale povedal som si, že počkám aspoň na princeznu. Napokon prišla. Bola veľmi pekná. Teda, bola by bývala veľmi pekná, keby sa aspoň trocha učesala a poriadne obliekla. Ale jej spod šiat trčal ešte rukáv nočnej košielky.
4: No ale toto...
3: Zvalila sa na trón, že ona tancovať nebude, lebo jej sa absolútne nechce.
5: Taká princezná.
3: To ani nebola princezná, ale kôpka lenivosti. Pravá princezná nemôže byť predsa lenivá.
4: To určite nie.
1: Prepáčte, princ Ctibor, môžem vám naliať šálku čaju?
3: Áno, ďakujem. Keby tak bola tamtá princezná ako táto dievčinka...
4: Zlatka je veľmi šikovná.
3: Zlatka? Áno, Zlatka.
6: A čo bolo ďalej?
3: No, premohol som svoju lenivosť a šiel som ďalej. Šiel som a šiel, až som prišiel k prekrásnemu palácu. Všetko tu bolo čisté, upravené a krásne. Aj princezná bola krásna. Azda až príliš krásna.
4: Príliš?
3: Áno, lebo už po pár hodinách, ktoré som s ňou strávil, som pochopil, že nič iné ako jej krása ju ani nezaujíma. Chcela, aby som jej neustále hovoril, čo sa mi na nej páči, chválila sa, že všetci básnici v kráľovstve skladajú verše iba o nej, o jej nádhernom nosíku, rozkošných perách a prekrásnych očiach. Usporiadala dokonca súťaž, kto zloží najvýstižnejšiu báseň o jej kráse. Hlavnou cenou mala byť princeznina ruka.
6: A kto ju vyhral?
3: Ja teda nie. Aj z tohto kráľovstva som radšej rýchlo odišiel. Princezna, ktorá je taká pyšná na svoju krásu, nemôže...
4: Nemôže byť pravá princezná.
3: Presne tak.
7: Takže zase nič?
3: Nič.
4: Nedáš si koláčik, Borko?
3: Dám. To si piekla ty, mama?
4: Tieto piekla Zlatka.
3: Je naozaj šikovná. A pyšná? Pyšná nie ani trošička. Stačí aj šaty po mojej mame. A je v nich taká pôvabná.
1: Chutia vám?
3: Sú vynikajúce.
6: A potom si už nenašiel žiadnu princeznu?
3: Ale našiel. Vyzerala skvelo a bola skromná, ale...
6: Ale?
3: Bola príliš vážna. Nerozumela žiadnemu vtipu. Vlastne v tom kráľovstve sa ani nepatrilo hovoriť vtipy. Všetci boli stále zadumaní, smutní, zo všetkého im bolo doplaču. Princezna namiesto závoja nosila veľkú vreckovku, aby si mohla stále utierať uplakané oči. Keby to nebolo na plač, bolo by to celé na smiech.
4: Takže ani v treťom kráľovstve si si nenašiel nevestu.
3: Rozhodne nie. Oženiť sa s niekým, kto nemá ani štipku zmyslu pre humor?

0: Za to, Zlatka, to je taký rozkošný smejko.
1: A to je všetko?
2: Všetko. Žiadna z princezien, ktoré som stretol vo svete, nebola tá pravá.
3: Ach, jaj. Iste si už unavený, synček. Poď posteliem ti, natrasiem periny, aby sa ti dobre spalo.
4: Ja ešte rýchlo opláchnem týchto pár tanierov a šálok.
3: Ďakujem, moja drahá. Dobrú noc, poď už aj ty, veličenstvo.
5: No, veď už, holubička. Dobrú noc, moja.
0: Dobrú noc.
4: Dobrú noc.

0: Bude sa ti spať ako v bavanke.
1: Vlastná posteľ je vlastná posteľ.
0: Zlatka by ti možno poslala lepšie, ale nechcela som ju uviesť do rozpakov.
1: Zlatka, to dievča ste si veľmi obľúbili. Odkedy pomáha na zámku?
0: Prišla pred rokom, hneď v prvú noc, čo si odišiel do sveta. Zablúdila chúďa, bola celá premrznutá a zmoknutá.
1: A nehanbila sa poprosiť o pomoc práve na zámku?
0: A prečo nie? Kde inde by už mala princezná hľadať pomoc?
1: Princezná? Ako vieš, že je princezná?
0: Zdalo sa mi, že si si to všimol aj sám.
1: Tak áno, je pôvabná, skromná, usilovná a veselá.
0: Má ale... všetko, čo princeznám, ktoré si stretol vo svete, chýbalo.
1: Áno, ale...
0: Spoznala som ju za ten rok veľmi dobre. Myslím, že by ste sa k sebe hodili.
1: To myslíš, že by som sa s ňou mal oženiť? Ale ja som povedal, že si vezmem iba pravú princeznú.
0: Ale veď ja viem.
1: Ale ak aj Zlatka je princezná, ako mám vedieť, že je skutočne pravá princezná?
0: Vieš čo? Vyspí sa na to, synček. Ráno je múdrejšie večera. Ešte ti natrasiem vankúš.
1: Mama, niečo ti vypadlo z vrecka.
0: Ukáž? Hrášok.
2: Áno, áno, to som ja. To som ja, hrášok krásavec.
1: Na tom by sa mi asi zle spalo.
0: Hrášok. Už viem.
1: Čo vieš?
0: Už viem, ako sa dá zistiť, či je princezná pravá.
1: Ako?
0: A čítala som o tom, kde si v jednej rozprávke.
1: No tak už hovor.

0: Áno.
1: Ešte nespíš, moja drahá?
0: Nie. Stalo sa niečo?
1: Nie, nič sa nestalo. Dobre, že ešte nespíš. Obleč si župan, dnes v noci je veľmi chladno.
0: Dobre, len nechápem.
1: Ctibor sa na teba pýtal.
0: Áno?
1: Bol smutný, že sa tu o teba tak zle staráme.
0: Ale to predsa...
1: Povedal mi, že sa vo svete dozvedel, že na každom zámku, každej princeznej, každú noc postieľajú na posteľ 20 matracov a 20 prachových perín, aby sa dobre vyspala.
0: Ja naozaj...
1: Ďalej!
2: Tu je prvých 10 matracov. Ostatné sú pred dverami. Hneď donesiem aj periny a môžeme ustieľať.
0: Ale snáď...
1: Keď je to tak všade, musí to byť tak aj u nás. Podaj mi, moja, jeden matrac.
3: Zatiaľ, čo sa Zlatka zohýbala, šupla kráľovna rýchlo pod matrac na posteli malý hrášok.
4: Tak, konečne prišiel môj čas.
3: Potom spoločne so Zlatkou a Ctiborom nastlali na posteľ tú hromadu matracov a perín. Nešťastná Zlatka napokon vyliezla po rebríku na posteľovú horu.
0: A naozaj to musí byť takto?
1: Musí, moja milá, musí. Dobrú noc.

0: Skoro ráno doviedla kráľovná rozospatého kráľa a princa Ctibora k Zlatkinej spálni. Vošla potichu dnu.
1: Dobré ráno, Zlatka. Ako si sa...
2: Dobré ráno.
1: Dieťa moje, a to si celú noc spala takto v kresle iba v župane? Veličenstvo, Borko, poďte sem!
3: Dobré ráno, Zlatka.
2: Dobré ráno.
4: Holubička, čo sa stalo?
1: Hovor, dievčatko.
2: Najprv som skúšala spať na posteli, ale nehnevajte sa na mňa, prosím. Na tej kope perín som nemohla ani oka zažmúriť. Stále som sa len prehadzovala. Bola som ako dolámaná.
1: Vedela som to! Ja som to vedela!
4: Ale ako, čo?
1: Zlatka je pravá princezná.
4: Zlatka?
1: Áno, lebo len pravá princezná má takú jemnú pokožku, že aj cez 20 matracov a 20 prachových perín ju bude tlačiť tento maličký... No pomôž mi, Borko.
4: A tu je.
1: Aj tento maličký... Hrášok.
4: Čo?
2: Hrášok?
4: Hrášok. Hrášok! Hrášok! Hrášok! Hrášok!
0: A tak bola kráľovská svadba. Veľká a malý hrášok...
5: Ja! Haló, počujete? Ja! Hrášok krásavec!
0: Malý hrášok na pamiatku tejto udalosti zasadili medzi diamanty do kráľovskej koruny. Takto sa môjmu druhému bračekovi krásavcovi napokon predsa len splnil jeho veľký sen.

Tak čo, deti? Ste zvedavé aj na príbehy ostatných bratov z jedného struku? Tak počúvajte. Hrášok realista, teda ten, ktorému sa sny všetkých zdali príliš prehnané a nadnesené, hrášok, ktorý sa chcel držať pri zemi, sa negúľal veľmi ďaleko. Na konci dediny ho zastavil prach dverí chudobného domca. Našiel ho tam malý chlapec, lebo ako vieme, maličkí si všímajú všetko maličké. Chlapček chytil hrášok jemne medzi prsty, položil si ho na malú teplú dlaň, nežne ho ofúkol a potom, veselo skackajúc, ho odniesol do chalúbky. Položil ho doprostred stola a zavolal všetkých, aby sa prišli pozrieť na ten zázrak. Hneď sa zbehlo ďalších 10 detí a privolali aj mamku, ktorá v kúte kolísala najmladšieho. Deti boli veľmi otrhané a vychudnuté, až si hrášok myslel, že už od ľútosti natoľkou biedou praskne. Ale očká im pri pohľade na neho žiarili takou radosťou, že sa mu až jeho guľatá zelená hlávka od šťastia zatočila. Vtedy ho mamka zobrala opatrne do dlaní a obklopená húfom štebotajúcich ratolestí ho pomaly a slávnostne ako poklad odniesla do malej záhradky za chalúbkou. Tam vykopala mekú jamku medzi kopčekom so zemiakmi a skromným záhončekom cibule, jemne ho do nej uložila, zasypala zemou a hojne poliala. Hrášok sa trochu pomrvil, aby si našiel v zemi to správne miesto a začal rásť. Naozaj neviem, či to spôsobila jeho túžba všetkých nasýtiť, alebo láska, za kou sa oň chudobná rodina starala, ale hrášok rástol neuveriteľne rýchlo. Už o pár dní sa na záhone týčila obrovská rastlina, obsypaná množstvom kvetov. Bola taká mocná, že nepotrebovala oporu spalíc za motúzov, ako iné hrachy. Sama hrdo naťahovala k slnku lesklé listy a krehké okvetné lupienky. A krásne biele kvety sa akoby zázrakom takmer okamžite premenili na obrovské baculaté struky, plné veľkých sladkých hráškov. Chudobná rodina mala čo jesť celé dlhé týždne. Ale všetky hrášky nepojedli, pár ich odložili a o rok znova zasadili. A hoci rastliny, ktoré z nich vyrástli, už neboli také bohaté ako tá z prvého hrášku, predsa len rodili hojne a boli silné a odolné. Tak sa môj tretí braček stal zakladateľom rodu skvelých hrachov, vychýrených po celej zemi svojou sladkosťou a výdatnosťou.

0: Viete, deti, o ktorom Bračekovi Hráškovi som vám ešte nerozprával? Samozrejme, o romantikovi. Tu je jeho príbeh. Hrášok sa gúľal po ceste, okolo rozkvitnutých lúk, polí a hájov, ale svet okolo seba si nevšímal. Sníval o najnádhernejšej nádhere, o prekrásnej záhrade plnej veľkých voňavých kvetov, pod ktorými sedia roztúžení zaľúbenci a šepkajú si nežné verše. Tak sa zasnívaný hrášok dogúľal až do veľkého mesta.
1: Čo je to? Kde som? Aké hrozné miesto. Toľko hluku a smradu a tá špina. To je príliš nie len pre moju romantickú dušu, ale aj pre moje krehké telo. Čo sa to robí?
2: Aha, hrášok. Kde sa tu vzal?
3: Už aj ma pusti. Máš špinavé ruky.
2: To bude skvelý náboj do môjho praku. Á, tam je jeden vypasený holub. Trošku ho postraším. Leď, hrášok!
1: Ja letím! Pomoc! Pomoc! Vlastne...
3: Ja letím!
1: To je môj koniec. Určite som praskol.
0: Ale nepraskol. Vyletel z chlapcovho praku vysoko nad hlavy ľudí a dopadol na strechu starého domu. Gúľal sa po nej, až ho zabrzdila stará doska pod oblôčikom podkrovnej izbičky. Nakoniec sa zošuchol do pukliny medzi strechou a doskou. Bola tam meká hlina a vyrastal z nej mach.
1: Tu je tma, ako v suchom struku. Ale je tu aj príjemne, mekúčko. Po tej dobrodružnej ceste by som si mal hádam trochu oddychnúť. Tu mi bude dobre. Tu ma nikto nenájde.
0: Ale našiel. Nie síce hneď, ale po pár dňoch ho medzi vyrastajúcim machom objavil jeden zvedavý slnečný lúč.
1: Čo to? Jaj, kto ma to?
4: Stávaj, ty malé, zelené, guľaté čudo. Čo si zač? Takýto druh machu som tu v meste ešte nevidel.
3: Ho, aký mach? Ja som hrach.
4: Veď vravím, mach.
3: Hrach, hrášok, sladký hrášok.
4: Sladký? No, neviem, skôr trochu zaprášený.
3: Sladký, som iba pre ľudí.
4: Pre ľudí? Ľudí poznám. Aj tu za týmto okienkom bývajú dvaja ľudia. Matka s malou dcérkou. Dievčatko je veľmi choré, vôbec nevládze vstať z postele. Ani moje šteklenie mu nepomáha. Ale možno, keby si mu dal svoju sladkosť.
3: Ja nechcem, aby ma niekto zjedol. Ani choré dievča, ani nikto iný. Mojím osudom je záhrada plná kvetov.
4: Tak to si trochu zablúdil. Toto je len obyčajná stará špinavá strecha.
3: Veď ja ju raz nájdem. Najkrajšiu záhradu na svete. A moje kvety...
4: Ty si teda zasnívaný romantik. Preber sa.
3: Prestaň, neštekli ma. Neštekli ma, lebo od smiechu prasknem.
0: A naozaj praskol. Ale nebolo to odšteklenia. Jednoducho prišiel jeho čas. V malom hrášku už totiž od vlhka v machu dávno začala klíčiť malá rastlinka. A teraz sa predierala na svet. Mala, vlastne mal, veď to bol stále ten istý hrášok, takže mal stále tú istú romantickú dušu a preto, keď vykúkol zo šupky, už sa mu ďalej ráz nechcelo. Nepáčila sa mu špinavá strecha, ani hluk mesta dolu pod ňou. Sedel ticho v machu a smutne sníval o tichej záhrade. Ale slnečný lúčik prišiel aj na druhý deň na návštevu k rastlinke hrášku a znova mu rozprával o dievčatku za oknom podkrovnej izbičky.
4: Jej mamička je veľmi chudobná. Nemôže jej zaplatiť lekára ani kúpiť lieky. Má málo peňazí aj na jedlo.
3: Prečo mi to hovoríš? Bolí ma srdce, že im nemôžem pomôcť. Som iba malý, krehký klíček.
0: Na tretí deň prišiel Lúčik znova.
4: Ó, dievčatko je dnes veľmi smutné. Mamička odišla na celý deň do práce a ono sa nemá ani s kým porozprávať, s kým potešiť.
3: Prečo ma trápiš? Už som ti povedal, že s tým nemôžem nič urobiť.
4: Tak sa na ňu aspoň pozri. Je krehkejšia ako ty.
3: Nedovidím tam. Som príliš malý.
4: Tak sa trocha natiahni.
3: Ako?
4: Dotkni sa ma. Pomôžem ti. Áno, tak. Poď.
3: Aha.
4: Pomaly.
3: Aha.
4: Pomaličky.
0: Tak pomohol slnečný Lúčik hrášku rásť. A na druhý deň ráno, keď mamička potisla postielku chorého dievčatka bližšie k oknu a teplému slniečku...
5: Mamička, čo je tamto zelené za obločikom? Hýbe sa to vo vetre.
6: Čo, moja malá? Veď to je malý hrášok. Naťahuje k slniečku drobné lístočky. Kde sa tu len vzal?
5: Aký je maličký.
6: Vidíš? Budeš mať vlastnú záhradku.
5: Moja záhradka. Môj hrášok.
0: A dievčatku sa po dlhých, dlhokánskych smutných dňoch choroby prvýkrát objavil na tvári úsmev. Aj hrášok sa potešil slovám o záhradke a začal rásť ešte rýchlejšie. O pár dní už bol z klíčka skutočný mocný hrach a bledému dievčatku, ktoré sa na neho každý deň pozeralo, ako by sa do líc začala vracať zdravá farba.
5: Mamička, je to také krásne. Slniečko svieti, môj hrášok rastie silne a ja už tiež necítim takú slabosť. Určite čoskoro vyzdraviem a pôjdem sa poprechádzať na slniečko.
6: Dieťa moje, keby sme mali toľko šťastia.
0: Mamička zapichla k hrášku drevený kolík a natiahla kus povrazu, aby sa mala rastlinka o čo zachytiť a okolo čoho sa ovíjať. A hrášok rástol, naťahoval sa a ovíjal. S každým jeho novým výhonkom a listom, ako by sa bola aj do malého dievčatka vlievala nová sila. Až raz ráno...
5: Mamička, pozri, mamička, môj hrášok bude kvitnúť. Pozri sa na ten drobný biely púčik.
6: Cerenka moja.
0: Matke sa pri tom pohľade od šťastia podlomili kolená. Ale nedívala sa na hrach. Úžasnutá pozerala na svoju malú dcéru, ktorá sa po mnohých mesiacoch konečne sama posadila na posteli a so širokým úsmevom sa zblízka prizerala hrachovému puku. Mama dievčatko len ticho objala a pohľadila po vláskoch. A v duchu hladkala aj lístočky hrachu, ktorý tak veľmi pomáhal dievčatku v boji s chorobou. Od toho dňa sa dievčatku očividne darilo stále lepšie a lepšie. Veselo štebotalo a začalo mu chutiť jesť. Až jedno popoludnie, asi týždeň potom, čo sa na hrachu objavil prvý púčik, našla matka po príchode z práce stáť dievčatko pri otvorenom obloku.
6: Bože, to je zázrak.
5: Áno, mama, zázrak. Na mojom hrachu rozkvitol zázračný biely kvet.
6: Boží zázrak, ktorý priniesol pod naše okno ten malý hrášok, aby ti dodal nádej a silu. A mne radosť z tvojho uzdravenia, dieťa moje drahé.
5: Vyzerá skoro ako anjel.
0: Malé dievčatko sa sklonilo a nežne poboskalo jemné lupienky hrachového kvetu.
3: Aha. Ja som ju vyliečila.
0: Môj štvrtý brat hrášok romantik v malej záhradke nad hlučnými ulicami mesta našiel viac, než hľadal. Nežnú lásku v žiariacich očkách malého dievčatka.

Tak toto sme my. Malé hrášky, bratia Hraškovci. Bolo nás 5 z jedného struku a ja som tiež len jeden z piatich. Zagúľal som sa až k vám, aby som vám vyrozprával naše príbehy. Ako to, že viem, čo sa stalo, keď sa každý z nás zakotúľal inam? Nuž, možno to tak bolo a možno nebolo. Možno som si to celé vymyslel. Veď aj moji bratia ma volali rozprávkár, lebo som si vždy rád vymýšľal rôzne príbehy a rozprávky. A možno iba verím na splnené sny. Aj na tie vaše.

0: kedysi dávno pradávno v šírej ruskej krajine mládenec, ktorému všetci vraveli Nikita. Bol mocný, múdry, urastený i pekný. Len jednomu ku šťastiu chýbalo. Peňazí nemal. Chudobný bol ako kostolná myš. Ako by aj mohol byť bohatý, keď sa narodil biedným rodičom, a ešte aj týmu jeden po druhom umreli a mládenčeka Nikitu samého na svete nechali. Veru tak. Nikita bol sirotkou. Mohol byť hodzako krásny, múdry i urastený, keď raz nemal peňazí, žiadna súca dievčina by sa za ním ani len neobzrela. Nie, že by si ho, nedaj Bože, za muža vzala. A tak Nikita po večeroch hútal, premýšľal.
1: Aj, keď už mi pán Boh mamku i otca do neba povolal, hádam by mi mohol aspoň dajakú peknú, šikovnú žienku dožičiť. Keby som sa oženil, hneď by mi bolo na svete veselšie. Nuž ale, ktorá že by už za mňa, za sirotu šla? Hádam by som sa mal niekam do sveta vybrať. Šťastie skúsiť, priučiť sa dačomu a rublíky nasporiť. Potom si ma už možno aj nejaká dievčina bude chcieť vziať za muža. Krásna by mala byť a ešte lepšie, ak aj bohatá.
0: Premýšľal Nikita a hneď aj urobil, čo si predsa vzal. Pobaril si svojich pár handričiek a vybral sa na ďalekú cestu, tá do šírého sveta, na vandrovku. Ak vydrží, hádam i do stoličného mesta Kieva zájde. Putoval Nikita po horách, lesoch, cestách i necestách, živil sa korienkami a lesnými jahodami a keď mu už veľmi v bruchu od hladu škrkalo, zabúchal v najbližšej dedine na bránu bohatého kupeckého domu. Keď mu otvorili, takto vravel.
1: Volám sa Nikita. Som sirota, do sveta som sa vybral na skusy. No hlad ma trápi, nevládzem ďalej. Nože mi gazdina, dajte čosi na tanier. Posilním sa a dobrou prácou sa vám odplatím.
0: Gazdina vidí, šuha je to statný, mocný. Zaiste by zvládol tie tri fúry dreva poválané na dvore hodzaj za 3 dni porúbať. Pozve ho dnu do chyže, usadí ho k stolu a podstrčí mu plnú misu voňavých mesových pirôžkov. Nikita sa s chuťou najedol a zaraz cítil, že je ešte mocnejší ako predtým. A takto vraví gazdinej.
1: Ďakujem vám, gazdina. Nemôžem len na pána Boha nechať, aby vašu štedrosť oplatil. Porobím, čo treba. Veď som dajaký chlap.
0: Gazdina priviedla Nikitu k 3 fúram dreva vo dvore pováľaným, podala mu sekeru a Nikita sa pustil do roboty. Ešte ani len slnko nestihlo zapadnúť a Nikita mal porúbaného toľko dreva, čo by traja chlapi ani za týždeň neporúbali. Gazdina sa tak potešila, že zo samej radosti Nikitovi ešte aj na cestu pyrohov pribalila a do ruky mu vtisla zo 3 rublíky. Nikita sa poďakoval za chutné jedlo, rublíky dobre ukryl a pobral sa ďalej. Keď sa mu už od hladu nohy podlamovali, zbadal v diaľke veľké mesto a začul vyzváňanie zvonov. A takto Nikita sám sebe vraví.
1: Koľko veží, koľko domov. To bude zaiste stoličné mesto Kiev. Keď tam prídem, ruble za krásne šaty vymením, potom sa trocha najem, po meste sa poprechádzam, popočúvam, čo ľudia vravia, či sa od nich voľačo o dajakom bohatom dome nedopočujem. Ba čo, dome? Háda mi rovno v paláci by som mohol o službu popýtať. A kto vie, i súcu nevestu si tam pohľadať.
0: Posmedoval sa Nikita a resko sa pustil do kroku. V bruchu mu už škrkalo, nohy ho už sotva niesli, keď sa zrazu konečne ocitol v tom velikánskom stoličnom meste Kieve. Tam si kúpil krásne šaty a za zvyšok peňazí trocha chleba. Keď sa posilnil, umyl sa a vyobliekal, šiel sa poprechádzať do ulíc a na trh medzi národ.
2: ani nemusel veľmi uši natrčať. Všade len o jednom klebetili. Že aký je len ich pán, kievské knieža Vladimír bohatý, zlatom ovešaný. Tak ho pán Boh na rozume i kráse ukrátil. A že si veru už ani žiadnu nevestu nenájde, veď ktorá by ho aj chcela. Nikita teda neváhal a zamieril rovno do kniežacieho paláca. Postavil sa pred Vladimíra a tak tomu vraví.
1: Vzácne knieža, vaše blahorodie, volám sa Nikita. Celé dni a noci zďaleka putujem, len aby som sa vo vašom tieni mohol zohriať. Pretože chýr o vašom kniežacom dvore doletel ďaleko preďaleko.
2: Knieža Vladimír, hoc veľký pán, rozumom naozaj neoplýval. A tak na tú lichotivú Nikitovú reč celý potešený odvetil.
3: Dobré chýry letia svetom o mojom kniežactve.
1: Dobré knieža. Samúčičké dobré.
3: A čo sa tak medzi ľuďmi povráva?
1: No, ľudia vravia, že ani v samej Moskve nie je takého bohatého pána, ba ani takého pekného a múdreho, ako je kievské knieža Vladimír.
3: Tak, tak. A ako si vravel, že ťa volajú mládenček?
1: Volám sa Nikita.
3: Nikita. Aha. Podľa tvojich šiat vidím, Nikita, že pochádzaš z dobrej rodiny. Na čo by si sa po darovnici hrial v mojom tieni? Vyzeráš na súceho mládenca. A dobre ťa zaplatím, ak u mňa v službe zostaneš. Potrebujem takých, ako si ty.
2: Prešibaný Nikita ani na inú reč nečakal a tak horlivo prikývol.
1: Vaše blahorodie. Rád a verne budem slúžiť tomuto kniežaciemu dvoru.
3: Dobre, Nikita. Menujem ťa teda za kniežacieho nosiča jedá. Odteraz budeš mať na starosti všetko striebro a zlato, čo patrí na prestretý kniežací stôl. Aby si vedel, ako to tu chodí, poučí ťa ešte dnes tvoj predchodca. Je už veľmi starý a bude rád, že má nástupcu.
2: Na tú reč sa Nikita vďačne poklonil pred jeho kniežacím blahorodím a sluhovia ho odviedli k starému nosičovi jedál. Nikita bol bystrý šuhaj. Po troch dňoch mohol starý služobník odísť na odpočinok a Nikita roznášal všetky jedlá na strieborných a zlatých podnosiach.

0: Po neveste túžil i knieža Vladimír. Ale doteraz si nenašiel dievčinu, ktorá by privolila stať sa jeho manželkou. Žiadna kupecká, bojarská či kniežacia dcéra nechcela predať svoju slobodu za zlato a peniaze kniežaťa, o ktorom všetci vedeli, že nie je veľmi múdry. Čas od času Vladimír skúšal šťastie a do svojho kniežacieho paláca zvolával na veľké hostiny a plesy vznešenú spoločnosť s bohatými nevestami. A tak bolo aj teraz, keď si zavolal Nikitu.
1: Nikita, verný môj sluha, vieš, že je najvyšší čas, aby som sa oženil. Dnes večer usporiadam v mojom kniežacom paláci veľký bál. Prídu same pekné kupecké, bojarské i kniežacie céry. No, tá najkrajšia, najmúdrejšia a najbohatšia z nich sa volá Vasilisa. Tu by som si rád vzal za manželku. No, musíš urobiť všetko, čo jej uvidíš na očiach. Rozumel si?
2: Áno, vaše blahorodie. Urobím všetko, čo jej uvidím na očiach. Sľubujem.
0: Večer, keď sa v paláci kniežaťa Vladimíra zišla vznešená spoločnosť, Nikita roznášal strieborné a zlaté podnosy, vrchovato naložené mesovými pyrohami, kaviárom, soleným lososom a všakovakými dobrotami od výmyslu sveta. Nikdy predtým Nikita nevidel pohromade toľko vznešených krásavíc. Všetky sa mu páčili, ale najviac zo všetkých práve tá Vasilisa, ktorú chcel popýtať o ruku jeho pán.
2: Ach, keby som tak ja bol kniežaťom, sám by som ju chcel za ženu.
0: Pomyslel si Nikita, ale v zápätí sám seba zahriakol.
2: No, aká hlúpa myšlienka. Kniežaťom nie som a nebudem. Ako by už taká krásavica mohla chcieť obyčajnú sirotu, ako som ja.
0: Ale aj Vasilisa zbadala, že Nikita jej naklada na tanier tie najlepšie kúsky mesa, najsladšie koláče a že len na ňu ustavične pozerá. Keď sa mu prizrela lepšie, povedala si.
3: Bože môj, aký je to len krásny mládenec. Vysoký, urastený, štíhly, úslužný, milý a tak krásne sa na mňa usmieva. Najlepšie kúsky mesa a najsladšie koláče mi nakladá na tanier. Nedbala by som vziať si ho za muža. Nedbala by som, aj keď je to iba sluha. Aj keby bol bárs aj hneď sirotou.
0: Keď Vasilisa pobadala, že aj ostatné krásavice idú na ňom oči nechať, už aj kula plány, ako si krásneho Nikitu ulúpi len a len pre seba. Darmo na ňu knieža Vladimír po celý večer oči vyvaluje, úsmev jej posiela. Vasilisa ho ani len nevidí. Na čo by sa aj na takého starého hlupáka pozerala, o ktorom sa aj tak len samé posmešné reči trúsia. Jeho bohatstvo nepotrebuje, sama ho má dosť. Ona chce iba toho mladého, krásneho Nikitku. Keď sa na tej chýrnej zábave chýlilo k polnoci, knieža Vladimír vyhlásil dámsku volenku. Vraj, nech každá dáma požiada o tanec toho mládenca, ktorý sa jej najviac páči. Vladimír dúfal, že po ňo príde sama Vasilisa premúdra, veď po celý večer jej dával znamenia. Hudobníci začali hrať. Dámy sa porozhliadali okolo seba, aby si vybrali tých najkrajších a najlepších tanečníkov. Len Vasilisa sa okolo seba ani veľmi neobzerala. Keď k nej pristúpil Nikita, aby jej naložil na tanier ďalšie vyberané pochúťky, vstala a rázne povedala.
3: Nože odlož tú misu, Nikita, a poď si so mnou zatancovať.
0: Nikita sa až naľakal a v duchu si povedal.
2: Bože môj dobrotivý, hádam len nezbadala, že na ňu po celý večer vyvaľuje moči. Knieža Vladimír ma najisto zo služby vyhodí, ak prestanem jedlá roznášať a začnem tancovať. A ešte akurát s tou,

0: ktorú si on za nevestu vyhliadol.
1: Ale Vasili sa nedbala na mládencové rozpaky. Chytila ho za rameno a odviedla si ho k tancu.
2: Páčiš sa mi, mládenček?
0: Veď ja som len sluhom.
2: A si už zadaný? Máš už vyhliadnutú dievčinu, čo by ti bola za manželku súca?
0: Nie, ja ešte som takú nenašiel.
2: Prečo slúžiš tomu hlúpemu Vladimírovi? Veď vidno, že si šikovný a si aj z dobrej rodiny pochádzaš.
0: Ale ja som rád jeho služobníkom. Ja som sirota.
2: Sirota?
0: Áno, sirota. Nikdy som sa nemal tak dobre ako u kniežaťa Vladimíra.
2: Ale háda mu len nechceš slúžiť do smrti. Oženiť sa nechceš?
0: Nechcem mu slúžiť do smrti. Rád by som sa oženil. Ale kto by už chcel sirotu?
2: Ja by som ťa aj chcela, Nikita. Len či by si ty chcel mňa?
0: Že či?
1: Vyhrklo z Nikitu a skôr ako sa spamätal, Vasili sa ho rovno pred všetkými poboskala. Nikita zmeravel, všetko, čo malo nohy, tancovalo, zmeravelo s ním a knieža Vladimír už len dokorán otvoril ústa, keď Vasilisa pred všetkými nahlas povedala.
2: Vaše kniežacie blahorodia, myslela som si, že taký sa ešte nenarodil, čo by sa mi zapáčil a za ktorého by som sa vydala. Ale dnes som ho spoznala. Toto je ten mládenec, stojí pri mne a volá sa Nikita. Do mesiaca sa za neho vydám.
1: Celá vznešená spoločnosť na tie slová zhýkla, lebo Vasilisa Premúdra bola z veľmi bohatého domu a také nevesty sa veru za sluhov obyčajne nevydávali. A čo knieža Vladimír? Nuž ten vám na tú zvesť takmer omdlel.
3: Taká hamba, takáto hamba, taká hamba. Ako by to mohla urobiť?
1: Šepkal si popod nos knieža Vladimír, lebo ako známy hlupák už všetkým dávno roztrúbil, že Vasilisu chce dnes požiadať o ruku práve on. A urodzená Vasilisa si namiesto neho, urodzeného kniežaťa, vybrala jeho sluhu Nikitu. No toto? Ale Nikita by bol veru hlúpy, keby takú krásnu, múdru a bohatú nevestu odmietol. Veď aj preto sa do sveta vybral, aby si akurát takú našiel. A tak si povedal, že jej snáď svojou šikovnosťou, dobrotou a láskou, ktorú k nej cítil, vynahradí aj bohatstvo, ktoré nemal. A veru, ako Vasilisa povedala, tak sa aj stalo. Sotva mesiac prešiel, konala sa veľká svadba.

0: Kým Nikita slúžil u kniežaťa, usporil si dajakú tú hrbku rubľov. No Vasilisa zo vznešeného rodu bola oveľa bohatšia. Preto Nikita s Vasilisou bývali v prekrásnom paláci. Obliekali sa do drahých šiat, nosili čižmy z jemnej kože a mali toľko zlata a striebra, že ani sami nevedeli, koľko ho je. Žili si ako dve hrdličky v prepichu, blahobite a láske. A čo knieža Vladimír? Nuž urazený bol až do krvi. A dosť hlúpy i zlý na to, aby na všetko len tak zabudol. Ako by mohol len tak ľahko zabudnúť na to, ako mu Nikita vyfúkol nevestu. Povedal si teda, že sa obom, Nikitovi i Vasilise, pomstí. Jedného dňa Vladimír rozchýril po celej kievskej krajine zvesť, že chystá veľkú hostinu, na ktorú musia prísť všetci kupci, bojari i kniežatá. Aj Nikita tam musel ísť, lebo ako Vasilisin manžel, aj on už patril k bojarom. Odvtedy, čo kniežaťu prebral Vasilisu, nebol veru u kniežaťa ani jedinký raz. A veľmi sa mu ani nechcelo. No rozkazu kniežaťa Vladimíra sa priečiť nechcel. Poradil sa so svojou múdrou ženou a spolu sa rozhodli, že kniežaťu treba vyhovieť. Keď Nikita prišiel do kniežacieho paláca, všetci už boli od piatiky rozveselení, rozbláznení a len sa vystatovali jeden pred druhým, aké majú majetky, koľko peňazí a v akých prepichových palácoch bývajú. A knieža ich povzbudzoval.
1: Chváľte sa, len sa chváľte, kupci, bojári, kniežatá. Nech celý svet počuje, ako sa nám tu v kievskej krajine dobre žije.
0: Nikitovi sa videlo hlúpe takto sa vychvaľovať. A tak len tiško sedel, do zeme pozeral a dúfal, že knieža Vladimír si ho nevšimne. Oj, ale zmýlil sa. Už aj knieža kráča k nemu na samý koniec stola a vraví na oko bodro priateľsky.
1: Už, a ty ako synak? Čo si taký smutný? Čo mlčíš ako ryba?
0: Nikita slovka neprerečie. Len v duchu si hovorí.
2: Prečo mi knieža po mene nehovorí? Veď ma dobre pozná. Dlho som u ňoho slúžil. Kto vie, čo len má za ľubom?
0: No knieža ďalej zadrapuje.
1: No, synak. Vali sa nemáš čím pochváliť.
0: A Nikita zase mlčí a v duchu si vraví.
2: Čím by som sa už mohol chváliť? Bohatým rodom sa chváliť nemôžem, veď som ako sirota vyrástol. Hádam sa, len nebudem chváliť bohatstvom, čo som sobášom s Vasilisou nadobudol. Na čo by som pred kniežaťom pretriasal, koľko máme vo Vysokánskom paláci zlatá striebra, koľko drahého šatstva a jemnej obuvy, z akých kryštáľových pohárov pijame. Čo koho do toho?
0: No knieža Vladimír trval na svojom.
1: Mládenček! Vary si nepočul ostatných, ako sa chválili. A ty tu sedíš ako taká sírota, čo celkom nič nemá.
0: To Nikitu nahnevalo. Nikomu, ani kniežaťu nedovolí, aby sa doň ako do síroty zadrapoval. Vstal, nadýchol sa a začal sa teda aj on vychvaľovať.
2: Kniežata jasné, bojari, kupci, čujte, čím sa vám teda Nikita pochváli. Nikto z vás sa dačím takým pochváliť nemôže, pretože to, čo mám ja, nemá nikto z vás.
1: Nuž, čujme.
2: Mám ženu.
3: Aj my je tam toho.
2: Ale takú ženu, akú mám ja, nemá nikto z vás. Volá sa Vasilisa a nik jej nepovie inak ako premúdra alebo prekrásna. Vasilisa je krásna po matke a múdra po otcovi. A keby len to... Ešte je aj silná ako najudatnejší kievskí bohatieri. Vie cválať na koni, aj strieľať z luku.
4: No, to musí byť dojaká čudná žena.
5: A nie je to vojak?
2: Nie. Keby ste videli jej krásu a jemnosť. Kniežatá, bojari, kupci, Keby ste videli, ako nádherne vie vyšívať, aké pokrovčeky vie utkať a ako krásne spieva a hrá na husličkách, ako šikovne hrá šachtá moja Vasilisa. Ach, plakali by ste na dosmrti, že taká žena neušla sa vám, ale mne.
0: Ospevoval svoju manželku Vasilisu. Inak to bol, ako viete, múdry i bystrý muž, ale chválami na svoju ženu sa dal tak uniesť, že celkom zabudol na to, že ho počúva knieža Vladimír, ktorému ju kedysi prebral. Ten však, hoď bol hlúpy i dosť starý, pamäť mal dobrú a na tú urážku nikdy nezabudol. Keby sa bol Nikita chválil majetkom, hádam by mu aj bol odpustil. Ale že sa chválil svojou ženou Vasilisou práve tou, ktorá ho odmietla a tak mu hanbu pripravila, to kniežaťu nešlo len tak prehltnúť. Stal, nadýchol sa, až na ňom kniežacie šaty zaprašťali a zvolal.
1: Dosť už tých rečí, mlč, ak tie život milí.
0: Nikita akoby až teraz precitol zo sna o Vasilise. V tom vedel, že je zle. Nemýlil sa. Knieža Vladimír zlostne skríkol.
1: Stráže! Tohto opovážlivca okamžite uvrhnite do temnice. A nedajte mu nič iné ako suchý chlieb a vodu. Veď on si zapamätá, že kniežaťu Vladimírovi sa neradno posmievať.
0: Ako Vladimír povedal, tak sa aj stalo. Nikita, ktorý už dávno nezapíjal suchý chlieb vodou ako kedysi, keď sa svetom pretlkal ako biedna sirota, znovu si musel privykať na tvrdý život. Ale horší ako suché kôrky s vodou bol smútok za Vasilisou, ktorú nekonečne ľúbil.
2: Ach, žena moja, Vasilisa premúdra. Vasilisa prekrásna, srdiečko moje. Dávno som sa ti mal domov vrátiť. Isto pri okne stojíš. Vyčkávaš na mňa. A ja ti ani len nemôžem dať vedieť, čo sa so mnou porobilo.
0: Ale Vasilisu nevolali nadarmo premúdrou. Keď sa jej muž dlho domov nevracal, dumala, kde môže byť? Dumala, dumala, až si napokon povedala.
6: Nikita ma predsa ľúbi. Sám od seba by ma nikdy neopustil, dávno by sa mi bol vrátil. Iba ak by ho kto si zadržiaval, aby sa vrátiť nemohol. Kto iný by to už mohol byť, ak nie knieža Vladimír? Ten hlupák naisto závidí, že som si nie jeho, ale Nikitu za muža zvolila. Inak to byť nemôže.
0: Uzavrela svoje neveselé dúmanie tá múdra, premúdra Vasilisa a hneď sa začala chystať na ďalekú cestu do Kyjevského paláca ku kniežaťu Vladimírovi. Svojho muža Nikitu vyslobodí, možno lsťou a možno bude o ňoho s kniežaťom aj bojovať. Kto už chce raz bojovať, ten si musí i výzbroj nachystať. A tak zvolala Vasilisa svoju družinu a vydala rozkazy.
6: Doneste mi zlatom vyšívané mužské šaty, doneste mi môj najlepší luk, moje najlepšie husličky z javora a moju najmilšiu šachovnicu zo slonovej kosti. Potom sa všetci vystrojte, ako sa na bojovú družinu patrí, lebo ešte dnes musia naše zbranie zarinčať pred bránami Kyjevského paláca kniežaťa Vladimíra.
0: Vasilisa sa preobliekla za udatného bojovníka, nasadla na koňa a so svojou družinou sa pobrala na Kyjev. Keď tam prišli, vybrala jedného súceho mládenca a povedala mu.
6: Pôjdeš ako posol ku kniežaťu Vladimírovi a povieš mu. Pred Kyjevom stojí ozbrojená družina hrozného vyberača daní. Neplatil si dane, ako bolo treba? Teraz za to trojnásobne zaplatíš.
0: Posol urobil, ako mu Vasilisa prikázala. Keď kniežaťu Vladimírovi oznámil tú hroznú zvesť, ten sa preľakol a začal vyjednávať.
1: Nuž, a nedalo by sa, dajako, že by sme sa dohodli?
0: Keď sa to Vasilisa dozvedela, znovu vyslala do kniežacieho paláca posla.
6: Povedz kniežaťu, že ho vyzývam na súboj. Ak ráno na úsvite zvíťazí v streľbe z luku, Tretinu daní mu odpustím. Ak sa nechá poraziť, tretina daní bude moja.
0: Ráno sa vybrala Vasilisa v mužskom prestrojení na súboj s kniežaťom. Keď ju Vladimír videl, veru ju ani nespoznal. A odľaku sa mu roztriasli kolená i ruky. A tak veru ani raz nemohol trafiť čípom do terča. Za to Vasilisa stála pevne a ani jediná jej strela neminula cieľ. Keď zvíťazila, povedala kniežaťu.
6: Prehral si, knieža. Tretina daní je moja. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou znova stretnúť. Kto z nás dvoch lepšie zahrá na husličkách, tomu prípadne ďalšia tretina daní.
0: Knieža Vladimír len otvoril ústa do Korán. Akože on bude hrať na husličkách, keď ich nikdy v rukách nedržal? Ale netrúfal si hroznému vyberačovi daní odporovať a tak ráno prišiel na súboj. Vasily sa mu vtisla do rúk svoje najlepšie husličky z javora a zavelila.
6: Hraj, knieža!
0: Oj, to bolo vrzúkania, až uši boleli. Potom vzala husličky do rúk Vasilisa a spustila. Keď Vasilisa dohrala, opýtala sa kniežaťa.
6: No, knieža, kto z nás dvoch bol lepší?
1: Vy, vaše blahorodie.
6: Áno, ja. A preto i druhá tretina daní patrí mne. Zajtra ráno na úsvite sa chcem s tebou stretnúť posledný raz. Budeme hrať šach. Ak ťa prebijem, ja si určím, či mi zaplatíš. Ak prebieš ty mňa, odpustím ti dane.
0: Vladimír sa celkom potešil. Na husliach hrať nevie, ale na šachovnici mu to predsa len ide celkom dobre. Možno sa mu predsa len podarí aspoň tretinu daní pre seba zachrániť. Celú noc sedel nad šachovnicou a precvičoval si, ako treba ťahať vežou, ako dámou, ako kráľom. Ráno na úsvite sa stretol s hrozným vyberačom daní a na jeho šachovnici zo slonovej kosti chcel ukázať, čo vie. Lenže, než stihlo zo pár razy potiahnuť figúrkami, hrozný vyberač daní radostne zvolal.
6: Mat, víťazstvo je moje.
1: Ale ja už nemám z čoho poslednú tretinu daní zaplatiť. Vzal si mi všetko, čo som mal.
6: Naozaj všetko?
1: Naozaj všetko.
6: Nemáš už ani rublík?
1: Ani rublík, ani kopejku.
6: Lenže zaplatiť mi musíš, inak neodídem.
1: Nemám čím, vaše blahorodie, naozaj. Nemám čím.
6: Dobre teda. Ak nemáš čím, dohodneme sa inak. Odpustím ti poslednú tretinu daní, ak mi dáš svojho najlepšieho sluhu.
0: Potešil sa knieža Vladimír, že tak ľahko sa mu podarí aspoň poslednú tretinu daní pre seba ubrániť a tak začal zvolávať jedného sluhu po druhom, aby sa predviedli hroznému vyberačovi daní. Ten ale nebol spokojný ani s jedným. Keď priviedli aj toho posledného, len sa na ňo znechutene pozrel a povedal.
6: Všetko sú to na nič, sluhovia. Naozaj už nemáš žiadneho súcejšieho?
1: Naozaj nemám, vaše blahorodie, žiadneho iného.
6: A čo v temnici? Nemáš dajakého sluhu v temnici?
1: V temnici?
0: Zatiahol Vladimír a pomyslel si, aký lišiacky kúsok by sa mu podaril, keby úbohého Nikitu vydával za svojho sluhu a podstrčil ho tomu hroznému vyberačovi daní. Zbavil by sa Nikitu, lebo aj tak nevedel, čo by s ním urobil, a ušetril by si dane. A tak radostne vykríkol.
1: Nuž áno, v temnici by sa ešte jeden sluha našiel. Je to výborný sluha, vaše blahorodie, len bol trocha priečný, preto som ho tam zavrel. Ale nehodám priviesť. Stráže, privedte toho neposlušníka z temnice.
0: Keď stráže priviedli úbohého Nikitu z temnice, hrozný vyberač daní sa na ňo pozrel a povedal kniežaťu.
6: Áno, takéhoto sluhu berieme. Zdá sa mi, že je oveľa súcejší ako tý pred ním. Ba oveľa súcejší ako jeho pán.
0: Knieža Vladimír iba prehotol horkú slinu a pomyslel si.
1: Poprvý raz Nikitu nado mňa vyvýšila krásna Vasilisa A teraz ešte aj tento vyberač na nej tvrdí, že Nikita je oveľa súcejší ako ja sám knieža.
0: Potom sa však vschopil a povedal si.
1: Už, ale čo tam potom? Hlavné je, že som neprišiel o poslednú tretinu daní a že som dajaký ten rúbel ušetril. A Nikita, nech si len ide kade ľahšie. Svoju Vasilisu, ten už veru nikdy neuvidí.
0: Nuž, veď som vám aj hneď povedala, že knieža Vladimír nebol priveľmi bystrý. Ale Nikita, len čo vyšiel z temnice, len čo ho doviedli pred hrozného vyberača daní, i hneď spoznal, že je to jeho premúdra Vasilisa v mužskom prestrojení. Nemo sa uklonil, tváriaca, že ju nepozná. Knieža bol prešťastný, že sa mu takto podarilo pomstiť sa Nikitovi i Vasilise. Tá dala pokyn svojej družine i Nikitovi a ten neotáľal, vyhúpol do sedla a spolu s Vasilisou i celou ozbrojenou družinou odsválali domov do svojho krásneho paláca. A v láske si tam nažívali celé dlhé roky a žijú tam hádami podnes, pretože ak sa dajú dohromady láska, múdrosť a krása, dokážu i celé veky pretrvať.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

nocou leď. Raz rozžiariš celý svet. Na vankúšik mi posvieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

ho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

sa na tanieri, vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: prezradíme, čo to bolo tam, kto sa pridá k nám.
1: Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: V noci, keď je

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

0: Nezatvárajte knižku.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: pohľadkávem.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
0: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.